0: Conta tamén Fernando Garea o pánico de el no goberno porque estas confesións poñen a Sánchez contra as cordas por ter apoiado a Rodríguez Zapatero. Zapatero delatado, titula tamén a cinco columnas e a toda plana o diario ABC. El confidencial, a confesión do testaferro de Zapatero tumba a estrategia do Loufer, deixa o goberno sen referente e implica a Moncloa. O arrepentimento de Julio Martínez apuntala os indicios de que Moncloa xestionou durante anos os activos da SEPI como un chiringuito da trama corrupta, di el confidencial, e apunta neste medio tamén Josep Martí Blanch, só con que unha mínima parte do que puxeron por escrito Julio Martínez Martínez e Julio Martínez Sola se demostrase certo, Zapatero terá escavado a súa tumba coa estrategia de defensa que seguiu ata agora. En iso coincide tamén a interpretación en portada del Mundo, a confesión do seu socio de Plus Ultra destrúe a defensa de Rodríguez Zapatero. Sinala El País, Julio Martínez decide colaborar e implica a Zapatero no rescate de Plus Ultra. Resume o diario de Prisa, a vía Aldama ábrese paso. Unha delación premiada, analizó o catedrático Manuel Cancio nas páxinas del País, sinalando que os escritos presentados supoñen un impacto gravísimo en plena línea de flotación da defensa de Zapatero, e que agora os empresarios investigados pretenden unha rebaixa de penas como a que beneficiou a Víctor de Aldama. Julito executa a vía de Aldama, coincide tamén en titular o diario La Razón. Y en El Debate, María Jamardo, Zapatero e Sánchez contra as cordas, o expresidente creou o análisis relevante para cobrar o 1% en diferido do rescate do goberno ás empresas que el sinalara. En El Diario, na mesma dirección, os empresarios do caso Plus Ultra entregan o xuiz a cabeza de Zapatero, situado no centro do rescate, e artículo 14, Julito e os directivos de Plus Ultra conxúranse para tumbar a Zapatero. Moitos titulares que agora xa de contado analizamos na mesa de Faradoiro do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira. Ora, moi bons días.
1: Hola, bons
0: Javier
1: días.
0: Garrido, ora, bons
2: con
0: días.
2: Música, bons días.
0: Con música, bons días. Manuel Varela, bons días.
3: Bons días.
0: E Xosé Ramón Carballo, moi bons días. Hai formas peores de arrancar. A...
2: entrou un vídeo da celebración, precisamente, da selección.
0: E que che pareceu xa postos?
2: Home, pois a verdade, un momento de celebración. Eu teño ainda a garganta un pouco tomada porque do que gritei aí, non? E de la cantidad de bofetadas que nos deron. ¿No? Pero aparte ainda por arriba aí en Pansón celebrámolo despois tirándonos ao mar. Creo que a garganta pues, se resentiu un pouco, ¿eh? Pero nada, un momento, unha ledicia grande. E aparte da, la verdade é que reconforta ver a toda a xente, ¿no? De unha maneira tan señalizada pues, a xente contenta, claro. Entonces eso, la verdade que te
0: a veces que entramos na guerra de cifras das manifestacións, de se unha é máis grande, outra é máis pequena, en comparación unha con outra, é difícil ver a 2 millóns de persoas xuntas nas ruas de Madrid.
2: Dende logo, e pensaron só eso, senón que era en cada esquina, en cada rúa, en cada bar, en cada tal, onde o vemos, eu o vin con 20 animais como mis fillos, ¿no? Ahí gritando, ahí estaba eu como un máis, ¿no? Deles metidos ahí gritando como fieras, ¿eh? Un poquito rabiosos a veces porque este rollo ahora de las telecomunicaciones, como se viu nuevos que controle especialmente ver, pues a veces te enterabas de un gol antes de que hubieras, ¿no? Lo cual es fastidiado, excepto na final que eu, xa un fillo mío me vino e me dixo, hemos ganado 2 minutos antes, eu estaba nerviosísimo, digo, bom, xa me quitemos os nervios, ¿no?
0: Mónica.
1: Bueno, é unha demostración outra vez, ¿no? Do que é capaz o fútbol de xuntar a esa cantidade de xente que non é capaz ni ningún político, ata ningún cantante, ni, e ata o Papa, non? Que é increíble ver esa marea de xente por las rúas, cas camisetas da selección, ese subidón xeralizado nestes momentos que estamos a pasar un pouco mal en España, non? É unha cosa moi grande, grandísima, tanto é así que, bueno, só 8 países no mundo ten o título de campeóns, non? España o consigue por segunda vez, que os xoves de hoxe poden volver a revivir aquilo que xa vivimos no 10, que foi algo impresionante, non? Creo que esa capacidade de movilización, ese sentimento, non, que vemos de que xuntos podemos con todo, pois é unha lección moi moi gratificante, non? Agás neses localidades de País Vasco, Navarra que comentaches antes, Luis, que por desgraza todavía hai eses que creen

0: que son a bandeira da democracia, que son uns auténticos fascistas e que non permiten que podas lucir unha camiseta de, do teu país como algo natural que sucedería en calquer país do mundo, non? Contentísima. Eu tiña toda a fe en que ia ganar a selección española.
1: Manuel.
2: Sí, unha pasada, e ademais temos o problema agora que creo que estamos normalizando a xeración extraordinaria de xogadores que ten agora mesmo España, non? Que vivimos pois outras épocas nas que non se pasaba de cuartos de final, non? E era o habitual. Pois agora pois temos unha xeración que mesmo pode ser dinastía, porque son xente moi nova que no Mundial do 2030 vai chegar seguramente nun pico de forma importantísimo, e aquí hai pois xogadores para obter grandes resultados no futuro, así que é normal a celebración de onte, porque como decía Mónica, só 8 países no mundo teñen en mínimo 2 estrelas. Veremos se no 2030 será unha terceira, e veremos onde vai ser esa final, que é outro dos debates que tenemos máis adiante, non? Pero normal e lógico as celebracións que vimos onte tan multitudinarias, e que só o fútbol consigue algo así.
1: Bueno, unha heroicidade, non? A selección, non só porque só haxe os 8 seleccións no mundo que foran campeonas dun mundial, sino porque para ser campeóns dun mundial nesta ocasión, España ganoulle a outras 3 seleccións que xa foran previamente, a Uruguai, a Francia, a Argentina, non? España non só é campeona do mundo de fútbol, tamén é campeona de Europa, olímpica. As rapazas, as mulleres son campeonas mundiais de fútbol. É dicir, eu creo que nunca o fútbol español viviu un momento como este en tan corto período de tempo, non? No que levamos de século o máis laureado de todas as seleccións do mundo, non? E despois unha celebración á altura da heroicidade, non? Porque é verdade que comprobamos durante todo o mundial, pero en particular durante esta fin de semana, de que o fútbol non polariza. É o único que non polariza posiblemente en España, ¿no? E ao revés, é pegamento, ¿no? E despois, evidentemente,
3: o fútbol da selección española, sí. Madrid Barça polariza un pouco.
1: Eu que non, bueno, me refiro a selección, claro,
4: sí, Carballo, eu que non son futboleiro. A veces en Vigo de repente me imagino que pasaría o mesmo na Coruña, ¿no? De repente ves, oyes en unha cafetería gol, y resulta que era que mete un gol a alguien a un Deportivo a Coruña,
1: me refería falando en términos de selección. Hubo un partido en Xinzo, en unha plaza testada de xente. Había un rapaz colombiano que iba con Argentina, con unha camiseta de Argentina, e a súa filla de 5 anos, galega, iba con España, ¿no? Y dices tú, qué chulo, ¿no? Qué bonito. Era casi más raro, claro, raro era que el colombiano fuera con Argentina, cuando son dos países que rivalizan bastante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que a selección funciona como pegamento, y después está estadística, porque a cierto número de personas hay unos cuantos gilipollas, que son los que mencionaba de antes, cuando, bueno, pues atacaron, insultaron a personas que levaban a la camiseta de la selección, ¿no?
4: Hubo que trascenda no ámbito bo, digamos, da unión, da celebración e tal, ten a pega de esos energúmenos, non? Que fan eso, non? Eu teño un grupo moi grande de somos 40 e pico señores de pádel, pero hai algún argentino. E claro, aí pasamos de la evolución, primero que está aí sempre sobrevola o sentido do humor, ¿no? Pero pasamos de Malvinas argentinas, sabes, todo o mundo apoyando a Argentina de la guerra, a empezar a echar pecados contra os argentinos, claro, pero con una rapidez asombrosa.
1: Argentina, hai que reconhecerle que tamén se proclamó o domingo campeona do mundo da mala educación, da infamia, do mal perder, ¿no?
0: Horrible, que como destacaron os británicos, ¿no? Que triunfou o fútbol un e os delincuentes levando ao extremo, ¿no? Pero
2: bastante decepcionante o de Messi, por exemplo, que era unha figura que, bueno, que creemos ás veces inmaculada polo seu enormísimo talento, o mellor da historia seguramente, pero vimos como se deixou levar por ese ambiente un pouco marrulleiro ao seu alrededor cando intentou expulsar a Cucurella por dirixirse
4: por a él,
2: simplemente por levar a man o mentón, ¿no?
0: Bueno, por unha vez tamén, perdón, por unha vez tamén os que xogan mellor en todo o mundial, ademais, levanse o título, porque o fútbol tamén é
2: a veces
0: caprichoso. Non sempre os campeóns, os que levan esa estrela, foron os mellores do mundo.
1: Permitidme, bueno, un dato curioso. Non vin a audiencia deste último partido, non? Pero nas dúas anteriores,
0: 15 pico,
1: resulta, creo, que Galicia foi a segunda e a terceira comunidade onde menos se veu o partido. Falo do de Bélxica e o de Francia, non? O de Francia, donde menos se viu, foi en Cataluña, con un 56,6%. a segunda comunidade foi Euskadi con un 64 e a terceira Galicia con un 66. Pero o partido de Bélxica, a comunidade onde menos se veu foi Cataluña con un 56 e Galicia con un 60. Chamoume poderosamente a atención porque despois tú veías os bares, veías as rúas, sí, veías... No. Pero bueno, é curioso...
4: Que xente, pode ser eso que... Bueno, non, ti sabes de eso, non? Pode ser que a xente se xuntara para verlo, entón eso dá unha cifra menor?
1: Non, porque eso pasou en todas as comunidades, non? Non, ah, non ten nada que ver. Supoño que se dá, bueno, pues a tradición ou a, non sei, a concepción que algúns galegos, algúns catalanes e algúns vascos teñen da súa comunidade e a, bueno, e unha certa relaxación ou distancia con relación á forma en que se mira a España. Supoño que terá que ver con eso, non o sei, non? Pero sí que chamou poderosamente a atención porque así como en Cataluña damos por feito que está moi asentado ese sentimento, non? Non digo anti-español, pero sí de distancia, en Galicia non o percibo, non?
0: Pero se falas dun 60%, iso tampouco está para nada reflexado logo nas votacións políticas do alisamento, eso, alonsamento do Estado, que non ten nada que ver.
1: Podemos decir que en Galicia viu moita xente o partido, porque estamos falando de audiencias por encima do 60%, pero, sin embargo, se o comparas co resto de comunidades, na que máis se viu creo que era Murcia.
3: Quero aproveitar para preguntaros por alguna destas imaxes que hoxe as distintas portadas e xornais se fan eco. Que grau de importancia, por exemplo, lle dades a isto de que se está comentando tanto nas últimas horas de Baena e ese saúdo frío mirando ao chan e quitando a mirada ao presidente do goberno?
4: Bueno, a mí non me extraña nada, a verdade, a mí tamén me costaría un montón dar llamada sonrindo, desde logo. Sí, eu creo que, en fin, calquera que teña un pouco de sensibilidade social ou máis ao lado da educación, que obviamente tes que ter, e respecto ao presidente do goberno, que hai que telo, outra cosa é sonrile, no, incluso non facer un xesto de desagrado, non? Por lo tanto, a mí non me extraña.
0: Son estrelas de fútbol, pero son persoas, e as persoas temos pues, afecto por unhas, non nos gustan outras, e creo que non foi ningún xesto especialmente feo, ¿no? Ni irrespetuoso. Creo que, bueno, como igual que cando pasaron por diante de Donald Trump e colleron as súas medallas, habería moitísimos a que non lles gustaría moito apretarlle a man a Trump, pero fixeron, ¿no? Eu creo que son actos protocolarios e que a sorriso e as miradas, bueno, pois entra un pouco no espectro máis íntimo de cada persoa, e mentres cumplan co protocolo e sean respetuosos, creo que está todo ben.
2: Sí, bueno, a mí me costaría ben moitísimo máis dar llamán e mirar xa cara a Donald Trump por todo o que temos comentado, non? Pero digamos que os xogadores da selección, cada un coas súas particularidades, actuaron dentro dun protocolo, así que non hai absolutamente nada que reprocharlle a ningún. Eu sí que me gustaría salientar a actitude de dous xogadores, non? Houve moitos cun perfil máis secundario, máis comedido, como podía ser, pues, non sei, Eric García, por exemplo, ou Oyarzábal, que non estiveron así na primeira liña das celebracións, pero outros que sí, un por ser capitán, que foi Rodri, que creo que foi, que tivo unha actitude excepcional en todo momento, non? Lembrou aquela nena que estivera nas celebracións da Eurocopa e que lamentablemente faleceu. No momento de recoller o trofeo, estivo excepcional, penso eu, porque foi quen de apartar a Donald Trump, que quería sumarse a celebración. Estivo agardando, fixo un xesto como, bueno, ti non es parte da selección, así que por favor aparta. E despois, pues, onte tamén se lembrou de Ferran Torres, que él non quiso falar, pero bueno, evidentemente, pues, identificou uno como a persoa que nos levou a gañar este mundial co seu gol. Por outra parte, pues, a Borja Iglesias, o galego, que penso que fixo, soubo facer unha festa extraordinaria, non? Pinchando incluso como DJ, sempre con actitude extremadamente positiva, en fin, tamén para estar orgullosos. Non puido xogar todos os minutos que nos gustaría a todos, seguramente, pero os minutos que tivo aproveitounos de forma perfecta onte a noite.
1: Aí se podría buscar outro, establecer outro paralelismo histórico, non? Entre Borja e Molina. Os acordades do papel de Molina?
2: Pues, de reina.
1: Anos, que era de animador, non?
2: Sí.
1: E moi parecido, non? Bueno, eu creo que volvemos outra vez falando da cuestión que comentamos, volvemos á estadística, non? Igual que hai un porcentaje de idiotas en calqueira ámbito, tamén hai, sabemos agora, entre 26 xogadores da selección un mal educado. Bueno, pois non pasa nada, asumímoslo, só é un, non? Porque é certo que ti podes ter toda a discrepancia que queiras, que a persona a que vas visitar era unha visita a casa do presidente do goberno, a casa de todos os españoles, a Moncloa, non? E que menos que ser educado, non? Entón, non tiña por que rirlle ninguna gracia, nin tampouco facerlle ningún xesto de simpatía, nin de afinidade, nin de aprecio siquera. Pero, bueno, que menos que mirar a quen saludes aos ollos, non? Unha cuestión de honestidade, de educación, de, bueno, non entendo, non puedo entender. Non entendín o de fai 4 anos o de Carvajales e tampouco entendo actitude esta, non?
0: Pois pues Sánchez o fixo moitas veces tamén esa atitude con Ayuso, o fixo con Cerdán cando comentábamos no Parlamento, cando pasou por alago, evitou mirarle, tocarle demais.
1: Tampouco entendo, non, falo en xeral e todo, é que non ten ningún sentido.
0: A mí pareceme que non, sempre que... Pero eu penso que non foi maleducado en ningún momento, eso non é maleducación.
1: Cando falas a alguén ou saludas, pois a educación dicta que por lo menos lle miras aos ollos, non?
0: Non lle saludes.
1: Ou senón non o saludes, sé valente. Non o saludes, nega o saúdo,
0: non,
1: e xa está.
0: Non, a mí me parece bueno, que o protocolo hai que cumprilo.
1: Este saúdo con desprezo me parece que non ten demasiado sentido. E despois, o que decías de con relación a Donald Trump, a heroicidade do domingo foi dobre. A primeira foi gañar a copa, a segunda é que non se quedara Trump con ela,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, sí.
1: Porque a afición que ten a apropiarse de recoñecementos que lle corresponden a outros.
3: Na foto acabou coándose igual.
2: Sí, pero apartadío.
3: A pesar dos intentos de Infantino de apartalo, él quedou na tribuna moito sí, tempo.
2: Pero lembremos que no Mundial de Clubes foi quen de quedarse no centro da foto do Chelsea,
3: sí.
2: Eh?
3: Non lembramos.
2: Sí, quedou no medio el ali. Quiso repetir a foto, pero non foi quen. Aí foi outro triunfo doble da selección española.
3: O de Berriozar e os incidentes no País Vasco Navarra, algo máis sobre iso?
4: Bueno, desprecio absoluto esa xente, eu coñezo a ben, sabedes que son dunha xeración na que tivemos moitos follóns ali no País Vasco, bueno, son así, aparte, aún encima pegando a xente que iba a ver o partido, porque dís, bueno, rompe un aparello de televisión, bueno, pois... pero non, que cascaron a xente por o feito de estar vendo un partido, que é absolutamente, en fin, imagino que estarán buscando, ¿no? Porque meterán na cárcel, supoño.
0: Creo que non hai que minimizar, non son un grupo de idiotas, son un grupo organizadísimo que sabe perfectamente lo que quiere e lo que busca, hacer daño, porque allí eu podo lucir hoxe unha pulseriña de España, os colores, mi bandeira, e creo que vivo nun sitio onde podo salir libremente pola calle e levala. Creo que a lo mellor, se estou dándome unha volta por determinados sitios, pois non a levaría. E non a levaría porque tería medo de que me pasara as cousas que acabamos de ver que pasaron por ver un partido e por levantar unha bandeira de España. Creo que é algo bastante máis grave e o que deberíamos de ter un pouquiño máis en conta o que pasa e non minimizalo. Facemos un... Bueno, hai alguén que fai moito de... Que ven vos, de momento vos non me parteu a cara. Pero esos averchales, esa xente que anda por ali, si parte a cara.
4: Unha cousa da que me fixei, perdonade, vendo o partido con 20 chavales de xóvenes, moi xóvenes, foi o aplauso que reventaron cando saleu Borja Iglesias a poñerse a medalla coa bandera galega na cintura, non? Bueno, foi o momento onde máis berraron, probablemente aplaudiendo, non? Eso é, la verdad, moi enriquecedor. O xente que iba coas súas bandeiras e se falou en cintas e demás, ¿no? Bueno, pues eso é o que engrandece España, é o poder defenderla, ¿no? Como fixeron moitos deles que levaban despois a súa bandeira autonómica pois pues, na cintura. Sin embargo, eso non restaba en absoluto o tema de la defensa de los colores de España.
2: Sí, sucesos totalmente lamentables e condenables. Tamén estes son lamentables e tamén o son outras imaxes que se viron mesmo na cidade de Coruña, que poden ver vídeos de rapaces berrando contra a nai do presidente do goberno, que me parece tamén absolutamente repugnable. Total. E que está normalizado por completo. Entón, son imaxes que compre erradicar, tanto estas como as que vimos en Navarra, que, bueno, evidentemente polo feito xa de ser violencia física, pois son aínda pois moito máis condenables, non? Vin algunhas imaxes por redes sociais de que algunhas das persoas agredidas levaban camisetas de Novembro Nacional, que é unha organización de extrema dereita que emerxeu recentemente, como se iso fose un argumento para poderlles pegar. En fin, lamentable É preocupante que volva a xurdir este tipo de violencia en nunha zona tan golpeada durante décadas, non? É un movimento juvenil que está a gañar bastante senteiros, bastante popularidade na zona, e que convén intentar atallar, porque evidentemente dentro do ámbito político e ideolóxico pois teñen cabida todas as trifulcas dialécticas que poidan existir, pero xa máis no, nas rúas en a violencia física nin verbal.
1: Eu creo que a violencia nunca está justificada en ningún caso, pero poñer o foco neste tipo de episodios que son aillados,

0: son anecdóticos. Non digo que non teñan importancia, pero son completamente illados. Eu creo que é entrarlle ao xogo quen os protagoniza, non? Porque a norma foi xusto contrario. Incluso en comunidades como Euskadi, comunidades como Cataluña, eu antes por unha cuestión de traballo comín cunhos clientes de Cataluña, do ámbito nacionalista, eles, un deles polo menos, e me contaba, recollecía el mismo, que en Cataluña, en Barcelona, había certa resistencia a expresar esa españolidade, iso quer decir así, non, por parte de moitísima xente. Pero, sin embargo, que foi completamente asombroso o ambiente que se xenerou o domingo despois da final, non? Que miles e miles de persoas en Cataluña, tamén en Cataluña, tamén en Barcelona, saliron a calle con banderas de España, bueno, pois a celebrar o que celebramos en todas partes, non? Quero dicir, iso me parece que é realmente o relevante, non? O realmente importante. Poñer o foco no resto, evidentemente, hai que condenalo, faltaría máis, pero poñer o foco nese tipo de episodio odios que eu insisto en que son illados, creo que nos despista do realmente importante, que é a celebración masiva, mayoritaria, apabullante que coa que este país celebrou a victoria de España.
1: Eu, desde o punto de vista, o que vexo cando se celebra a victoria de España no País Vasco e Cataluña é a normalidade. Claro, eso é normalidade. Pues, a normalidade, claro, normalmente non se destaca. Claro.
2: Pero non existía a normalidade.
1: Se destaca é os animais que van por ali, non?
3: Bueno, en Bilbao o PP puxo unha pantalla xigante, hubo altercaos, hubo intervencións para que poidera celebrarse iso, reuniu a 10.000 persoas, claro, é que eso está aí, é que é unha realidade, claro que sí.
4: Os horarios son as 9 da mañá. A esta hora saben que temos por costume saudar os compañeros dos días da Televisión de Galicia, logo seguimos no Faladoiro da Radio Galega.
5: Radio Galega, dende alí, para coñecer as claves políticas desta xornada. Luis Ojea, bos días, que pasan hoxe por un nome propio de Julio Martínez, que declara, está chamado a declarar sobre ese rescate de Plus Ultra, despois, Luis, desa confesión por escrito da vinculación con Zapatero e ese rescate.
4: Sí, moi bons días, Almudena. Zapatero contra as cordas con esa confesión de Julio Martínez, o seu socio, que segundo DF era o seu testaferro, e tamén de dous directivos de Plus Ultra, o outro Julio Martínez Sola e Roserio Ceo da compañía aérea hispano-venezolana. Os tres cantan a Traviata, os tres amosan por escrito a súa intención de colaborar coa xustiza, os tres sinalan a José Luis Rodríguez Zapatero, apuntan que él era o que lideraba a trama, que él era o que fixo xestión, se cobrou mordidas por esas xestións co goberno de Pedro Sánchez, para que o Executivo Central aprobase en pandemia un rescate desta compañía hispano-venezolana por valor de 53 millóns de euros. Vai incluso máis alá o seu socio e amigo empresario Julito Martínez o situar a Zapatero como o principal líder da propia consultora Análisis Relevante, a través do que se vehiculizaban todos eses pagos a Zapatero. El era o que buscaba os clientes, el era o que facía os encargos que lle encomendaban, entre outros encargos este do rescate, polo que tería cobrado 1% de comisión a cambio das xestións efectuadas co goberno. Todo isto, claro, pon nun horizonte xudicial moi complicado a Rodríguez Zapatero, porque derrumba toda a súa estrategia despregada ata agora polo expresidente, no caso este que se instrúe na Audiencia Nacional, pero tamén pon en cuestión o propio goberno, dificulta e ponlle moi complexo o escenario político do goberno. Primeiro, porque este rescate foi un rescate aprobado no propio Consello de Ministros, decidido por Pedro Sánchez no ano 2021, e segundo, porque ata agora, alo menos ata agora, Pedro Sánchez decidira e dera orde de defender o expresidente do goberno. Veremos se o goberno segue sostendo a figura do ata agora referente moral do sanchismo, José Luis Rodríguez Zapatero, ou decide Almudena soltar lastre e empezar a marcar distancias co expresidente do goberno.
5: Pues veremos a ver qué pasa, Luis, y también veremos qué pasa con el gobierno respecto de ese camino que hará los presupuestos, los nuevos presupuestos, porque vuelve otra vez esa senda de estabilidad y luego de que atirarán abaixo la primera votación con esos diputados.
4: Una crónica de otra derrota parlamentaria anunciada. Hoxe vaise a reaprobar a senda de déficit que lle tumbaran o goberno a semana pasada, para que o próximo xoves, pasado mañá, ya volvan a tumbar, porque non tivo votos a semana pasada e non os vai volver a ter, xa yo dixeron. Os seus socios Junts xa deixou claro que votarán a mesma dirección que a semana pasada, así que hoxe reaprobarase a senda de déficit, pero o xoves, pasado mañá, volverase a caer. Iso suporá que entre de forma subsidiaria en vigor Tito de decir que fuera enviado a...

0: Bruxelas, o que non lle impedirá ao goberno, se quere, este ano, presentar un proxecto de orzamentos, que diz que sí, que diz que este ano presentará unhas contas novas o Parlamento, aínda que serían as primeiras que chegase a presentar, veremos se logo aínda ten ou non votos, se non os ten para sacar adiante a senda de déficit, hai partidos que están poñendo foco que é un teatro máis porque tampouco os vai a ter para sacar adiante o volta do verán en outono estes orzamentos que presenten todo caso Moncloa Almudena. E diso, falamos agora contado na mesa de debate do Galicia por diante, na Radio Varega en Agueduas, con Xosé Ramón Carballo, con Manuel Varela, con Javier Garrido e con Mónica Nogueira. Pido vos primeiro criterios sobre esta vía Aldama que decide transitar e seguir Julio Martínez, Julito Martínez, cando onte confesaba xunto, seican unha estrategia coordinada a dous directivos de Plus Ultra.
1: Sí, reforza os argumentos que xa expresara o xuiz no seu auto. Realmente o cambio que temos aquí é que adoptan a vía Aldama, digamos, a de, bueno, pues, intentar colaborar coa xustiza para rebaixar as súas hipotéticas penas e sinalar a Zapatero como a persoa que, como expresaba que el auto que coñecíamos hai un par de meses, era a cúpula dun entramado encargado de conseguir comisións de feito de formas ilegales, facer empresas pantalla e lucrarse a través diso, non? Estes escritos que coñecimos onte, que hoxe veremos reforzados nesa declaración na Audiencia Nacional, apuntan nesa dirección, que o que faría é golpear por completo na liña flotación da defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que lembremos que aínda non foi quen de explicar a orixa daquelas xoias que foran achadas e que teñan un valor que multiplicaba o que se dixera nun momento inicial. Para mí vai ser moi relevante ver como se recoloca o goberno e o Partido Socialista despois desta noticia, que é un xiro por completo no caso, porque ven a reforzar todo o que se viña investigando ata este momento. Polo de agora, tanto o presidente do goberno como partido pecharon filas co expresidente Zapatero. Ainda, recentemente no Partido Socialista Galego, por exemplo, houve tamén un peche de filas con él, defendendo a súa presunción de inocencia, dunha figura que totémica para a esquerda, que foi quen de revolucionar moitas campañas, de revitalizalas, e que agora, con todo o que estamos a ver, a nivel político está, digamos que defenestrado, non? É moi difícil que o vayamos ver nunha campaña das xerais en apenas uns meses, non? Dende logo tampouco nas municipais. É unha persoa que agora, debido aos tempos que ten a xustiza na Audiencia Nacional, seguramente sentará no banquillo dentro de moito tempo, pero que a nivel político, con todo o que estamos a ver, queda inhabilitado. O que digo, xa empezaban a trascender informacións de persoas con responsabilidades dentro do Partido Socialista que pedían dunha vez por todas deixar de ser escudo para o señor Zapatero, pero sabemos que o presidente do goberno ainda hai pouco se publicaba que ainda tiña interlocución con Zapatero e sigue a defendelo. Non vexo moi posible que vaya a cambiar nesa dinámica, xa que todo se fía un pouco Lofer a defender a presunción de inocencia dos presidente.
2: Bueno, está claro que a perspectiva dun futuro no cárcere invita a reflexións profundas, non? E a consecuencia da reflexión, estamos vendo que relacións previas pasadas de complicidade, de afectividade, se dilúen como un terrón de azúcar nun vaso de auga, non? Bueno, Julio Martínez, Julito, está nunha estrategia de defensa. Polo tanto, eu creo que tamén é precipitado darlle unha credibilidade de 100% a todo o que diga, non? O que utilice, aos argumentos que utilice nesa estrategia de defensa. É certo que onte non foi un bo día para Rodríguez Zapatero, non? E o que dice, o compromete ao expresidente do goberno e o obliga a dar unha información, unha explicación que prometeu e non digo todavía, para tratar de desmontar isto que pon sobre a mesa o que foi seu aliado, non digo socio, porque sociedade entre eles non existía, non? Pero sí, aliado, non? A ver como responde Zapatero, a ver que aclara hoxe, que declara Julio Martínez, e a ver como avanza a investigación judicial. Non creo que decías Luis que compromete ao goberno esta cuestión. Non, eu creo que tamén, un pouco. Non tanto polo argumento de que si o Pedro Sánchez, o presidente, o goberno defendeu a Zapatero, sino porque aquí o que está falando de entrada é da capacidade de influencia de Rodríguez Zapatero, non? A cuestión a dilucidar é se exerceu esa capacidade de influencia ou non. E a terceira é sobre quen. E a cuestión, claro, aí pode sufrir un xiro importante, non? Porque ao final quen decide o rescate non é Zapatero, nin é Julio Martínez, nin é Plus Ultra. É a SEPI e a continuación o Consello de Ministros, non? E esa derivada é verdade que é realmente complicada para o goberno, non tanto a súa, si se compromete ou non a súa estrategia de defensa de Zapatero. O problema está en que agocha o novelo unha vez que se empeza a tirar do fío e se desenmadexe, non? E a ver que pasa aí, non? Onde se tomaban as decisións dos rescates? Si se tomaban a SEPI ou se tomaban outro lado. E si a SEPI cumplía órdenes dese outro lado no que se tomaban as decisións, ou simplemente pois seguía un criterio profesional e técnico. Non o sabemos. Todo eso o vamos a saber. Pero sí que é certo que, evidentemente, pois, bueno, a estrategia de Zapatero quedou seriamente comprometida.
3: Bueno, eu sí que me permito facer algunha que outra reflexión, que pretendo dende logo que partan dende unha determinada coherencia, simplemente de sentido común. É dicir, vincular, decir que non parecía que fora estratégica unha compañía venezolana que tiña moi poucas frecuencias en España, pois parece de certo sentido común. Que darlle 53 millóns de euros en axudas pois parece claramente exagerado, como se dixo en aquel momento, sin saber que había toda esta trama detrás, non? Xa se dixo en aquel momento que non tiña moito sentido dende a propia xente do SEPI, non? Que se efectivamente aí na SEPI hai pues, moito profesional, leválo á aprobación do Consello de Ministros, pois tamén suxire certa extrañeza e a defensa a ultranza de Pedro Sánchez a mí me fai mosquear en el sentido de que, bueno, xa o teño como unha persona sin escúpulos, pero parece que por aquí tampouco que en fin, que fora fino, non? E despois a capacidade de mentir absolutamente, non? Es que si é verdade que eso é verdade, tamén hai que ponerlo todo en certas estrategias judiciais, non? Pero sí que parece, xa se tiña pues certa sensación de que Julito era testaferro, máis ou menos, para que a xente entenda todo isto presuntamente de Zapatero, que incluso pues parece ser, según o informe da UCO, que cando se ven en certo sitio esperando que non teñan cobertura os móviles para falar e avisarle que ao día seguinte os iban a coller a UCO, pois realmente iba a deter, non? Que se detuvo a Xulito, pois parece tamén algo que poda facer mosquear. E despois, si todo isto é verdade, que Xulito sería imbécil si non cantara a Traviata, si realmente un señor de palla que se ha llevado, que o que menos se ha levado de toda esta movida, sendo o instrumento, porque según dir no escrito xa non é que se análisis relevante a empresa que ha analizado todas estas facturacións pois se crea porque o suxire Zapatero, que lle avisa non sei cantos días antes de que lle vai a chamar xente da aerolínea de Plus Ultra, xa lle avisa non sei cantos días antes, e despois tamén, que isto ten moito que ver co garantizar o cobro, se lle avisa 10 días antes de que fora o Consello de Ministros de que eso iba a ir a ese Consello de Ministros. É dicir, o tema que estamos a falar é necesariamente de certa complicidade co goberno, que por aí eu que sou moi mal pensado, pois creo que pode estar a defensa ultranza de Pedro Sánchez hacia Zapatero.
4: Bueno, parece que Zapatero con estas últimas informacións, ese faro moral do PSOE parece que vai camiño de fundido total, non? Ata o de agora, que tanto que dicían ao laufero, a persecución dos xuíces, as denuncias da ultradereita, bueno, creo que non poden sumar ahora eses argumentos o goberno a dicir que o amigo íntimo de Zapatero e os donos dunha aerolínea ponse tamén de acordo para perseguir ao expresidente Zapatero, non? Parece claro que hai moito que aclarar neste asunto, por suposto que hai que partir da presunción de inocencia, pero que as cousas ponselle moi negras para o futuro judicial do expresidente.

0: Presidente Zapatero, ¿no? Sobre todo porque tamén todo isto ven a avalar todo o que xa sabemos que consta no sumario, ¿no? De esas conversas nos WhatsApp, de esas celebracións do rescate antes de que se produxera no Consello de Ministros. Entón, parece obvio que esta xente o que fai é seguir a vía Aldama, que, bueno, non queren pasar o resto das súas vidas na cárcere e din, bueno, pois imos colaborar coa xustiza, non? O ten fastidiado Zapatero e parece que isto tamén ven a reafirmar esa estrategia de defensa pola que en primer lugar optou Zapatero, non? De tentar de que todo todas as probas sexan declaradas ilegais para que se haxa nulo o xuizo en vez de tratar de demostrar a súa inocencia, non? E por outra parte, claro, todo isto ven a desmentir esa capacidade de teatral do expresidente Zapatero no Senado, ¿no? Cando negaba taxativamente calquera conversa, calquera contacto con o presidente de la aerolínea Plus Ultra, ¿no? Que ahora este di que mantivo hasta 10 minutos de conversa con un número oculto de chamada a iniciativa do propio Zapatero. Bueno, imos ver o que dá todo isto de sí. Hoxe temos a Julito cantando La Traviata, esperemos, na Audiencia Nacional e imos vendo o que vai pasar, pero dende logo está moi negro e creo que o goberno, pesares que de que está nesa negativa total, creo que ten que cambiar de estrategia porque xa non pode un minuto máis seguir cubrindo a Zapatero.
1: Seguindo o fío de que apuntaba Carballo, unha das claves da declaración hoxe de Julito Martínez se apunta quen lle dixo a Rodríguez Zapatero que efectivamente se ia producir a decisión do rescate no seguinte Consello de Ministros. Se desvela cara onde terían influído esas influencias de Rodríguez Zapatero, quen sería a persoa do goberno coa que falaría directamente o expresidente.
2: Claro, esa é a primeira derivada, ¿no? Quen alzou o pulgar? Alguén tuvo que alzar o pulgar en algún momento dado para decir esta operación vai para diante, non? E vamos a aprobar, e aproba colexiadamente todo o Consello de Ministros e, por lo tanto, hai unha responsabilidade compartida, non? Ainda que seguramente a mitad, ou máis da mitad, a imensa maioría do Consello de Ministros en realidade non sabía nada do procedimento, non? Hai outra derivada que tamén hai que ter en conta e é canto vai a escalar esta actitude colaborativa que a xustiza. Porque si finalmente se confirma esta primeira derivada que falábamos de que houve alguén que levantou, que alzou o pulgar, por que Zapatero non vai a decidir colaborar coa xustiza tamén?
0: Xa é un pouco tarde.
3: Porque
0: no,
3: o último da movida.
2: No, porque a colaboración coa xustiza o que permite a xustiza avanzar nas investigacións e chegar ata a cabeza visible, ata a cúpula, ata quen decide, ata quen toma a última decisión que ojalá propicia o delito, ¿no? Entón, claro, a cuestión que habrá que valorar en algún momento dado, porque bueno, a reflexión íntima que fará Zapatero pois será moi similar a que faga Julio Martínez, ¿no? Cando pense no horizonte de cárcere que lle pode que no que se pode ver inmerso, ¿no?
0: Entón,
2: eu creo que
0: é unha debilidade
2: tamén a tener en conta ata que punto, ata onde vai a escalar esa actitude de colaborar coa xustiza e si Zapatero en algún momento dado pois tamén se podería coller a ela, non?
4: Sí que é certo que nese Consello de Ministros pois habería unha parte casi mayoritaria que non teria nin idea de por que se estaba a efectuar ese rescate, pero tamén é certo que igual era o momento de levantar a man e preguntarse por que un rescate unha aerolínea da que nunca escoitaran oír falar e a que se dedica máis de 50 millóns de euros, non?
2: Curiosamente Ábalos preguntou, Ábalos, precisamente.
4: E precisamente veremos tamén que papel de ten nese rescate, porque lembremos que segundo o sumario Ábalos foron unha das persoas tocadas pola trama para intentar ser el quen desbloquease ese rescate e sorprendentemente Ábalos botouse a un lado desa estrategia na que Zapatero pois acabou sendo a persoa segundo o sumario e o auto de imputación quen levou a cabo esa operación. Outra cosa importante que escoitaremos hoxe será ver redundar nas presuntas mentiras que cometeu o presidente Zapatero, non? Tanto en entrevistas como nas súas declaracións na aquela declaración inicial na Audiencia Nacional e na Comisión de Investigación no Senado, na que, por exemplo, dixo que non coñecía en absoluto os clientes de análisis de relevante, cando, polo que onte tamén publicaba, bueno, dicía nese escrito Julio Martínez, se dedicou a buscar, a captar 4 empresas, entre elas Plus Ultra, polo que non só os coñecía os clientes, senón que os foi a buscar. Un horizonte moi moi negro que se lle presenta o presidente Zapatero e tamén o goberno.

0: non só por perder a Zapatero como esa figura que legitimaba por completo o sanchismo respecto a súa etapa anterior, senón porque o propio Consello de Ministros é responsable de ter acometido este rescate, así que pues, as responsabilidades tamén deben recaer sobre o goberno.
1: Ojalá todos colaboraran coa xustiza e se dixeran a verdade, porque é unha reclamación, me imagino, tamén de sentido común dende a perspectiva dun cidadán, ¿no? de calquera cidadán. É verdade que dicindo a verdade van a pasar un ratito na cárcere, cuestión que para mí é o menos relevante, pero sí, por exemplo, que tiveran que devolver todo o que han chorizado, ¿no? Eso para mí en calquera es político, de calquera. Sería para min tremendamente relevante. Cando un empresario desalle, salen mal os negocios, se tivo que endeudar, probablemente moitos deles, para manter os postos de traballo que soporta as súas empresas, ao final responde con seus activos, personalmente, de seus bens presentes e futuros. Bueno, pois a min sería unha satisfacción que esta xente acabara respondendo con sus bens presentes e futuros de todo o que han chorizado ou que han intervido co diñeiro de todos nós. Para mí iso sí que é bastante relevante. É verdade que tamén tiña que servir para que de unha vez os que han estado en todo este invento pois non volvan a estar en política, ¿no?
2: Mónica.
3: Como dicía Carballo, tirar do fío ese para saber exactamente a implicación de cada membro do goberno, como participou, como poideron dar o visto bo a este rescate, é moi importante no SEPI, pero tamén na Axencia Tributaria, porque non olvidemos que Plus Ultra era unha compañía en números vermellos, non? Que non cumplía en absoluto requisitos para poder ser rescatada. Entón, alguén tivo que mover as pezas, maquillar eses datos ou facilitar de alguna maneira as cousas para que de verdade pudera chegar ata o Consello de Ministros e darlle o visto bo a esa operación que, dende todo punto de vista, era bastante, bueno, cuestionable, cando menos, non? Que xa se dixo no seu momento, aínda que non se soubera ata onde podía estar ou podía ser delictiva, pero en todo caso que foi unha sorpresa moi moi grande por as características da propia empresa, por a súa vinculación ademais a Venezuela, non? Concretamente.
2: Acaba de chegar xa Julio Martínez á Audiencia Nacional, acompañado pola súa abogada, para prestar declaración diante do xuiz Caramata. Onde credes que pode acabar cantando hoxe e escalando este caso, Manuel, a declaración de Julito Martínez e as posteriores que fagan os directivos de Plus Ultra, que tamén enviaban onte xunto a él es outros escritos ao xuiz?
0: É que hai moito por explicar, non? Pero bueno, sobre todo pues, esa implicación que tería Zapatero nesa presunta trama de ser el a cúpula, a persoa encargada de organizalo todo. A verdade é que non por terse publicado día e día tamén dende que estallou o caso, non deixa de sorprender, non? O grau de implicación que tería Zapatero nas súas constantes viaxes a Venezuela para continuar obtendo lucro. Ademais, convén salientar que moito de todo isto nunha época na que estábamos en pandemia, con todo o mundo sufrindo as consecuencias de quedar confinados na casa, pois el estaría obtendo lucro a partir de todo aquilo. Na declaración de hoxe, pois agardamos que realmente Julio Martínez aproveite a ocasión para contarlo todo, non? Para ter claro ese organigrama que existiría nas estruturas que crearon de forma opaca, en sociedades pantallas que, por certo, Zapatero tamén nunha entrevista radiofónica negara que tivese contribuído na creación de ningunha delas. E o que agardo tamén é que, fruto destas declaracións, a defensa de Zapatero tome algunha decisión, porque aínda que o lóxico nun procedimento judicial pois agardar a ter unha defensa ben construída, non debemos esquecer a figura que representa Zapatero, non? Presidente do goberno durante máis de 7 anos, líder do principal partido naquela época, que non ofrezca ningún tipo de explicación dende hai moitísimos días, dende logo moi chamativo. Así que espero polo menos que o seu portavoz hoxe pola tarde, nun dos moitos programas de televisión nos que el participa, pois teña ocasión de explicarlo.
4: Bueno, mentir, falades antes das mentiras, non? Mentir está mal sempre, claro. Salvo cando compareces como imputado un xulgado, ¿no? Que incluso xa asiste o dereito a non a mentir, a non contar, a non contar a verdade. Que pode pasar tras a declaración de hoxe de Julio Martínez? Eu non descartaría a derivada de antes, que Zapatero valore a posibilidade de establecer unha colaboración coa xustiza, non? Si establecemos unha comparación entre este caso e o caso Mascarillas, comprobaremos que o papel de Zapatero neste caso se parece bastante, con moitos matices, pero se parece bastante no esencial, no fondo, o de Aldama no caso Mascarillas. Él non decidía, él intermediaba, ¿no? Ou mediaba entre as partes, influía en todo caso, pero no caso Mascarillas as decisións eran doutros, entre outros de Ábalos, ¿no? E se nos vamos ás condenas, resulta que Aldama foi o menos castigado por en forma de pena nese caso, e sin embargo os que tiveron as condenas máis severas foi Aldama e Coldo, pero sobre, perdón, Ábalos e Coldo, pero sobre todo Ábalos. Neste caso hai que todavía determinar quen é o Ábalos do caso Zapatero, ¿no? Quen tomou a decisión última, quen decidiu que este rescate iba ao Consello de Ministros, como se decidiu. Eu creo que eso está todo por averiguar, ¿no? ¿Zapatero se vai comer o marrón? Pois supoño que non, porque non só está en xogo o seu futuro, tamén o das súas fillas, ¿no?, que se poden ver afectadas por este caso. E entón eu creo que, bueno, que aquí hai moito por avanzar, estamos nunha fase moi inicial, hai estrategias de defensa claras, como é a de Julio, pero tamén está por ver a estrategia de Zapatero a partir de agora, non? Que a súa defensa sufre un problema, sí, claro, claro que sufre.
1: Eu discrepo absolutamente. Vamos a ver, a figura do expresidente ten un estatus especial legal en España, como sabes, por lo tanto institucional. De feito, ten unha parte presupuestaria que va para protección, para outro tipo de cuestións. Por lo tanto, en este caso, si todo como se usa, en todo caso, Zapatero en este caso, o Ábalos, claramente. Xulio podían ser, Xulio sí que podía ser a mellor Aldama, ¿no? Pero Ábalos é claramente Zapatero. Que nos dous casos, Pedro Sánchez.
4: Zapatero non tiña Pedro capacidade Sánchez de decisión.
3: Eu creo que estou máis na liña de Carballo, que Zapatero, sen quitarlle ninguna responsabilidade, o sea, que ten unha responsabilidade enorme no caso, e seguramente caindo en delitos, en a comisión de delitos moi importantes, creo que non acaba aí o caso, non é o número un, porque é verdade que a decisión última non a ten Zapatero, está en outro lado, está no Consello de Ministros, non? E quen facilitou todo o tema para que iso chegara ao fin. Creo que aí ainda hai moito que tirar do fío, e haberá máis imputacións, ou eso espero. Da declaración de Julito, eu creo que o paso máis importante que debería de dar, se de verdade quere salvarse ou beneficiarse dese beneficio judicial de moi cualificada colaboración, ¿no?, debe de presentar a lo mellor alguna prova máis alá de o testemunha persoal, ¿no?, máis alá das palabras, das verbas, ten que presentar alguna prova que pode tela. Aí estaría a lo mellor un salto cualitativo no caso, ¿no?, en presentación de probas físicas sobre a cuestión.
4: Un detalle, só que onte pasou un tanto desapercibido, me parece a mí, no que era o contexto do escrito presentado por Julio Martínez, e é que cando explica que Zapatero lle pide aos de Plus Ultra, a outro Julio, que lle mande unha carta ao vicepresidente do Banco Santander, no seu nome, é dicir, alguén que sabe que está cometendo un delito, non deixa ese tipo de rastro. Quer dizer que, non sei, eu creo que Zapatero, é verdad que a súa presunta inxenuidade pois é máis unha lenda urbana seguramente, pero sí que hai algo de eso, senón, é dicir, ninguén que no seu sano xuízo Primeiro non se mete neste fregado ni mete as súas fillas, sabendo que está cometendo delitos e que está complicando o futuro judicial das súas fillas. Pero en segundo lugar, tampouco deixa un rastro como ese de pedirlle a empresa que lle manda unha carta no seu propio nome, pois faz unha xestión discreta, unha xestión de outro tipo.
1: Mándalle a presidente unha carta no meu nome. E despois digo que non te dixen nada, esa está.
0: Bueno, hasta que ser unha sensación de impunidade. E aparte iso, que ele aproveita os seus esa figura que representa para o goberno para poder introducirse
4: de todo, bueno, que estás cometendo un delito,
1: ¿no? O xuiz, os fiscais xa lle pediu se ratificaba a súa comparecencia no Senado, uh-huh. E a deu por ratificada, por certo. Sí. A deu por ratificada porque se o dixo expresamente, ¿no? Onte reescuché a declaración, uh-huh. A declaración de Zapatero no xulgado, ¿no? E lle di expresamente, damos por ratificada a súa declaración. Claro, porque realmente o interrogatorio está tirando todo o rato de declaracións que fixo no Senado, uh-huh. Donde en ese momento...
0: Sí, que Maillo fixeron un bo traballo no seu interrogatorio aí, sí, no Senado.
3: Esa sensación de impunidade,
1: ademais... Unha sensación clara de superioridade que, moral...
3: Que se ve ratificada, por exemplo, no caso tamén de que... no caso de Xulito, que non presentou declaración de IRPF, non sei canto...
0: Durante
3: que parece,
0: anos.
3: Fíjate tú que casualidade. Que a Axencia Tributaria, que a mí me mete un puro por 100 euros que puxen mal, e resulta que despois hai persoas como Xulito que anos e anos recibindo cartos e tendo na casa agochados 280 e tantos mil euros. Veremos. Nos radiadores, pues resulta que non lle pasa nada, ¿no?
2: Julio Martínez na Audiencia Nacional diante do xuiz Carama, e veremos que consecuencias logo ten no caso e tamén a nivel político. Seguimos analizando mañá, pero hoxe van ser as 9:30 e pechamos esta tertulia na que nos acompañou Xosé Ramón Carballo, Manuel Varela, Javier Garrido e Mónica Noguera. Que teñan moi bo día. Segue Galicia Acordiante con Cristina García. Saúdos cordiais.
5: Radio Galega.
6: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
7: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
8: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: En San Juan de Alicante, hai alguén que está de sorte forever. E é que este venres, 17 de xullo, o Eurojackpot da 11 entregou un premio de máis de 334.000 euros. Así que podedes felicitar a esa persoa forever, o que dura o premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11, millonario forever.
10: 11, ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
11: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
12: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area.
13: Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski básica 14,95 euros o quilo ou a lalanxa para zume 5 kilos a 4,95 euros a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Radio Galega.
14: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Que tal, bos días? 9:32 minutos. Como pasaron esta noite? Hoxe durmiuse máis ca onte? Espero que sí, non? Que houvese máis tempo para descansar. Sobre todo os que están no club, como a nós, dos madrugadores, que hai que ir descansadiños ao traballo. Que estamos aínda martes, queda moita semana por diante. Iso sí, se as temperaturas deixaron dormir, porque esta é outra. Imos a ver como está a estas horas o tempo e o tráfico por Galicia adiante. Comezamos por Vigo e Pontevedra. Susana Álvarez, bos días.
1: Bos días, pois aquí temos ceos bastante nubrados en Vigo e 21 graus. Os mesmos que hai tamén en Pontevedra, inda que nas Rías Baixas agárdase que as máximas cheguen hoxe os 27 graus. En Vigo hai tráfico fluido, bastante tranquilo. En Pontevedra só pequenas retencións en Eduardo Pondal, cara a estación de tren, en Manuel de Palacio, en Avenida de Compostela, onde só queda un carril operativo por obras.
0: Moitas grazas, Susi. Imos agora a facer a seguinte parada na Coruña en Ferrol. Cristina Lombau, bos días.
2: Moi bo día, pois na Coruña en Ferrol hoxe sí que temos o ceo completamente despexado, 21 graus de temperatura na Coruña, 22 en Ferrol e tráfico fluido.
0: Grazas, Cristina. En Ourense, Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal? Moi bos días. Hoxe alerta amarela, outro día máis en Valdeorras. Chegaremos aos 36 graus, mañá aos 38. Ten culpa esa masa de aire africano quente que chegou onte dende o norte de África aquí á provincia de Ourense, máis especialmente a esta comarca situada ao sur. Por exemplo, Cris, as temperaturas de madrugada foron altas. Tivemos 23 graus ás 2 da mañá en Remuiño, en Arnoia. Yonte chegamos aos 35 en Vilamartín de Valdeorras na estación da Portela. Ceos totalmente despexados, mangas curtas, pingüinos nas casas.
0: Sí, señor, pingüins nas casas.
3: Claro, é o que fai falta estes días. E en canto tráfico, importante, hoxe estará cortada a rúa Sai 10 aquí no centro da cidade por mor dos asfaltados que estarán levando a cabo no centro de Ourense, por lo tanto, atento porque é unha rúa bastante transitada.
0: Perfecto, grazas, Alberto. Imos agora ata Lugo, Noelia Casariego, bos días.
4: Que tal, moi bos días. Pois aquí en Lugo temos de momento unha maña un pouco máis fresca, 18 graus de temperatura, ceo, despexado, iso sí, tráfico fluido na cidade, pero condicionado pola néboa na A8 entre Abadín e Lourenzá, nivel vermello de circulación coa velocidade limitada a 60 km por hora.
0: Grazas, Noelia. Seguinte parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
5: Que tal, moi bos días. Pois Santiago empeza este martes con predominio de sol e algunhas nubes medio altas. As temperaturas soben un chisco, os termómetros marcan estes momentos 19 graus, case 20, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 30. No referido á calidade do aire, espérase que empeore dun grau favorable a un grau regular. En o tráfico a esta hora, a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade.
0: Grazas, Emilio. Agora imos a ver cal é a previsión do tempo para este martes 21 de xullo. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Ana Laje, bos días.
7: Hola, que tal? Moi bos días.
0: Contanos como vai ser este martes.
7: Bueno, pois temos ceos con intervalos nubrados, con brete máis costeiras novamente no día de hoxe no litoral atlántico. Durante o día esta humidade, estes bretemas e estratos de nube baixa iránse retirando cara ao mar para volver a entrar novamente pola noite. Pola tarde predominará o tempo seco e soleado en toda Galicia, con ceos con poucas nubes ou algunha de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. Temperaturas estarán hoxe en lixeiro ascenso, os valores máximos e os ventos soprarán do nordés frouxos con intervalos de moderado no terzo norte e son ventos fortes, de feito temos un aviso por mar de vento para esta tarde no litoral noroeste, para esta tarde e esta noite, mar de vento nordés forza 7 no litoral noroeste de Galicia.
0: Grazas, Ana, bos días.
7: Moi ben, grazas, moi bos días.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
11: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
12: Na
11: as nosas oportunidades de hoxe temos.
12: Na peixería, bonito enteiro, quilo, 6,45 €. E na freitería, kiwi céspri, quilo, 3,95 €.
11: Gadis, en confianza.

0: Comenzamos Galicia por diante de este día 21 de xullo, Día Mundial do Can. Atención, Día Mundial do Can. E Día Mundial do Gazpacho tamén. Non somos moi de gazpacho aquí, non?
1: Sí,
0: sí, ti sí, Sara.
1: A mí encanta, me dá salmorejo máis.
0: A mí tamén, eu sou máis de salmorejo.

0: Lleva pues xamón, non? O salmorejo.
1: Claro, ovo cocido e xamón. Sí.
0: Pues como nada, se coida.
2: A celebrar o día do gazpacho. Tamén hoxe o día nacional de Bélxica. Atención, Bélxica, ese equipo que... un dos que eliminou a selección española, non? Hoxe Bélxica conmemora o xuramento do primeiro monarca do país, Leopoldo I, que foi no ano 1831, así que están hoxe de día festivo. E hoxe, martes 21 de xullo, é feira en localidades como Redondela, Vila García da Arousa, Pedrafita do Cebreiro ou Petín. En esta xornada é noticia, por unha banda, pois a calor que vai volvendo ás nosas vidas e as nosas noites, porque xa ben, confírmase que subiron un poquinho as temperaturas nalgúnas zonas máis que outras, na provincia de Ourense especialmente, pero no interior, en xeral de Galicia, pois xa se empezan a notar esas subas que, inda que sean de poucos graos pola noite, supoñen unha alteración do noso sono, non? Pero ben, sempre nos queda o consolo de que hai sitios nos que a cousa é peor. Hoxe entra unha nova onda de calor en España, que xa se estaba notando onte, porque se vistes en Madrid onte a celebración da selección española, daríades vos de conta de que os xogadores non só viviron a calor do público, senón que seguramente recibían moita calor meteorolóxica, porque ían así a torso espido, non? Sí. Cando ía gotraxe no momento das cerimonias máis oficiais, parecía que tiñan ganas de quitarlo de enriba, enseguida puxeron o pantalón curto e a camiseta. Os que puxeron camiseta, iso sí, porque outros non aguantaron, non? Seguramente estar aí nun autobús a pleno sol, pois foi algo...
1: Tivo que ser duro coa calor que facía Madrid, con ese traxe máis que era moi oscuro.
2: Que che pareceu o traxe? Que foi un pouco polémico, Sara. Foi un pouco polémico porque era así bastante moderno. Tiña un traxe de Loewe, o que levaba onte a selección española, que foi, creo que está a venda, polo que vin, non barato non é, pero dende logo é diferente.
1: Sí, a ver, é bonito, pero eu tampouco creo que fose necesario que fosen con tanto traxe, a chaqueta, o
2: pantalón. Bueno, claro, é como uniforme de gala, non? Para esas cerimonias.
1: Claro. Igual podían facer un pouco máis fresquiño po verán, porque os pobres deberían de pasar unha calor.
2: Claro. Ti como usuario de traxe, Ricardo, que opinas do traxe de Loewe que levaban onte?
0: Non me gustou porque...
2: Non se gustou?
0: Non, porque parecía que se vestiran a presa. Porque levaba unha manga por fora e outra non.
2: Claro, era o efecto así do traxe, non? Que levaba, simulaba unha camisa. Mira, a mí
0: o que me deu a impresión é vestidevos rápido que vai vir o rei.
2: Era un traxe, claro, o lado de Luis de la Fuente, do presidente do goberno, que levaban estes traxes máis axustados, non? Que eran tendencia últimamente, os xogadores de selección levaban como un traxe máis relaxado, un poquinho máis frouxo.
1: Sí.
2: Para os deportistas pues tamén está ben, non? Ese tema así máis relaxado, pero a min, por exemplo, o do polo non me gustaba tanto, non? De que levase un polo azul.
1: A min
2: parece dentro
1: do traxe. Demasiado.
2: Sí. Bueno, pero foi moi polémico, moita xente dicía de onde saiu este traxe e tal, e logo en redes se comentaba, creo que custa cada peza do traxe, non sei, a chaqueta non quero exaxerar, 2000 euros a chaqueta, bueno, 1000 o pantalón, unha cousa así,
0: una,
2: non?
0: Sí,
1: calderilla.
2: Sí. Claro. 500 euros o polo, unha cousa así, se queredes vestir igual, non? Algo así. Bueno, hoxe aínda temos algo de resaca desa celebración, logo a comentaremos con Paco Santos un pouquiño máis tarde, pero por suposto temos outros asuntos que van entrar a nosa atención de hoxe. Sara Piñeiro, contanos.
1: Bos días. Pois sí, en Vigo xa saíron, xa llama a actuar este sábado en Castrelos, e xa saíron as entradas nas que só 5.000 persoas poderán disfrutar dese espazo, non, na platea do auditorio, que ao aire libre en Castrelos, e xa están agotadas.
2: Porque a xente estaba facendo ringleira hasta agora que abriron
1: as 9
2: as billeteiras.
1: E xa está todo agotado. Todo.
0: Para que estamos falando? Que no
1: para
0: Chayanne.
1: Sí. Pero que hai fans que dende o luns, o sea, dende onte, 24 horas antes de que saíran as entradas, estaban facendo cola ali.
2: Dentro duns minutos iremos ata Castrelos, que temos aínda aí a Mar Novas, que estaba atenta a esa apertura de portas da billeteira para falar coa xente que leva dende onte, facendo ringleira, Chayanne ten tamén o seu público, ti que crees?
0: Que
2: un
0: vai,
2: clásico,
0: que vai facer moita calor.
2: Sí.
1: Pois sí, en Viveiro os veciños de Galdo instalaron eles mismos sinais para pedirlle aos condutores que reduzan a velocidade cando circulan pola aldea. Puxeron varios sinais feitos por eles mismos co límite de velocidade a 40. Despois en Ourense Julio Iglesias vendeu a súa casa en Piñón.
2: Bueno, ainda non a vendeu, puxo a vende.

0: puso a venda. Uh-huh. Son ano despois de Mercada.
1: Claro, isto é moi sorprendente, porque levamos o último ano dicindo a ver cando Julio Iglesias vai a Piñora, esa casa que mercou, e agora resulta que está posta a venda, non?
0: Un ano despois, xusto, sí. E bueno, nunha casa calquera, porque ten unha propiedade de 1.500 metros cuadrados, claro, está rodeada dun muro de pedra, ten un montón de cousas, piscinas, de todo, en unha...
1: Que pasaría para que Julio Iglesias vendera tan así de que quería mercar unha casa en Galicia porque lle recordaba ao seu pai, non, que tiña intención de vir.
0: Claro.
1: E agora xa está a venda a casa.
0: Sí.
2: Pero sabemos o prezo?
0: No, o prezo non se sabe.
1: Bueno, hai que contactar.
0: Se te interesa,
2: negociar.
0: Se te interesa, Ricardo, xa sabes.
2: Sí, eu quería invertir nun terreo.
0: Bueno, pues xa sabes. En Coruña comeza o foro Receita Deportiva, que ás 11 terá lugar a apertura coa participación de Pedro Iglesias, presidente da Agrupación Industrial da Industria do Deporte, e con Diego Calvo, conselleiro de Presidencia e Xustiza e Deportes. O encontro pretende situar o exercicio físico como unha ferramenta fundamental para a promoción da saúde e a prevención de enfermidades mediante unha maior integración da súa prescripción no sistema sanitario.
1: É bonito isto, non? Da receita deportiva. É dicir que o mellor, hai casos nos que non nos teñen que receitar un medicamento. Igual nos teñen que receitar facer deporte.
0: Claro. Bueno, Mira García, desaconsellaron o baño na praia de Canelas pola presenza da batería E. coli, que é superior aos límites establecidos para as augas do baño. E tamén estaremos por Santiago para ver se a xente vai ao podólogo e canto custa.
1: Claro, todo isto porque oximos falar cos podólogos, porque onte a Xunta de Galicia anunciaba que a partir de agora vai haber podólogos en moitos centros de saúde, non? Claro, isto fai que reflexionemos sobre a xente que vai ao podólogo. Ti onte mesmo na bola extra dicías que ias ir ao podólogo, non,
2: sí.
1: Ricardo? Sí. Ti es...
2: Sí, sí.
1: Ti es asiduo, do vas con moita frecuencia.
2: Eu vou, procuro cada mes e medio así ir. E non vou explicar máis, quero dicir, procuro
1: ir, claro, porque pedimos detalles.
2: Gústame que, ademais, teño, bueno, sí que podo decir que teño os pés bastante delicados, entón, pues bueno, pois,
1: bueno, moi ben.
2: Coido deles.
1: Moi ben,
0: está ben.
1: É moi importante coidar os pés, especialmente tamén na xente diabética, non? Porque, claro, bueno, é unha zona moi delicada, en fin, por iso hoxe falaremos pois da necesidade de integrar a podoloxía tamén nos centros de saúde. Por certo, que o concerto de Chayanne nos estaba aquí avisando un ointe, é o xoves. Este xoves 30 de xullo. De todos os xeitos, aínda que dixéramos malo dato,
2: aínda
1: que aínda que quixerades ir pola entrada xa non hai, non?
0: Avisarvos
1: que xa non hai. Dentro dun cachiño pois falaremos diso. Hoxe temos tamén Ferro a Fondo, Ricardo,
2: sí.
1: Ese espazo musical de todos os días coa participación dos ointes.
2: Sí, porque repartimos unha bolsa total que cada venres que vai non só a bolsa do 40 aniversario desta casa, sino tamén vai unha camiseta, vai un jorriño que está moi ben feito para que te localicen na praia, moi vistoso, vai unha camiseta xa dixen, un libro e un disco. Tan só tes que meterlle o bocadillo. E se alguén lle gusta este tipo de música, hai moitas máis opcións en en Saúde de Rock and Roll, que é un programa que tamén ten un espazo.
1: E xa aproveitas para promocionar o teu.
2: Sempre me dis a final de mes.
1: Bueno, vou ter que aproveitar, eu que estou aquí 5 horas pola mañá para promocionar o meu podcast tamén.
2: Bueno, pois pues faino.
1: A xente non lle apetece escoitar crimes así na praia, un momento tal. Pois pues historia dun crime, escoitades, pues eso, en a Galega Audio.
2: Ferro a Fondo que estaba falando, non me contes. Ferro a Fondo é un dos programas que está en Saúde Rock and Roll. Por eso deciden chamarlle a este espazo Ferro a Fondo, porque música, vale. Música de toda a vida, música que coñecemos todos. E que creo que é unha boa forma de rematar o programa, no verán?
1: Oxe, non será a única música que teñamos no programa, porque teremos a visita de Sés, que nos vai poñer a súa música favorita. Isto será sobre a unha, pero ben, antes teremos unha morea de cousas máis. Imos pouquiño a pouco, o primeiro a esta hora, ir de compras. E que che parece, que vos parece, ir a unha froitería?
2: Sí, ademais sí. Coñeza.
1: Ah, pois no,
2: non coñezo a persoa en cuestión, pero pasei moitas veces por o seu escaparate, ten moi boa pinta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, escaparate que importante é, non? Nunha
2: sí,
1: froitería,
2: sí,
1: esa,
2: sí.
1: Esa froita que
2: non,
1: es,
2: e, e ademais cheira ben, porque podes pasar por, por unha tenda que teña froita bonita e que non cheire moito. Aquí pasas e dis...
1: Como recende, non? Sí, esta froita.
2: Ben, sí.
1: Imos a froitería a Horta, no barrio de Santa Marta de Santiago de Compostela. Mariluz Castiñeiras, bos días.
3: Bos días.
1: Bueno, mira, que importante é o dos

0: escaparate, non? Ou da froita que se expón así na porta da froitería.
1: Sí, eso é moi importante. Ajá. Eso é unha cousa das máis importantes, que o produto se vexa.
0: Claro.
1: Eso máis importante.
2: E que cheire, neste caso.
1: Sí. Que arrecenda.
0: Que arrecenda, que cheirara as veces.
2: Bueno, sí, cheirar. Sí, cheirar puede ser
1: otra cosa.
2: Sí, sí, cheirar puede ser otra cosa. Sí.
0: Contanos, Mariluz, ¿qué te desoxe? ¿Qué te desoxe no, na porta, no escaparate? ¿Qué puxeches?
1: Pues temos fruta de oso. Uh-huh. Temos melocotóns, peladillos, paraguayos, albaricoques, ciruelas e algunha picota, algunha cereixa. Vas bueno. acabando, pero bueno, algunha todavía queda.
0: Son as últimas, non? As cereixas.
1: Son as últimas, sí. Uh-huh. Ahora xa estamos dándolle o remate á campaña da cereixa.
0: Uh-huh. E que é o que máis se está vendendo? Esta froita de oso é a que máis triunfa agora no verán?
1: A fruta de oso e máis o melón e a sandía.
0: Claro,
1: que no, sí. É unha das cousas que máis se vende, que máis se demanda.
0: Uh-huh. E que tal saen? Porque ás veces isto é un pouco lotería, non?
1: Bueno, en estos momentos está todo temporada. Uh-huh. Entonces ten que salir rico. Está rico todo ahora. Se fora mellor fai 15 días, un mes, pues bueno, todavía non estábamos en plena campaña e o mellor no, pero ahora en estos momentos todo está saliendo rico.
0: Uh-huh. E que nos recomendarías se imos hoxe neste momento a túa froitería?
1: Pois sandía e melón, uh-huh. que tamén está en moi bon momento, ten un precio bastante asequible e sería unha dos produtos así desta temporada ben a estos días. Claro, non vai facer tanta calor que
2: claro, claro.
0: que apetece, claro, coa calor.
2: É o que ia decir, eso telo na nevera, no frigo, e eso sempre apetece, porque ademais entra sin fame, entra.
0: Claro. O malo que ten o melón non tanto, pero a sandía, Mariluz, é que ás veces veñen sandías moi grandes, non? Que mercar unha, depende dos que se xades na casa, pero ás veces mercar unha como que é excesivo. Sí. Véndese tamén a sandía por cortada ou non o aconsellas?
1: Eu vendo a cortada.
0: Tamén, non? É que senón é un pouco difícil levar unha sandía aí de 6 kilos, non?
1: Son moi grandes, entonces algunha sandía pode pesar hasta 10 kilos. Eso é unha barbaridade.
0: Claro.
1: Entonces, si en trozos véndense mellor, eu tamén recomendo eso, levala máis veces e levar o que se precise.
0: Claro, claro, que senón, pues, se pode estragar tamén. E non che cabe na neveira. Tampouco.
2: Claro, esa é outra cousa. Esa é outra cousa. Tens que baleirar a neveira para meter a sandía.
1: Pois sí.
0: Que falando da neveira, Mariluz, toda esta froita que está agora de temporada, esta froita de oso, ti recomendas metela na neveira? Porque, claro, fresquiña así sempre parece como que entra máis.
1: Eu, ¿no? eu recomendo meterlo todo na neveira e ir sacando o que se vai a comer ao largo do día. Ou sacala unhas horas antes para que colla sabor, porque a veces fría da nevera non ten moito sabor. Claro. Entonces eu recomendo sacala ao mellor 3 horas ou 4 horas antes.
3: Incluso pode sentar un pouco mal ás veces.
0: Ah, bueno, se está sí. tan fría, sí.
3: Sí.
0: Uh-huh. No, pero eu vou consello isto, Mariluz, non témola na neveira que se conserva mellor, pero se hoxe sei que vou comer esta froita, esta xa vou sacando e a teño máis do tempo, non?
2: Podes meter despois para que a refresque un pouco en agua fría. Como claro, tens que lavala.
0: Como tens que lavar, pois pues, en agua fría, moi ben.
2: En agua fría.
0: Que horario tedes, Mariluz, aí en Froitería Horta en Santa Marta?
1: Pois pues de mañán abrimos de 9:30 a 2:30 e de tarde abrimos de 6 a 9.
0: Moi ben.
2: Moi ben, bueno, horario de verán, sí, lógicamente.
0: Sí, bueno, pero mañá é tarde, non? Claro.
1: Mañana é tarde, sí.
2: Porque con este calor, con esta calor que vai e estas temperaturas
0: antes
2: que vai
0: seis,
2: as 3:30 da tarde a mercar froita. Home, pode haber algún, pero non, ten que ser máis tarde.
0: Temos a hora da sexta esa, non? Para respetar. Sí, sí, a hora de máxima calor, ademais. Bueno, pois Mariluz, de A Horta, en Santiago de Compostela, moitas grazas, que teñades bo verán.
1: Gracias a vos.
0: Un biquiño, ata logo.
2: Veña, Mariluz, ata logo.
0: Bueno, pois un día...
2: Queixo!
0: Ah, no, pero antes do queixo, unha cancionciña, non?
2: Sí, pero quero que dé o teléfono.
3: Vale, lembramos o número 981-540-979.
2: 981-540-979. Teño que apuntalo, porque... Bueno, igual, non digo nada. Dalle.

0: Bueno, esta es una canción conocida por una película, por Grease. Por Grease que se llama así la película, ¿no? No me acuerdo. Pero en todo caso, una versión en castellán de ese We Were Together, feita por Tennessee.
1: Tennessee, ¿qué sería de ellos?
0: Pues anduvieron girando por ahí haciendo cosillas, sí, recientemente.
1: Mira, Tennessee era un grupo de la miña adolescencia, Sara, que hacían estas versiones así rockabilly, ¿no?
0: Rockabilly, sí.
1: Y fíjate que era esa época, conto yo a Sara y a toda gente de la xeración de Sara, que no había ni redes sociales ni nada, entonces no sabías todo de todo mundo como ahora. O cantante, no sé si era o cantante o batería de Tennessee.
0: O teclista y cantante.
1: Vale, bueno, había un, dos de Tennessee, que no sé si tocaba batería o algo así, tibíalo siempre sentado, ¿no? Eu acórdome...
0: O teclado.
1: Era no teclado.
0: Sí.
1: Eu acórdome que facían un programa, además era da Televisión de Galicia, na Toxa, na Illa da Toxa, unha vez fora de público e actuaba Tennessee. E cando chegan ao escenario... descubrimos que ían cadeira de rodas, porque claro, era unha cousa que di como sempre cando viras na televisión estaba tocando e tal,
2: claro.
1: Nunca o sabías, non? E que nos sorprenderá
0: era
1: moito.
0: Era a voz principal, sí, sí, sí. Él nunca ocultou que,
1: no, claro,
0: que
1: claro,
0: teña
1: pero,
0: esa discapacidade,
1: no, pero como ti cando vías na tele naquela época, pois pues, xa o vías ali sentado na actuación,
2: claro,
1: pois pues, non sabías.
0: Facían versións, tiñan cancións propias moi boas, quero decir, que tiveron moito éxito e eu coincidín nun festival con eles, a verdade é que sí, eran estupendos como músicos, ¿no? Pero creo que eu vin algo na prensa especializada de musical de que non sei se a principios deste ano ou a finais do pasado ano estiveron aí, fixeronlle un homenaxe tamén ao grupo e fixeron aí uns cantos concertos. Non sei se
1: bueno,
0: van
1: pues,
0: retomar a
1: genial.
0: Súa historia, pero non.
1: Pois tenese, mira que vos recordo nos trouxeches. Imos xa con ese queixo onde estreabas concurso, Sara,
2: sí.
1: Pero non houbo acertante.
2: Non houbo sorte,
1: de
2: non. Temos a Mari Carmen de Viveiro. Hola, Mari Carmen.
3: Días.
2: Hola, vos días, que tal?
3: Vos días. Moi ben, moi ben.
0: No, Mari Carmen está
3: aquí escuitando a radio, escuitando a radio.
0: Está
3: e ao mesmo tempo traballando.
0: Está coa resaca do Resurrection aínda, Mari Carmen, porque
3: bueno, a mí non me colleu,
0: non te colleu.
3: Pero hubo moitísima xente, isto foi moito.
1: Qué ben.
3: Moito.
0: Maravilloso.
3: Mm. Sí, maravilloso.
2: Non sei se escoitache onte o programa.
3: Non, que non estuve na casa ayer, un palugo, non estuve.
1: Bueno, pois para ti vai ser novo de todo.
2: Sí.
1: Non sei se iso vai ser bo ou malo.
2: Igual
1: pero,
2: sí, non bueno. Sei. Bueno, voxe dar as tres pistas e tesme que decir a palabra, vale?
3: A ver.
2: Vento, auga e luz.
3: Vento, auga e luz. Tormenta, me parece a mí.
1: Isto dixeron onte, sí. o a persoa que participou. E non é?
2: Non é.
1: Non é, pero non é. Está moi ben pensado.
2: Sí, está moi ben pensado, sí.
1: A min, eu poñolle un defecto, Mari Carmen, a este...
3: É como hubo tormentas,
1: claro.
3: Pois veus unha cabeza así.
1: Non, sí, moi ben.
0: Claro.
2: Ten
0: claro.
2: Sentido, sí.
1: Vento, auga, vaise a luz coa tormenta.
2: Claro, ten todo sentido.
1: O aguai tamén o a luz dos lóstregos e de tal, entón, claro, pois pues, sí.
2: Pero non, non é tormenta.
0: Non bueno. É tormenta. E non dá máis pistas esta muller, Que
2: no,
0: unha cousa...
2: Non, levamos dous días.
3: É que xa se me vino así mismo a cabeza a tormenta.
0: Ben
1: bueno,
0: pensado.
1: A ver se che vai outra... Non che ven outra opción? Vento, auga, luz.
3: A ver, a mesma...
1: A ver,
3: cógeme un pouco fora de xogo.
1: Eu teño unha que lle vou escribir aquí a Sara.
3: O rayo, pero non...
1: Rayo?
3: O rayo, non.
2: Non.
1: A miña tampouco,
3: É que tamén colle un desprevenido que non che dá moito tempo.
1: Non, claro.
0: Pero
1: claro.
0: Agora xa tes na cabeza e xa lle dar voltiñas,
2: sí.
0: E verás como aparece algo.
2: Seguro que sí.
0: Porque o queixo levalo igual, eso xa o sabes,
3: non? Como non sei, o moiño, pero tampouco non sei, o moiño.
2: Sí, é moiño.
1: É moiño! Hola, Mari Carmen!
3: Claro, pero claro...
1: Xa non contabas.
2: No, xa te
0: contaba. Eu estaba pensando en Muiño. Sí, hai un momento.
1: No, eu dixenlle, pois mira, eu dixenlle a Sara, enerxía, e xa me dixo ela, non é. Muiño.
2: Moi ben, Mari Carmen.
1: Muiño, pois parabéns, Mari Carmen.
0: Deixánchela branca aquí.
2: Sí, bueno, branca xa son.
1: Parabéns por ese queixo. Ala, Sara, a pensar un gran mañá. Chao.
3: Bueno, graciñas, bon día.
4: Pero... ¿Dónde están los peregrinos? Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Son as 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
1: Atopan o cadáver do veciño de Culleredo que estaba desaparecido desde o pasado venres. Rosana Rey.
9: A Garda Civil da Coruña informa de que o corpo atopouse onta tarde na rúa do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil. Segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciuse o pasado venres, día no que desapareceu. Estánse a investigar as causas do suceso. José Manuel Baeza Durán desapareceu pasado venres á noite. Alerta era de alto risco porque padecía graves problemas de saúde.
1: En Ourense, concentración a esta hora dos traballadores da empresa de transporte urbano da cidade. Denuncian que sofren atrasos no pagamento das nóminas de novo e que non se lles pagou a extraordinaria de verán. Alberto Rivero. Imos con esa crónica de Alberto Rivero.
10: Concentración que comeza precisamente a esta hora diante da sede da concesionaria do Servizo de Autobuses Urbanos de Ourense Avanza por mor de que o Comité de Empresa asegura que non cobrarán a paga extra do presente mes de xullo e aínda se lla debedan os traballadores do Servicio de Transporte Público de Ourense meses anteriores. A plantilla sigue sen percibir os seus salarios mentras continúa tamén a incertidume sobre o relevo na concesión. O Grupo Avanza, que ten o Servicio de Autobuses Urbanos de Ourense, acusa o Concello de non realizar pagos ni normalizar os mesmos ás empresas concesionarias nas últimas datas. Como decimos, a concentración a estas horas por parte do Comité de Empresa de Avanza xusto diante da sede da concesionaria.
1: As forzas de seguridade investigan o asasinato dunha muller en Alameda de Sagra, en Toledo. A súa parella está detida.
9: Segundo o Servicio de Urxencias do 112 de Castela Mancha, a agresión produciuse contra as 5 da mañá. O home acoitelou presuntamente a súa muller. O presunto agresor, de 48 anos, atopase detido. A vítima non aparecía no sistema Bioxen. O crime investigase como un presunto caso de violencia machista que sería o segundo en menos de 24 horas. Outro é o asasinato dunha veciña da localidade malagueña de Antequera que foi acoitelada. Chamábase María, tiña 30 anos e dous fillos menores de idade. O principal sospeitoso, a súa parella, apareceu morto dúas horas antes, todo apunta que se suicidou. De confirmarse os dous casos serían 31 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano en España. Lembren que hai un teléfono de atención ás vítimas da violencia machista e o 016, a chamada é de balde e non deixa pegada na factura.
1: Un dos focos informativos desta xornada está na Audiencia Nacional, onde esta hora declara o empresario Julio Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero, e un dos principais investigados no caso Plus Ultra.
9: Declaración de Martínez despois de presentar un escrito de colaboración no xulgado en o que implica o expresidente do goberno, a José Luis Rodríguez Zapatero, no rescate da aerolínea. O empresario asegurou que Zapatero era quen mediou co goberno e que a cambio cobrou unha comisión por parte da aerolínea duns 530.000 euros. As investigacións sitúan a Martínez como o lugartenente principal e figura visible da trama. Agora o empresario sinala no seu escrito a Zapatero e implicao no rescate da aerolínea. Di que foi el que marcaba os pasos para conseguir ese rescate. O presidente de Plus Ultra recoñece no escrito presentado pola súa defensa que fixo pagamento de xito fraccionado a múltiples empresas xestionadas por Julio Martínez. A esperada declaración de hoxe, todo fai pensar que Julio Martínez seguirá o camiño de Víctor de Aldama no caso Coldo e colaborará coa xustiza para evitar ir á prisión. De feito, nese documento que presentaba nas últimas horas, Julio Martínez expresaba a súa máxima disposición a colaborar coa xustiza para contribuir, dixo, ao esclarecemento dos feitos. Más información en G24.
1: Imos agora cun consello de Berea, son as 10:04 minutos.

Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Chayante, moitísimos incondicionais, moitísima xente que ano tras ano van onde estea este artista e con frecuencia visita Galicia, temos esa sorte. Este xoves vai estar en Castrelos, en Vigo, nun concerto para o que esta mañá se abría a billeteira para conseguir esas entradas limitadas. Mar Novas, a esta hora, se hai alguén que quere, xa están abertas as billeteiras, dende hai unha horiña. Se hai alguén que quere ir comprar unha entrada, que lle dicimos? Se quere ir conseguir alguna
1: pues
0: entrada.
1: Eu creo que veña pola tarde, Cris, a partir das 4, porque non son quen de contar ben, pero pola mañá poñese a venda 2000 entradas, a cola dá toda a volta ao recinto. Non sei eu se todo o mundo que está aquí conseguirá entrada ata o último. A
0: porque
1: cola
0: son limitadas as que
1: pouco.
0: Se poñen esta mañá,
1: claro,
0: non?
1: Son 2000, 4 por persoa. En fin, hai xente que leva aquí dende onte a mañá, que non é fan, non comprende esta tolemia, lóxicamente, pero os que somos fans comprendemos absolutamente estar moitas horas para conseguir unha entrada. Non
0: dilo en primeira, dilo primeira persoa, Martí tamén é fan de Chayanne.
1: Sí, sí, eu son fan de Chayanne, non exactamente, pero bueno, de outros sí.
0: De quen?
1: Entón, pois sí que fago cola, compro entradas con un ano de antelación.
0: Pero para quen, para quen? Sí.
1: Ben, pois grupos que me gustan.
0: Bueno, queres ser discreta,
1: no sé,
0: vale? Non,
1: é que, bueno, é unha historia así un pouco, bueno, foi unha cousa da universidade, de hai moitos anos, con unhas compañeiras dun doctorado que fixemos no estranxeiro, fixémonos, pois, fans dun cantante dalí, e sempre nos xuntamos cada dous ou tres anos para ir a un concerto.
0: Ajá, bueno,
1: entón,
0: moi ben.
1: Tamén o pasamos moi ben. Agora mesmo acabo de volver de un en Barcelona, hai uns días. Sempre te... A verdade é que cando eres fan, sempre che gusta e sempre queres máis, non? Sempre dis, pois estiven en 5 concertos, hai xente
0: claro.
1: Que di, pois xa está, pois non, queres o seguinte, porque hai un disco, porque, bueno, sempre é algo distinto. Co cal eu entendo moi ben a esta xente que está por aquí, pois para escoitar a Chayanne ou para mercar entradas para alguén, que tamén atopamos algún. Temos un campamento a base aquí, hola, de onde sodes? É que lle dicen que se iba a hacer un test de fan, entón están un pouco
0: vale,
1: asustados.
0: Están preparándose.
1: Están preparando, pero non vou a ser mala, non. Canto tempo levas aquí? Como te chamas?
2: Ainhoa.
1: Estás cansa xa de estar?
2: Sí.
1: Cantas horas levas?
2: 12.
1: 12 horas, pero hai xente que leva máis, sabes, non?
2: Sí.
1: Ben, por que ves a facer cola aquí a Castrelos para ver a Chayanne?
2: Para comprar entradas a mi madre.
1: A tua nai tamén. Isto é unha filla, E o resto son historias. Tua nai non pode estar aquí, supoño, non?
2: Non, está traballando.
1: Claro. Coñeciste, sodes amigos ou...
2: Sí,
1: vindes todos. Ti tamén ves para ti, para tua nai, para tua noiva?
3: Para mis padres.
1: Sí. Que son fans, non?
3: Sí, moi.
1: A ti non te gusta?
3: Na.
1: O estades dicindome eso para non que non vos fagotes, porque tamén,
4: Eu veño para unha amiga da miña nai.
0: Sí, que casualidade, aquí, todos veñen para amigos.
1: Tamén,
0: eu creo que é o tema do test.
1: Sí, o tema do test. Ti non ves a ver a Chayanne por ti?
5: No, para miña nai.
1: O sea, que hai moitas nais aquí.
0: Pero que amor, verdad, dos fillos
1: que se
0: polas nais.
1: Bueno, eu vou a decir o meu fillo, que non viña fijo. Ti eres nai e ves a comprar para ti. Entón, ti sí que podes pasar o test de afán.
6: No. A ver, a mí me gusta, pero tampouco... Pero me gusta.
0: Sí. A ver, pero ese test que para especialistas, tampouco...
1: Non, é un test en plan, ti sabes cantos anos ten Chayanne, por exemplo, que non sabes?
6: 58.
1: Pues mira, xa está. Cale a vosa canción favorita.
7: Torero, sí.
1: Había uns por aí que tiñan ata radio casete.
6: Sí.
1: Bueno, que antiguas son, Spotify. Están aquí pelexando. Ben, ti levas moitas horas aquí, fixeche que enda?
6: Bueno, turnámonos e tal, pero cheguei ás 9 da noite. Quedaron unhas amigas a dormir, eu ás 6 vin outra vez.
1: Sí. Contáballe eu a miña compañeira que non é fan non entende, pero cando eres fan sí que entende.
6: Sí.
1: Dícame por...
6: Os precios tamén é moi asequible.
1: A 15 euros.
6: 15 euros non o podes ver en ningún lado. O sea, está moi ben. A min apetece ver o espectáculo.
1: É a túa primeira vez con Chayanne?
6: Sí.
1: Bueno, pois imos a seguir por aquí. Hola. Ves unha señora que está medio dormida aquí na silla. Sí, estás dormida. Canto tempo levas aquí?
8: 12 horas.
1: Bueno, 12 horas. Descansando un poquinho. A cola vai lenta, pero...
8: Moi lenta.
1: Pero vas conseguir as entradas, non?
8: Espero.
1: Ti és moi fan de Chayanne.
3: Son fan.
1: Sí. Superas o test, eche fa algunhas cantas preguntas?
3: No. No. No. No.
1: Ui, que medo do examen, eh? Pero algunha canción favorita terás, no?
3: Algunha sí. No, bueno, no.
1: No, no digo que cantes, eh? Se me diga.
3: Bueno, a la copa y el vino, como yo digo eu, Salomé, teño varias, teño varias que me gustan.
1: Son des amigas ou coñecidas da cola?
3: No, aquí non queren.
5: Nada. Conocida de la cola.
3: Sí.
1: Aquí fans e amistades tamén.
0: Pues tamén, claro.
5: Mi marido vino a hacer la cola y yo llegué a las 7 de la mañana fresquita. Y ahora le hice el relevo.
1: ¿Con quién ves o concerto? ¿Con quién vas a vir?
5: Pues con a miña filla, con amiga, con a prima.
1: É bonito pasarlle esta paixón por un cantante aos fillos, verdade? Non sei se é o teu caso ou non.
5: Pois sí, porque ela, por exemplo, Chayanne coñecelle poucas cancións, pasaba yo mesmo con Alessandro Sanz, encantoulle.
0: Encántame Alessandro Sanz.
5: Entonces, é bonito. Pasarlle así o... É bonito, sí.
1: Bonito, sí. Mira, Cris, tiven a ocasión de falar coa primeira da cola. Queres que escoltemos?
0: Claro, claro, canto tempo
1: estaba,
0: levaría
1: estaba aquí
0: a primeira da...
1: Pois pues mira, vai a decilo ela, a ver. Veña, se podemos poñer esa grabación.
7: Me llamo Sandra, soy de Vigo y estoy desde ayer lunes, desde las 9:45.
1: Hubo quendas o algo, viñeses ti sola, sí. Levas aquí todo o rato, todo o rato.
7: Non, nos turnamos, somos 6 e nos fomos turnando. Nosotros hicimos la mañana, ellas la tarde, y luego la noche entera nosotros, y ellas aparecieron a partir de las 7 de la mañana.
1: Ben, e podedes mercar cada unha cantas entradas?
7: 4.
1: E paga pena, gustase tanto Chayanne?
7: Gústame moito.
3: Está moi bueno.
1: Eso é para estar moi, moi, moi, moi pretiño, non?
8: Da lo mismo, pero venimos a verlo. Ya estuvimos con Alejandro Sá tamén 14 horas, con Melody tamén non sei cuántas horas, así que ya estamos
1: acostumbrados. Bueno, eso des fans.
8: Sí, hombre, aquí vienen estos artistas, hay que venir a verlos.
1: Como se pasa aquí unha noite? A ver, quen estivo de noite?
8: Ellas, pobrina.
1: Toda a noite aquí durmindo?
9: Non, sin dormir.
1: Sin dormir, e que facíades?
9: Pois charlábamos. Charlar moito.
8: Somos...
9: Armis. De Santiago.
1: De Santiago. Eres apaixonada, supoño, non?
9: Sí, pero máis ben miña irmán.
1: Sí.
9: Veño por ela, máis ben.
1: Ben, e que esperades do concerto?
9: Pois que sea espectacular, unha maravilla, despois de tanta espera.
10: Toda a noche.
1: Toda a noite. Sí. A que hora viñeche?
10: Yo llegué a las 11, pero ya nos cogieron sitio a las 7 de la mañana. No dormí, pero bueno, pasa nada.
1: Merece a pena. Sí. Contame por qué o fas.
10: Porque ya lo vi 7 veces y me gusta mucho. Entonces,
1: no. Eres toda unha fan.
10: Sí, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y alguna vez estiveche así moi preto o esta
10: No, el año pasado estuve en Coruña en primera fila, desde las 10 de la mañana. Y en Tenerife estuve con él hablando, me firmó autógrafo, fotos, demás, muy bien. ¿Qué espero? Que lo haga como siempre, porque es el mejor, entonces, ¿qué vamos a esperar? Es que es un crack.
1: Bueno, Cris, está todo dito, ¿eh?
0: Pues
1: 7
0: sí.
1: Concertos, coñeceo, asinoulle autógrafos, e aquí estaba na cola dende a 7 da mañá de onte. Eso é ser fan.
0: Claro, imos lembrar que o concerto é o xoves 30, porque eu estaba dicindo, é o xoves...
1: Dixeche o xoves este, non,
0: claro,
1: o xoves 30.
0: No, eu vira que era o xoves 30, pero eu estou tan ansiosa das vacacións que ya pensei
1: claro,
0: que
1: pasas...
0: este xoves era 30, non. O xoves 30
1: pues
0: ainda é o da semana que ven.
1: Desgraciadamente, que eu estou...

0: na mesma situación que ti.
1: Sí, porque marchamos xuntas.
0: O xoves que ven, marchamos xuntas. Pero estamos aquí con todo o ánimo do mundo, xa che digo, dando a volta a cola, verdade que é impresionante. Hai xente que di que, bueno, pues, que está de vacacións e tamén é o plan. Vai bo tempo, non chove, a noite foi agradable, houve un pouco de lío aí porque non estaban os baños abertos, según parece. Ah. Alguna que outra que decía que colaba ou non, pero a xente ven co seu campamento base, mesmo con música, con cadeiras, obviamente, con comida, fanse quendas para que non se xa tan longo e consiguen esas entradas para ver. A verdade é que coñecemos todas as cancións, eh? Moitas. Eu viña dicindo, bueno, coñezo tantas de Chayanne, porque non, bueno, gústame, pero non é dos meus favoritos. Estaba escoitando por aquí por a cola e claro que son cancións que coñecemos case todos,
2: sí,
0: non?
2: Sí, sí,
0: moitas,
2: moi populares.
0: Sí, sí, sí. Dende logo para bailar e para
1: por pasar cierto,
0: ben.
1: Por claro cierto, sí. Non sei se aclaramos ben en antena. A entrada, canto custa?
0: 15 euros.
1: Claro, un precio moi simbólico.
0: Son 5.000 localidades, 2.000 saen pola mañá a venta en taquilla, pola tarde outras 2.000, e 500 pola mañá e pola tarde online, que non o consultei aínda, pero non duras, normalmente non duran máis de 3-4 minutos, están esgotadas esta hora, case seguro. Pero despois Castrelos ten tamén outras zonas onde se pode escoitar de balde, o que pasa que non estás diante vendo artista, non? Que o
1: claro,
0: que o importante para todos os que somos fans. Cristina, ti non tes algún preferido? Farías cola por alguén toda a noite?
1: Pues...
0: ou por alguén, porque sí que encontramos a moita xente que foi pola nai, polo
1: por facer, pois pues mira,
0: amigo.
1: Eu isto vexo máis probable, claro, que fose polo meu fenómeno fan, eh? Non teño agora,
0: ¿sí?,
1: mesmo un fenómeno fan de agardar toda unha noite. Para, o sea, iría moitas cousas encantada, pero non faría eu ringleira,
0: claro,
1: para estar en primeira de sí, primeira.
0: Bueno,
1: ahí,
0: eu
1: ¿no?
0: tamén coñezo a moitas, sí, a moita xente que lles gustan os artistas, pero non lle gustan os concertos. Tamén é outra cousa, porque bueno, pois son ambientes moi masificados que ás veces pois non a todo mundo lle gusta, non?
1: Claro.
0: Aínda que eu creo que se che gusta un artista, un concerto é o máis.
1: Claro, claro, é ocasión de velo aí,
0: lógicamente.
1: Moi ben, sí, Mar, sí. Algún día nos revelarás cal é o teu artista.
0: Teño moitos, porque eu son
1: moi ese do que acabas de vir en Barcelona.
0: Pero ese do que sabes que para que non é moi coñecido, entón pois por eso, é un italiano que nos encanta, non llevo a facer aquí publicidade, pero bueno, eu creo que tamén é nostalgia do pasado, non, de cando éramos máis xóvenes, pero a verdade que sempre me encanta.
1: Vou mirar aquí, que italiano.
0: A ver. A mellor sabes, xa di moitas pistas,
1: En Barcelona.
0: E ás veces vas a concertos de xente que non te
1: imaginabas. Ero Ramazzotti.
0: Eva. No, pero tamén me gusta moito Eros.
1: No, porque Ero Ramazzotti non é coñecido. Claro.
0: É moi coñecido Eros, sí.
1: No.
0: Ben, deixo aí, a ver, mañá o mellor, na próxima conexión, que estarei noutro lao, vas e dis,
1: Damiano David non é, este encántame a min, pero este é moi moderno para ti.
0: Pues ese,
1: Damiano David.
0: Explica esa frase, por favor. Como que moi moderno para min?
1: Que o de Maneskin, eu que estaba en Maneskin, claro, este rockerillo, vale, así, a min encanta.
0: Seguramente
1: este tamén estivo
0: moderno
1: en Barcelona. No,
0: vale,
1: pues no.
0: Pero recórdoche que eu teño fillos novos. O sea,
1: sí,
0: que
1: pero ti contaches que isto é da tua época da universidade. Entón non pode ser cousa dos teus fillos, nin pode ser Damiano David.
0: Os meus fillos escoitaban no
1: coche
0: e no radiocasete.
1: Damiano David, non Damiano David. Damiano David, que é italiano. Claro.
0: Damiano David. Claro. Bueno, depende, porque ás veces xa sabes que tamén os nomes se fan así de pronuncia rara, pero bueno.
1: Bueno, Mar, pues
0: queda
1: nada.
0: Queda aí.
1: Se alguén ten... Ah, mira, aquí... Espera, por WhatsApp nos din aquí. NEC.
0: No, tampouco.
1: Pois aquí unha persoa por cosa que dixo se era NEC.
0: No, bueno, non é NEC. A ese o coñezo, A ese tamén o coñezo.
1: Vale. Bueno, pois pues nada. Diego Viaño, ¿tú tens algunha resposta?
3: Non, pero estábamos acordando ahora que veo aquí como un flash de NEC. Que vos acordades que tiña un detalle que... No, claro, eu era adolescente que tiña unha patilla larga e unha patilla corta.
1: Tiña
3: unha patilla larga e unha patilla corta. Eu sempre leve como patillas aí tal, e fixame, tiña unha ras, digamos.
1: Agora, que ti eras adolescente cando NEC estaba de moda, non tires aí de ti do... Xa 20 anos tiñas.
0: De todos os xeitos todo volve, Cris.
1: Porque
2: aquí me quedo ahora.
3: No, no, sí. no me acuerdo.
1: Teníamos o mejor de Zaoito.
3: Sí, por ahí no me acuerdo. Sí,
1: Laura
3: sí.
1: No está.
3: Ahora quedaste un poco mejor.
0: Laura no está.
3: Tiñamos.
1: No, claro, porque sería a idea de Diego, que más o menos da miña. Entonces,
0: claro. Sí, sí. Pero de todos los xeitos, Cris, todo vuelve. Mira, onte, no sé si...
1: Ah, ya nos veía aquí otro ointe.
0: A ver.
1: Zúquero.
0: Tampoco.
3: Oh.
0: Mira que veñen italianos
3: pues
0: a España.
3: Eu apostaba, ¿eh? Ahora que os coit...
0: No.
1: Bueno, non explica. Pues nada.
0: Imos
1: despedir a Mar. Imos despedir a Mar sen resposta. Pero bueno, se hai máis mensaxes, pasadeichas.
0: Claro, outro día. Iba a decir solamente que todo volve, porque onte, non sei se foi Pau Cubarsí, que escolleu unha de Rafael, un xogador da selección española,
1: sí, claro.
0: Con 19 anos. O máis novo, que salen con unha canción de Rafael, os esa que sabes. Ao final, a xente nova sabe de música mogollón. Uh-huh. Incluso, de claro, aprenden a casa e van escoitando cousas.
1: Moi ben. Bueno, Mar.
0: Non sou o novo.
1: Pois nada.
0: Que curiosidade tendes, eh? Pois ¿sí? Non vou decir nada. Ala.
1: Bueno, pois nada. Un biquiño, Mar. Ata logo,
0: ata mañá.
1: Bueno, pois nada, quedamos así coas ganas de saber. Algún día sacaremos de información a Mar Novas.
3: Pero agora, sempre que se fala da maxia da radio, isto creo que foi un momento máxico, non? Porque a participación dos ointes, aí esta conversa, está moi chula.
1: Bueno, imos falar do tempo, que
3: sí,
1: o teu, que ao final aquí acabamos falando
3: entre outras cousas.
1: Bueno, sí, outras cousas. Sei que ti nos falas do que faga falta. Un pouco máis de calor fai,
3: sí,
1: non?
3: Un pouco máis de calor.
1: Un pouquinho máis de
3: sí,
1: calor fixo,
3: tamén.
1: Verdade?
3: É certo. Vamos a ver. Confírmase todo, hoxe comeza unha nova vaga de calor, non sei se sea a terceira ou a cuarta, que lle vai afectar a boa parte da península, sobre todo pico máximo xoves, decímolo pros que ao mellor teñan previsto algunha viaxe, pois podemos chegar nalgúnha zona do sureste peninsular aos 45 graus, moita precaución, é probable que se active algún aviso máximo, extremo, vermello. Aquí sí que temos un pouco máis de calor, sí que se vai activar algún aviso, pero seguimos falando de certa normalidade. Que cheguemos aos 35 graus, pois, por exemplo, en Ourense, na comarca de Valdeorras, xa non é un fito histórico, como ao mellor hai 20 anos, é unha normalidade.
1: Xa contan con iso.
3: O que vai acontecer xa esta tarde e tamén mañá. Pola contra, a partir do xoves, que se achegan as festas do Apóstolo, comeza a complicarse o panorama, é probable que o venres e tamén o sábado xa iremos afinando chova en Santiago. E tamén as temperaturas van a estar bastante máis frescas. Que pasa? Non vai chover ni moito menos todo o día, así que para gozar das festas tampouco é mal plan, porque con esa calor abafante, non axuda ni moito menos para sair á rúa, estar cómodo, pois, claro, gozando das festas. Hoxe, ademais, toca seguir moi atentos ao nordés, o anticiclón que chegou da man do nordés, que seguirá soprando bastante na costa da Coruña, vai se activar un aviso, e un pouquinho máis ao sur teremos que estar pendentes un día máis das brétemas. Agora, un ambiente bastante cuberto, bastante encapotado, é certo que tenden a disiparse nas horas centrais, pero é probable que non por completo. Sempre decimos o mismo, Cris, se queremos ir á praia, por exemplo, algo fácil, entramos en meteogalicia.gal, por exemplo, imos á pestana de observación, despois imos á satélite, e aí escollemos o primeiro que aparece, e aí se nos indica se, por exemplo, a zona que queremos ir á praia, como está,
1: claro,
3: se está encapotado ou se non, e danos unha alternativa por se temos que cambiar.
1: Bueno, de todos os xeitos, isto tamén que nos avanzabas de cara que a fin de semana pode chover un pouquiño, aínda estamos, aínda cedo, ou xa o podemos asegurar?
3: Asegurar non, pero é
1: máis
3: que probable. Máis que probable, sí, que digamos que chegue unha masa de aire máis frío e húmido, e iso poda provocar pois os típicos chaparróns, que neste caso non lle van a afectar tanto a montaña porque chega con bastante humidade, con ventos do suroeste, e vai a afectar un poquinho máis a zonas da Coruña e tamén de Pontevedra.
1: Vale,
3: e por eso
1: bueno,
3: falaba da víspera do Apóstolo, e do
1: sí,
3: Apóstolo, que sí que pode chuviscar. Non vai ser,
1: claro,
3: nada especial, pero que contemos con iso.
1: Claro, pero igual eses plans de praia e tal, pois non son os días máis axeitados.
3: Claro, no.
1: Como ti dis, hai outro tipo de plans no verán.
3: Hai outro tipo de plans.
1: Que non necesitan tanta calor,
3: sí,
1: non?
3: Sí, sí. E ao mellor, aínda que nos chova un pouco, por exemplo, para gozar do Apóstolo en Santiago, pues o mellor son días máis axeitados. Sí. A pesar de que pode chover un pouquiño, que tampouco, repito, non vai ser unha chuvia moi intensa, vai ser un día un pouco máis feucho, digámoslo así, pero que tamén se pode aproveitar.
1: Moi ben. Bueno, teño que dicir que como a xente segue enviando mensaxes para o de Mar Novás, que preguntan se é albano ou se pode ser ilbolo, eu pasei as mensaxes agora a Mar e di,

0: non. E a xente cree que eu son moi maior, polo visto.
1: Pero, sabe o que pasa? Eu agora, non sei se vai pasar a ti. Eu agora, que teño que ir para os días para a tele, tal e cual, vou currun-run. E iso tampouco non é saudable.
0: Non, claro, Mar debería sacarnos de dúbidas. De todos os xeitos, mira, xa que isto foi improvisado e a xente envía as mensaxes, tamén quero dicir que, mentre está aquí Diego Viaños, se queredes mandar algunha mensaxe, claro, con algunha dúbida do tempo... tamén podedes, porque algunha vez chegou algunha cando ti xa marchabas. Facedeo xa cando Diego está aquí, eu trasladolle esa dúbida.
1: A partir máis ou menos sobre as 10, que xa...
0: Si xa queren, poden mandar, non?
1: Sí, porque é un clásico, non? A nos preguntanos, sobre todo nas nosas redes, pois, cásome ou tal... E iso ten un punto tamén de emoción, claro, porque te metes un pouco no evento, na situación, ves a xente emocionada, pendente, moi atenta, que sobre todo o que lle diste moitas veces, pero non podrá ser de outra forma, no, é que non podo facer nada. Eu intento darche a información,
0: claro,
1: máis de forma máis fidedigna posible, pero atado agora máis xa non. Pero bueno, sempre é certo que cando nos avisan por unha boda ou tal, sempre lle puñemos un punto un pouco optimista, non? Dámoslle un pouco a versión máis optimista para que non se desanimen demasiado.
0: Bueno, pois iso, a partir de mañá, porque agora xa marcha Diego, 627-75-1970, se tedes algunha dúbida ou queredes trasladarlle algunha observación con respecto ao tempo, ou dicir, mira, aquí algunha curiosidade de onde eu vivo registrouse esta temperatura.
1: Correcto.
0: Temos aí aberto o WhatsApp. Non só para o de Mar Novas, Que seguen sen acertar, porque agora mandaron Ricardo Cochante, eu mando yo Mar. Non, pero non solta prenda, ¿eh?
1: Non solta prenda. A mí, eu xa me quedei sin ideas.
0: Grazas, Diego, ata lo guiño.
1: Vicos para todos, chao.
2: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Na peixería, bonito enteiro, quilo, 6,45 €. E na froitería, kiwi céspri, quilo, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: O deporte mellor a galega.
10: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Más de C27, onte o goberno galego anunciaba que no noso, no novo plan asistencial de recursos humanos para o Servizo Galego de Saúde, Prosergas, inclúe a presenza de podólogos en centros de atención primaria. Este tipo de profesionais ata agora non eran habituais nos centros de atención primaria, si hai pouco se incluíron outros profesionais novos, como os dietistas nutricionistas, que xa é frecuente velos en moitos centros de saúde. Esta nova estrategia, pois, de incorporar podólogos pretende sobre todo abordar problemas como o pé diabético, cando os médicos consideren que deben derivalo precisamente o profesional da podoloxía. Imos saber un pouquiño máis cal pode ser a función dos podólogos nos centros de atención primaria. Está connosco Ana Requeijo, que é a presidenta do Colexio de Podólogos de Galicia. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Como acollen vostedes esta noticia de que a súa categoría estea en centros de saúde e atención primaria do Sergas?
1: Pois esta noticia acollémola pois como algo moi esperado, non? Algo que todos os nosos antecesores pois buscaban con ansia para favorecer precisamente a saúde, a boa saúde dos galegos e galegas, non? Entonces, bueno, a verdade é que para nós pues una gran noticia y esperamos que sea también muy en positivo para todos los doentes, ¿no? Como ben decía, para los doentes con esa enfermedad que é a diabetes y que pueden tener ciertas alteraciones muy importantes, ¿no? Muy de seguir, pero también para muchos otros, ¿no? Porque la salud de los pies es fundamental y son a nuestra base. Entonces, bueno, la verdad es que eu penso que ganamos todos, ¿no? Uh-huh. Ganamos os profesionais, pero dende logo que gana somos os galegos e galegas.
0: Uh-huh. Bueno, porque fixemos referencia a esa doenza pois tan importante que é o tema do pé diabético, que seguro que é unha das razóns polas que se incorporan vostedes aos centros de saúde, pero isto non quere dicir que vai a ser o único que traten.
1: Pues esperamos que no. La verdad es que estamos a espera de reunirnos precisamente, está previsto que me reúna con el consejero de Sanidad y bueno, esperamos saber cuál va a ser a folla de ruta, ¿no? Para los podólogos y podólogas en esta nueva atención. Pensamos que é moi importante que se engada este novo servicio, non? Para a saúde de todos, como decía antes. Entonces, sabemos que a prevención e a educación sanitaria son fundamentales. A veces, chegar a un diagnóstico tardío, chegar a unha atención tardía, pois vai a ter consecuencias moitas veces graves, non? Empezar, por exemplo, desde os menos pequenos, en ver como camiñan, ver cal son as dificultades que poden ter, eso a prevención vai a ter, pues, esperemos que un bo pronóstico para o futuro, ¿no?
0: Claro, porque ademais, problemas como este que vostede agora nos comenta poden evitar esta prevención, pode evitar logo outros problemas de saúde de outro tipo que non teñan que ver necesariamente cos pés.
1: Sí, efectivamente, os pés somos a base de sustentación para todos, ¿no? Entonces, o feito de que teñamos doenzas a ese nivel, que esa base de sustentación non funcione ben ou non funcione de unha forma funcional, por así decirlo, por malga redundancia, ¿no? Pues eso sí que vai a traer problemas a niveles de outras estruturas, es decir, sofren a rodilla, sofre a cadeira, sofre a columna, o noso corpo en xeral, ¿no? Es decir, que a base é moi importante. Entonces, de feito, por eso apostamos porque se faga desde o principio, ¿no? E que se teña en conta esa necesidade de educación sanitaria e de prevención.
0: Abordando o tema do pé diabético, que probablemente sexa unha das doenzas que ten que ver coa podoloxía, que son máis graves, non? Porque ás veces, se non me equivoco, pode acabar en amputación, é un uh-huh. tema moi preocupante. Cal é a misión principal? Que pode facer un podólogo no caso das persoas diabéticas que teñan este problema?
1: Pois o podólogo é o que vai a detectar todas esas alteracións, claro, en canto ao apoio, por exemplo, non? Esas estruturas que están sofrendo, bueno, non solamente no pediabético, é dicir, hai enfermedades reumáticas, que tamén van a mostrarnos esas alteracións, non? É dicir, que cando as articulacións están facendo, pois, pues, esas feridas moitas veces, o que vimos detectar é puntos de presión que moitas veces somos nós os que estamos capacitados, que temos a competencia para tratarlos, non? Para aliviar ese punto de presión mediante prescripción de tratamento ortopodolóxico, mediante tratamentos a veces que facemos en consulta, non, de descargas en esas zonas, pero tamén para detectar, pois, posibles puntos que nos poden dar problemas, non, no futuro. É dicir, que aconsellar calzado, o que falaba antes da educación sanitaria, é fundamental. É dicir, a labor de enfermería, por exemplo, é moi importante. É dicir, que o formar parte de ese equipo multidisciplinar que é, pois, enfermeira, o médico, todo aquel personal do centro de saúde e de especializada que vai a formar parte da atención deses pacientes con pé diabético, pois é fundamental. É dicir, formar parte dese equipo que teñan o noso apoio é fundamental. Non solamente que estemos na privada, que evidentemente para certas cousas temos que seguir estando, pero bueno, esa atención, ese evitar que esas amputacións cheguen, ou que si por calquera outra cousa que falla, que bueno, que non solamente vai a depender de nós, non? Pois que esas amputacións sean o máis tardías posibles, non? Que sepamos detectar a tempo e que sepamos derivar a tempo a ese compañero vascular, especializado en vascular, a ese endocrino, que teñamos esa porta aberta, non?
0: Bueno, e ademais o feito de que os podólogos estean tamén na sanidade pública, pois seguramente axuda a que a poboación teñamos esa información de que a podoloxía tamén é un área importante da nosa saúde, porque eu quería lle preguntar se vostede cree que actualmente a xente é consciente da importancia do pé na nosa saúde, se acoden o podólogo todo o que deberían, que sensación teñen dentro do Colexio de Podólogos?
1: Pois, bueno, isto mellorou moito cos anos, non? Desde que hai uns anos que eu acabei e empecé a traballar, bueno, e os meus antecesores máis, non? Cambiou moito, non? Cambiou moito o sentir da podoloxía e da súa función e das nosas competencias. É dicir, as nosas competencias van desde o diagnóstico, tratamento é, pois, xa sea mediante prescripción de medicamentos ou prescripción de ortopodoloxía, é dicir, de prótesis e demais, pero tamén están as competencias en cirurxía, non? Que moita xente, pois, desconhece, non? Entonces, somos os grandes desconhecidos moitas veces. Esos estudios biomecánicos que facemos, é dicir, para saber como imos apoiando e que necesidades hai, pois tamén forman unha parte moi importante da nosa actividade. Entonces, claro, non somos simplemente esos profesionales que simplemente retiran un eloma ou unha uña clavada, ou non, somos moito máis, é dicir, que o actuar desde o inicio, como decía antes, o ver como camiña un neno, que dificultades pode ter no futuro, non? Porque o feito de camiñar dunha determinada maneira, a posición dos pés, a posición dos dedos, pois iso vai a ter repercusións no futuro. De feito, hai estudios que ha sido referencia, non? Entonces, bueno, eu penso que somos moi importantes a todos os niveles, e efectivamente isto tamén pode levar a que realmente a población coñeza que existimos, non? Que estamos aí o seu servicio e que deben recurrir a podoloxía e aos podólogos e podólogas para que atendan as súas doenças dos pés, que moitas veces están relacionadas con doenças en outros lados. É dicir, hai veces que imos ao fisio e efectivamente é un profesional compañeiro que nos vai axudar moito, non? Pero hai veces que esas doenças que detectan eles moitas veces veñen provocadas por ese mal apoio dos pés, non? Entonces, ou por alguna dificultade que temos aí.
0: De todos os xeitos, esta mañá estamos falando con Ana Requejo, presidenta do Colexio de Podoloxía de Galicia. Quixemos facer o exercicio de sair á rúa e preguntarlle á xente se van ao podólogo, con que frecuencia van e por que razóns van, non? A ver, non unha mostra representativa, ni moito menos, é un minutiño así collido o show, pero creo que os coite conmigo, a ver que nos contestaron esta mañá no colexio, na rúa.
2: Non, pero tiña que ir, porque teño que pagar.
0: Claro.
2: Se for a pública, ou seja, como sanidade, cando vas ao hospital ou iso.
3: E foi algunha vez?
2: A donde?
3: Ao podólogo?
2: Nunca.
3: Nunca?
2: Non.
3: Entón, parecelle ben que se incorpore este servizo nos centros de atención primaria?
2: Sí, para toda... Sí. Público, sí, sí. Me parece moi ben.
4: Vou cada dous meses ou tres vou ao podólogo, sí, desde fai uns anos, antes non iba.
3: Claro, e cando comezou a ir?
4: Pois fará 4 ou 5 anos porque tiña un problema nunha uña que crecía mal e entonces arreglárome e agora xa vou para evitar que esas cousas volvan a pasar. Pois aos 75, así, teño 81 para 6 anos, máis ou menos. Pareceme moi ben que se incorporen os podólogos e os odontólogos tamén, porque para que teñamos unha sanidade integral.
5: Pois sí, pois unha vez al mes ou así, ou cada 2 meses, depende. Hace ya tiempo, porque los pies son fundamentales. Si no tienes bien los pies, no andas. Y entonces, pues, hace ya, no sé el tiempo, pero hace años ya. Ah, muy bien, perfecto, estupendo. Todos los servicios que haya, pues estupendo para las personas mayores o para en general.
0: Bueno, Ana Requeijo, dicen que non é unha mostra representativa, son poucas persoas, pero igual as opinións si son bastante representativas, porque temos dende quen non vai porque ten que pagalo, aínda que recoñece que iría se non fose así, se non tivese que pagar, e logo quen vai porque ten un problema, pero unha vez que solucione ese problema, segue indo con regularidade.
1: Pues sí, la verdad es que una, bueno, sí que una muestra representativa, ¿no? Pero sí que, bueno, por suerte se debieron coger a los pacientes que sí conocían los podólogos, ¿no? La verdad es que...

0: cómo van a ser los termos que se van a utilizar, ¿no? Pero claro, sabemos que todo público tiene un límite, ¿no? Y bueno, se supone que las atenciones pues serán o más integrativas y más integrales posibles, pero bueno, me imagino que con ciertos límites, ¿no? Como todo. En canto que decía un dos que hacía la entrevista, que decían que son odontólogos, es cierto que son odontólogos, se fallan los que están pues ahí.
1: Sí,
0: y
1: no
0: la educación sanitaria,
1: claro.
0: La educación sanitaria que fan es muy importante,
1: claro.
0: Es decir, que
1: bueno.
0: Eu penso que ese é o termo onde hai que empezar.
1: Claro, pouco a pouco imos tendo máis profesionais, fisioterapia, odontólogos, nutricionistas e agora tamén os podólogos. Ana Requeijo, presidenta do Colexio de Podoloxía de Galicia, grazas.
0: Moitas gracias, moi bo día.
1: Bos días, ata logo.
2: Gracias. Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xosé Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
5: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
6: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99€ o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: En San Juan de Alicante, Alicante, hai alguén que está de sorte forever. E é que este venres, 17 de xullo, o Eurojackpot da 11 entregou un premio de máis de 334.000€. Así que podedes felicitar a esa persoa forever, o que dura o premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres por só 2€, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11, millonario forever.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89€ o quilo. E peixe sapo, 8,99€ o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
13: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
14: Camiño firme, poco tiempo para arrepentirme, pero con motivos para rirme, hay que sacrificarse, hay que saber despedirse.
1: Imos falar, Begoña Vázquez, vos días da lista Forbes, que creo que a todos nos soanos de ser esta lista das grandes fortunas.
15: Pois sí, moi bons días. A lista Forbes, eu creo que máis ou menos todos temos unha idea aínda, que sexa algo lonxana. Ese ranking anual que publica unha revista norteamericana que se chama Forbes e que clasifica as persoas, empresas e fortunas máis destacadas do mundo.
1: Pero esa é a lista como máis famosa de Forbes,
15: sí,
1: as fortunas.
15: Sí, ¿no? Os cartos.
1: Claro, pero bueno, hai outras tamén.
15: Sí, hai outras listas, hai outras clasificacións.

0: Entre ellas hay una lista que se llama 30 under 30, que quiere decir 30 baixo 30, que son 30 personas que están por baixo dos 30 años, que destacan de alguna forma por o seu talento, o seu impacto, o seu potencial innovador, por lo que pueden aportar cuando vayan medrando, o ya mismo en este momento, o que pueden aportar un mundo no futuro. En ese listado de 30, digo 30 en todo el mundo, hay 5 galegos que acaban de ver reconocida a su valía en áreas como a inteligencia artificial, a oceanografía, a tecnología publicitaria, os seguros veterinarios ou as aplicacións informáticas, que foi a que nos chamou a atención, aplicacións informáticas para monitorizar vacas. Caray. Chamou a atención esta... Bueno, a palabra que se usa normalmente é startup, que xa sabedes que eu son absolutamente contraria a utilizar os términos en inglés.
1: Sobre todo cando temos nós términos, claro, ¿no? Como debería
0: startup,
1: ser?
0: Startup prácticamente pois unha empresa emerxente, poderíamos decir. E é unha empresa emerxente que o que quere, pois neste caso, é alixeirar de traballos os gandeiros de todo o mundo. Por eso invitamos a Pablo López.
1: Pablo López é quen xunto con un grupo de enxeñeiros e veterinarios creou Innogando. Hola Pablo, que tal vos días?
2: Hola, vos días, Cristina.
1: Bueno, parabéns por estar nesa lista Forbes.
2: Moitas gracias.
0: Tes menos de 30 anos ou xa cumpriches? Porque sei que andabas aí no límite.
2: Estou un pouco no límite, cumplo agora en agosto. A día de hoxe teño 29 todavía.
1: Ah, bueno, ainda ten 29.
0: Bueno, ainda tes 29, ainda estás nesa lista 30 under 30, que é a que vos presenta no mundo. Que implica para vos, para ti e para os compañeros estar nesta lista Forbes, Pablo?
2: A verdad que ao final, bueno, salir nesta lista é un reconhecimento bastante grande, sobre todo cando de cara a salir a tal do teu proxecto. Penso que axuda tamén a poñer en valor un pouco o traballo dos compañeiros, bueno, que traballen ao final todos os días para que o proxecto poida salir adiante, e tamén pois dá visibilidade a veces a un pouco a realidade do campo e as cousas que se fan para tratar de mellorar a vida dos gandeiros.
0: Ti estudaches unha enxeñería, creo.
2: Sí.
0: Que enxeñería fixeches e de onde?
2: Eu estudei, bueno, enxeñería electrónica e industrial automática, que é a parte de electrónica e automatización da rama de industriales. Estudiei en Ferrol, na Universidade da Coruña.
0: E contanos un pouco como nace esta empresa, que, por certo, chamades Innogando, que me parece tamén unha xenialidade o nome. A quen se lle ocurre este nome de Innogando?
2: Gracias. Pois, ao final, bueno, salí así un pouco falando entre todos. A idea ao final era un pouco transmitir que queríamos traer innovación para o sector gandeiro. Ao final a empresa xurde principalmente dos meus compañeiros Elio e Rus. Elio e a súa familia teñen unha explotación gandeira en Abadín, no Arneiro.
0: En Abadín.
2: Bueno, el é veterinario, entón ao final pois coñece a realidade do día a día do sector, as necesidades. E un pouco, pois, vendo ferramentas que a ele mellorarían un pouco o seu manejo dos animales e demais, xurdiu o proxecto de Innogando.
0: É que prácticamente como nos chistes, xuntáronse un enxeñeiro, un veterinario, e que máis se xuntou para crear Innogando?
2: Un electrónico.
0: Un electrónico.
2: Sí. Bueno, hai tamén máis xente, hai unha chica tamén que é veterinaria, e outro electrónico máis que está en Ourense.
0: Queríamos explicar un pouco o que facedes. Podríamos simplificalo dicindo que aplicades a inteligencia artificial ao sector gandeiro. Non sei se é exacto ou poderíamos afinar algo máis.
2: Sí, pero bueno, a mellor sí que, como comentas, é un pouco abstracto. Ao final o que facemos é algo común, como pode ser un reloxo inteligente como que temos moitos, que nos miden pois os pasos, dínose dormimos ben e demais, pero é especial, o sea, está específicamente diseñado para vacas. O sea, un pouco o que fai este reloxo, que é para que usamos a inteligencia artificial e todo eso, somos capaces de saber se o animal está pastando, descansando, comendo.

0: rumiando. Entón, con toda esta información, podemos saber, por exemplo, se a vaca está ben, se tivo unha mala noite, se pois está de parto, se está enferma. E ao final de eso, pois, a información coa que intentamos axudar ao gandeiro.
1: Vamos a poñer un exemplo. Vamos a supoñer que Cris, Emma e Seu somos gandeiras, unha boa situación, non acomodadas, pero bueno, temos, por exemplo, 100 vacas. Ti como nos podes axudar? Como nos beneficiaría ter os vosos dispositivos? Primeiro, que temos que comprar 100 dispositivos para 100 vacas.
0: Sí. Se tedes 100 vacas, o máis probable que teñades moito, moito traballo. Ao final,
1: Seguro.
0: supoñendo, por exemplo, que son vacas de carne, tedes que ir todos os días a ver como están, a ver se están ben, se hai alguna cousa. Cando é temporada de partos, ides ter que facer turnos pola noite para estar pendentes de se hai de se nace algún becerro, pois pode haber calquera complicación co xato ou algo, hai que chamar o veterinario. Entón, ides estar moi liadas. A forma de axudar vos sería pois poñer un collar en cada vaca e ir ter tamén unha aplicación no móvil que para poder ver os datos dos collares. Entón, o sistema cando unha vez que ten os datos metidos do estado das vacas, de por exemplo se están preñadas ou non, empeza a analizar o comportamento e ademais enviamos a ubicación de cada vaca cada 10 minutos. Entón, que tedes con isto? Pois, pola mañana cando vos levantades, ides ter un listado dos animales. Cris, Emma e Seu,
1: mirar os teléfonos para esas 100 vacas, para comezar, ¿no? A ver que pasou,
0: sí.
1: A ver se si todo
0: sí,
1: está
0: sí.
1: En orden.
0: Ides ter un listado dos animales que requieren atención, por se algún pois, tivo mala noite, ou baixou a rumia, ou ten algún problema e tal, para que se hai calquera cousa, xa vayades directamente a ver que pasa. Se está todo ben, pois non ides ter ninguna notificación, pero igualmente pode revisar para estar máis tranquilas. E despois, en época de partos, por exemplo, se hai algún parto complicado de noite, vai vos sonar o móvil, e chamar e tal, para que, bueno, de que está vendo un parto complicado, de que salga, de que se haya descorrendo.
1: Levades vendidos creo que alrededor de 40.000 dispositivos tanto en Europa como en América. Preguntaches se están funcionando ben, é unha obviedade, pero notades que en xeral a xente está fiándose, por exemplo, esta xente que ten unha vaca de parto, o normal sería estar toda a noite ou pendente ou levantándose alguén da familia para ver como está a vaca. Ese dispositivo dá total tranquilidade para que podamos dormir e saber seguro que si pasa algo estamos avisados.
0: Sí, o sea, o dispositivo da completa tranquilidade, pero bueno, todos somos personas,
1: claro.
0: Entón ao principio é normal estar aí cun ollo pendente. Pero o que estamos vendo que os clientes pois conforme pasan os meses e van vendo o funcionamento do sistema tenden a confiar bastante no seu desempeño.
1: Teño que preguntarche, Pablo, temos 100 vacas, Cris, Emma e Seu,
2: sí.
1: Por canto nos vai a sair a cousa aproximadamente, xa non che digo xusto.
2: Ah, xa lle queres pedir presuposto.
1: Claro, que vou pedir para as 100 vacas que temos, Cris, que temos que atendelas, mentras teñen que estar atendidas por IA, mentras estamos aquí na radio. Máis ou menos.
0: O costo do dispositivo, pois, somos en torno a 80 euros por dispositivo. Máis despois unha cuota mensual por collar e por animal.
1: Bueno, tú crees, Pablo, que o rural galego está aínda por modernizar, non sei, fala un canto a tecnoloxías, etcéteras, ou xa estamos a nivel de outros lugares como Francia, cunha gandería moi cuidada, moi modernizada, Alemania, outros países de Europa?
0: Eu penso que un pouco como todo, pola miña experiencia, a verdad que está máis modernizado do que moita xente pensa.
1: Está máis modernizado do que pensamos, dis.
0: Sí, sobre todo, pois, nas granxas de leite, introducción de robots, moitos sistemas de temas de detección de actividade e tal, está bastante extendido, de feito, sobre todo as instituciones grandes, e hai moitas que contan con tecnoloxía. Onde sí que viramos que había menos tecnoloxía, era sobre todo nas de carne, nas de extensivo, que é onde estamos entrando principalmente agora para intentar pois levar esta digitalización a estas explotacións.
2: Moi ben, moi ben. Pois... Bueno, pois moita sorte con con este proxecto

0: con Innogando. E parabéns por ese recoñecemento.
1: Que maravilla, Cris, non? Que a xente quede no país despois de estudar e que apliquen aquí as cousas que van aprendendo esta xente cargada de talento. Moitísimas grazas, Pablo, moi bo día.
2: Moitas gracias, moi bo día.
0: Ata logo, guiño. Quedanos 5 minutos para chegar ás 11. Sí, sí, temos 100 entre as dúas, estamos aí, sí. Un proxecto...
1: Un proxecto gandeiro, Cris, mais eu era segredo, pero xe xa empezamos a darlo a coñecer.
0: E segredo xunto co artista o que segue Mar Novás, por todas as partes, non? Que aquí hai xente que nos dixo agora, Ricardo Cochante, il guardiano del faro, nada, preguntei a Mar, de momento ninguén acertou. Segue a un italiano, Ricardo, a ver se ti sabes, que estivo de concerto aí pouco en Barcelona, que non é moi coñecido. E non é melódico, foi unha pista que nos deu a xente de intrigadísima. Que non é moi coñecido.
3: Ah, pois se me dixeras coñecido.
0: Non é, e a xente xa dixo Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, il guardiano del faro, Albano, Ricardo Cochante, nada.
3: Ricardo Cochante.
0: Il Bolo tamén nos din, nada, non é ningún destes.
3: Para nada. Que pasou?
0: Que pasou un 21
3: Pasaron
0: de xullo?
3: Pasaron moitas cousas. Naceu, entre outros, un día como hoxe, en 1943, Cat Stevens.

0: son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A compañía australiana ETM formaliza a compra da mina de Penouta en Viana do Bolo, que é a única explotación de Europa dun mineral estratégico, o coltán. Directivos da compañía explicaránlles mañá o proxecto industrial aos veciños de Viana do Bolo. Emilio Blanco.
2: A compañía Energy Transition Minerals formalizou na Coruña a escritura pública de compra da mina vianesa de Penouta, que xa foi comunicada ao operador da Bolsa de Australia onde cotizan as súas accións. ETM pretende que esta operación sirva para situar a empresa como produtor de minerais críticos de importancia estratégica en Europa como coltán, que permite extraer elementos como o tántalo e niobio. Este mineral, coñecido como ouro negro, é clave na fabricación dos microchips que son imprescindibles para a industria de dispositivos electrónicos como os móviles. O goberno autorizou en abril que unha empresa estranxeira investise na mina de Penouta e a Xunta aprobou este mes a concesión á compañía australiana das licencias necesarias para formalizar a compra definitiva. ETM evita concretar a data de cando podería empezar a operar de novo esta canteira vianesa e sinala que sería o antes posible, unha vez realizados distintos estudos. Directivos da compañía australiana prevén explicar mañá o proxecto industrial a partir das 8:15 da tarde na Casa da Cultura de Viana do Bolo.
0: E detidas 5 persoas, unha delas en Ourense, que formaban parte dunha organización criminal que se adicaba a roubos con violencia e tráfico de drogas.
3: Axentes da Garda Civil informan de que a banda formaba parte do coñecido como o Tren de Aragua, unha banda e organización transnacional con orixe en Venezuela e considerada unha das estruturas delitivas máis grandes e organizadas da América Latina. Policía Nacional e Garda Civil iniciaron as pescudas despois dun roubo en León, onde ataron e ameazaron con armas os propietarios dun inmoble. Levaron 10.000 euros e xoias valoradas en máis de 100.000. Realizáronse entradas e rexistros en Ourense, Madrid, Tenerife e Ibiza. Os axentes incautaron teléfonos, armas, matrículas falsas e droga como cocaína rosa, MDMA e outros estupefacientes. 4 dos 5 detidos ingresaron xa en prisión.
0: E o goberno aproba este martes a lei antitabaco que proíbe fumar e vapear en terrazas, piscinas ou en concertos ao aire libre.
3: Amplíanse os espazos onde non se pode fumar nin vapear, incluense lugares como os campus universitarios, os parques infantís, as estacións de transporte, terrazas e piscinas. Endurécese a legislación para vapeadores e outros dispositivos. Os cigarros electrónicos con ou sen nicotina sométense ás mesmas restriccións de consumo, venda e publicidade que o tabaco tradicional. Trátase dun produto que nos últimos tempos gaña adeptos entre a xente máis nova. Os menores terán prohibido non só comprar, senón tamén consumir. Por primeira vez serán sancionados con multas de 100 euros que deberán asumir os seus pais ou titores. O Consello de Ministros de hoxe aprobará tamén a Lei de Medicamentos e Produtos Farmacéuticos. A norma busca axilizar o acceso a fármacos innovadores, evitar o desabastecemento e garantir a sustentabilidade económica do Sistema Nacional de Saúde. As dúas leis remitiránse despois ao Congreso para a súa tramitación e aprobación parlamentaria.
0: Optimismo no Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra na semana na que se avalía se a candidatura da Ribeira Sacra opta a ingresar na lista do Patrimonio Mundial.
3: Competirá con preto de 30 candidaturas internacionais. A proposta da Ribeira Sacra destaca pola interacción entre viticultura, comunidades locais e os canóns dos ríos Miño e Sil. Iso sí, a candidatura debe superar un informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, un organismo asesor do Comité, un documento que sinala que a Ribeira Sacra non é un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Sinala, ademais, que ten un potencial impacto das presas e de proxectos industriais próximos. O director do Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, Luis Fernández, apunta que a preparación da candidatura supuxo xa un antes e un despois no impulso económico e turístico da zona. Eran declaracións de Luis Fernández no Galicia por Diante.
4: Penso que ese antes e despois xa surxiu desde que se empezou a falar da propia candidatura. Está claro que si nos dan ese diploma, un diploma porque eu creo que o territorio é xa patrimonio mundial, si nos dan ese diploma, pois formaremos parte desa lista especial e seguramente pois habrá máis turismo, mellor a nivel internacional.

0: Pois que é isto? Pois que hai unha celebración, houve unha celebración tremenda onte en Madrid coa selección española de fútbol tras gañar o Mundial. Primeiro foi esa parte máis institucional na que foron recibidos polos reis, a princesa e a infanta, e despois polo presidente do goberno, mesmo nunha cerimonia na que os familiares dos traballadores da Moncloa tamén estaban presentes. E xusto despois, ese baño de masas e a festa, que hoxe queremos resumirlles un pouquiño, por se non estiveron o tanto, coa axuda de Paco Santos, que Paco, sempre
1: Hola,
0: nos
1: Cristina,
0: dan
1: bons días.
0: Moi bons días, sempre nos dan momentos memorables estas festas, non?
1: Si, sí, eu vou corregir o noso cantante, te queres divertir, venga Galicia, no verán.
0: E
1: daste unha volta polo resto de España, ainda que seguro que hai moita calor, seguro que na costa galega estase estupendamente. Bueno, pois máis ou menos tal e como estaba previsto na xornada de onte, despois desas visitas institucionais, esa ruada, o autobús descapotable polo centro de Madrid coa Copa do Mundo, cos xogadores celebrando, bueno, algúns non sei se era por algunha cervexa, algún viño, tamén o cansanzo, non? Porque eles viñeron directos do...
0: É que é unha paliza,
1: O sea, gañaron a final con prórroga, a celebración toda no césped. E horas despois, que non tiveron tempo de descansar, meterose no avión. Hombre,
0: no avión tampouco ten pinta de que viñeran durmindo, verdade?
1: Non sei, non hai imaxes... algún día sabremos que tal ese avión. Como moito unha cabezadiña, pero son 8 horas, máis ou menos. Pero bueno, chegaron un pouco aí desnortados a Madrid. Onte o mediodía, as 2:30, xusto nos deportes, estaban baixando do avión. E logo xa, pois, coa mellor cara posible a visitar as máximas autoridades de España, o rei, o presidente do goberno, e comezou ese desfile polas rúas de Madrid e rematou todo, digamos, o centro foi na Praza de Cibeles, acto preparado pola Federación Española con miles e miles de persoas. Falan as crónicas de que preto de 2 millóns de persoas estiveron seguindo a selección en todo o percorrido e tamén na Praza de Cibeles, sumando todos os que puderon estar vendo preto do autobús dos futbolistas da selección española. E logo a traca final, fin de festa con confeti, con declaracións, con música. Houve un vídeo de Shakira, porque xa hai moitas cousas curiosas, non?
0: Uh-huh.
1: Shakira fora o himno de Sudáfrica, no 2010, e volveu ser o himno...
0: E que había moitas coincidencias, Eu estes días antes da final, desto que xa saen vídeos en redes sociais, que din, todas estas cousas pasaron en 2010 e se repiten agora... Isto quere dicir, non? É como os astros están aí...
1: Aliñados.
0: Sí, para que gañe España outra vez. Pero, dende logo, de Shakira era unha gran coincidencia.
1: Sí. De feito, ela onte mandou un vídeo para os seareiros destacando, bueno, que estaba encantada, que se enamorara de España e que a selección española demostrara que traballando unidos en conxunto é moito máis fácil ou é como se conseguen grandes logros, non? Tamén estiveron actores ou cantantes españois como Aitana e logo chegou o momento dos discursos, pero a verdade é unha crítica positiva. Estes futbolistas, esta selección, o que saben é xogar o fútbol, defender os intereses de España no céspede. Falando non son tan doctos e despois de tantas horas,
0: menos despois de hidratarse,
1: ¿no?
0: Ou deshidratarse,
1: claro,
0: claro. No autobús.
1: Sí. Si che parecimos escoitar algunhas das declaracións que fixeron aí no palco, nesa tribuna, nese escenario montado en Cibeles xa na recta final da celebración. Comezamos

0: Pues ahí salía Borja Iglesias, que cantó prácticamente de pe a pa todo este tema, que era la primera vez que escoitaba.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero claro, o do Panda, el segundo teño entendido, ese alcume también lleven por una canción, que no sé si era esta u otra, pero que también por una canción de estas hip hopeiras, ¿no?
0: Sí, hombre, o do Panda, por lo que eu sei, empezaron a por yo a esa xeración de futbolistas da canteira do Celta, claro, falamos así de memoria, y 10 o 12 años, fácil, ¿no? Que no Celta era B de aquella, o Celta Fortuna, pues había un grupo muy bo de Borja Iglesias, era un poco líder de ese grupo, era o dianteiro centro, goleador, marcara que 34 goles na antiga segunda B, y entonces era como o grupo do Panda, o Panda, o Panda, y al final o Panda.
1: Claro, pero creo que era, era grupo do Panda porque escoitaban esta canción que ponía él, algo así, ¿no?
0: Pues puede ser. La
1: canción Panda, que no tengo ni idea de cale, ¿eh?
0: Yo tampoco, pero eso es un auténtico especialista.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, aparte, onte no autobús también iba con un peluche de un panda, bueno, luego mercou ese Seat Panda, por lo cuico que anda por Santiago, bueno, en fin, que él está muy...
0: De cor celeste.
1: Identificado, exacto, de cor celeste, que todos los detalles están pensados. Bueno,
0: sí,
1: pues ahora...
0: Una persona muy especial y un gran futbolista.
1: A verdade é que sí, é un personaxe, bueno, unha persoa moi interesante, moi moi implicada en todo tipo de temas, e que, bueno, que tamén amosa outras facetas, non? Como que ten a súa faceta que eu sempre digo de youtuber, que a mí me encantan os vídeos que pon, non? Pois o mellor sobre outros temas que non teñen que ver con fútbol, pero que sí, que son entretidos, viaxes ás veces, non? Cousas que lle gustan. Bueno, pois, agora falando de viaxes, non sei se teñen... Lembro que cando fora hai 3 anos que gañou a selección femenina o Mundial, creo lembrar que tiñan unha viaxe pagada ou algo así. Non sei se é o caso destes futbolistas.
0: Que claro, mira... Non sei se terán algún premio en ese sentido. Si hai premio económico,
1: bueno,
0: importante...
1: Bueno,
0: iso
1: xa chega ben, non?
0: Non sei se é oficial, é un link que son 750.000 euros cada un deles. Pero o caso é que os clubs, os que pertencen, xa están de pretemporada. Xa están a traballar os seus compañeros, os que non foron coas seleccións. Eles van a ter vacacións agora, en principio unhas 3 semanas, que é menos do que por convenio teñen que ter, que son 4, e veremos como os clubs pouco a pouco van recibindo a estes campeóns do mundo. E o caso, claro, no, en Galicia temos a Borja Iglesias no Celta. Claro, é que estamos a 21 de xullo e a Liga comeza o 16 de agosto.
1: No
0: 15, 16
1: sí,
0: de agosto.
1: Sí, sí.
0: Quedan 3-4 semanas. É decir, que Borja Iglesias podería, e vais a ir de vacacións 3 semanas, e cando regrese, o Celta estará a piques de comezar unha nova temporada. Uh-huh. O normal é que, bueno, pues que teña un proceso de adaptación a temporada xa iniciada, e tamén que descanse, porque ao final o descanso forma parte da preparación para unha nova temporada, e vai pasar a él e a todos os futbolistas españois de diferentes clubs españois e internacionais. Entón, nesas 3 semanas que van facer, eu creo que, aínda que poida haber algún premio particular para no tocante a viaxes, dame a sensación de que cada xogador, unha vez se despida dos seus compañeiros, vai aproveitar o máximo o pouco tempo de vacacións que vai ter para estar cos seus familiares.
1: Claro.
0: Amigos.
1: Bueno, pues Paco, gracias por este resumen. Escoitamoste as 2:30.
0: Pues sí, porque o deporte continúa.
1: Claro.
0: Falaremos da selección, pero tamén de máis cousas. Do Celta, do Deportivo, das fichaxes no fútbol galego. Bueno, pois con esta ledicia, pechamos o curso 25-26 e con moita ilusión abrimos o 26-27.
1: Ata luguiño, Paco Santos.
0: Unha aperta.

0: estás por diante.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Basic a 14,95€ o quilo ou a laranxa para zume 5 kilos a 4,95€ a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
4: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sobreve. O gusto polo natural. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
6: As madrugadas mellor a galega.
7: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: no pueden ir por otro lado para desplazarse que no sea la carretera. Es que no hay otro lado.
1: Gente mayor como María, coa que conversé ahí un pouquiño, ten movilidad reducida, cheguei a súa casa e imos a escoitar.
2: Diante desta estrada, temeroso. Porque vos digo, é sobre todo agora, pasan como balas, sí, pero os camións igual, Da igual que señan camións que señan coches pequenos. Do mismo. Así que...
3: Usted decíame que a veciña de máis idade daqui.
2: Sí, son a máis bella que hai aquí. 86 anos.
3: E isto foi sempre?
2: Non, porque antes tamén non había tanto coche como é agora. Porque agora, desde os 18 anos, xa ten coche todo o mundo. Non é como a mí que non quitei o carné.
3: E que lle suponga a vostede, pois, se ten que ir a casa dun veciño, dunha veciña?
2: Ai, nada, se non me veñen buscar, xa non vos. Porque volo de medo, porque ca velocidade que pasan a mentir a mí. Porque eu xa estou mal das pernas, entonces cada vez peor. Así vos,
3: E ten bastante tránsito, polo que vemos.
2: Pois xa vedes, así diario. Mira os camións, sabes? Así che.
4: Pois pues o camión escoitábase bastante, sí.
1: Escoitábase, e imagínate, Cris, en directo, non? A verdade, bastantes camións tamén mesmo de cortas, de madeira.
0: Sí, sí, diariamente, home, non os tenemos contabilizados, pero sobre 15 ou 20 camiones pasan diariamente por aquí.
1: E coches tamén tes contabilizados que poden pasar nunha hora.
0: Sí, tenemos contabilizado hasta pasar 60 coches en unha hora. E todos a 40 no iban,
1: Para nada. Que conste que desde que estamos aquí, o mellor, o como unha medida disuasoria, o micrófono da Radio Galega, tamén está a axudar a que vayan os coches a unha velocidade pois non tan excesiva, como comentaba Laura, que ten dous nenos pequenos, tamén vivo con moito medo, non, esta situación.
5: Hombre, pues sí, estos meses de verano que estamos aquí en Galdo, pues es una tensión, que el niño se te escape, estamos todo el día con ellos, todo el día, 24 horas sin que se nos escapen, porque claro, tenemos miedo de que en algún momento pase un coche a 90 o a 100 kilómetros por hora que pasan por aquí, y claro, imagínate lo que podría pasarles. Entonces nada, con mucho miedo y mucha vigilancia, pero claro, es que es una angustia estar así, pasar las vacaciones en angustia constante.
1: Son numerosos os escritos que se teñen presentado. Este sinal simbólico é unha nova chamada de atención e parece que pode haber novidades, porque leva en fase de avaliación a colocación de elevadores, non, que fagan que os coches que pasen por aquí se reducen. Parece que a Deputación vai a cometelo próximamente.
0: Pois a ver si es así y nos hacen caso. Que hai que mirar por las vidas de las personas, joder. Que lo necesitamos urgentemente.
1: Pues agardando a que chegue esa solución para seguir disfrutando de este lugar que por lo demás es fabuloso, rodeados de natureza a pocos kilómetros, a menos de 5 kilómetros de la zona urbana de Viveiro.
0: Pues sí, estamos en un sitio muy bonito, lleno de naturaleza. Incluso las chicas iban andando hasta hace poco andando a la playa. Y oyes, muchos se preguntarán que para qué vivimos cerca de la carretera, pero es que es el único sitio que tenemos por donde vivir.
1: Bueno, pues seguir viviendo es en medo, con medidas de seguridad, está claro que son necesarias. Muchísimas gracias.
0: Venga, un saludo y a ver si nos hacen caso, hombre.
4: Bueno, pues ojalá se resuelva esa situación.
5: Nuestro testimonio y a ver si logramos algo.
4: Gracias, Emma. Hasta
1: chao,
4: luego.
1: Cristina.
4: Bueno, pues esta situación en Galdo, en Viveiro, desde luego, independentemente de que estes veciños ao final consigan ou non esa reivindicación, se vostedes son desas persoas que circulan por esta aldea, ou por calquera outra, fáganos sempre con precaución, e aínda que non haxa sinais de límite de velocidade, pois é evidente que onde vive xente temos que circular con moita precaución. Imos ir agora a outro punto de Galicia, imos ata Vilariño, en Piñor, porque nas últimas horas é noticia que a casa de Julio Iglesias, a casa que mercou o ano pasado, da que se falou tanto, da que se especulou tanto a posibilidade de que Julio Iglesias viñese pasar tempo a Galicia, pois esa casa agora está á venda. Alberto Rivero, como caeu a noticia por aí? Bos días.
6: Que tal?

0: Moi bos días. Bueno, pois algo dáme a sensación, pero que falei ao longo da mañá aquí en Vilariño, que algo sabían. Por certo, falabades de coches aquí en Vilariño. Eu creo que levo diante da porta da casa de Julio Iglesias pois 35 minutos, aproximadamente. Uh-huh. Non pasou un vehículo. É dicir, é a tranquilidade personificada esta
1: casa. Isto é o que está perdendo Julio Iglesias, a tranquilidade.
0: Sí, efectivamente. Doixo un dato, Cris, a ti e aos ointes. É dicir, tan só con un, digamos, con un, aéreamente se pode observar a casa de Julio Iglesias, porque, digamos, a terra, a chan, non se pode ver, tan só se pode ver o portalón de entrada, que é enorme, pero as 2 hectáreas aproximadamente que ten de finca e a propia casa non se pode observar porque hai un muro todo arredor e con un dron é a única posibilidad de observala. Esta casa foi, como decía, el mercado ano pasado, falouse moito da posibilidade de que viñera Julio Iglesias. Lembraraste que hai 2 meses aproximadamente estuvemos na Reda, que é un lugar pegado xusto a Vilariño, na parte de arriba da casa ardera por presuntamente de maneira intencionada unha casa medio abandonada que non era a primeira cardía aquí na zona, e desas incluso nos comentarán que estaban agardando a chegada da dona de Julio Iglesias de Miranda,
1: sí,
0: que tamén
1: sí,
0: ao final non se perdeu por aquí moito. Mira, o único que nos enteramos hoxe a mañá de todo que está a venda, obviamente que está a venda, pero que durante este último ano si houve obras dentro da casa, si se coidou a casa e si se reformou a piscina, porque incluso foi unha petición realizada mediante un proceso de documentación aportada cunha licencia de obra por parte do Concello de Piñor. E, polo tanto, a casa está totalmente, digamos,
1: é dicir que a casa non está tal cal ela mercou, fixolle cambios e reformas.
0: Fixolle, por o menos na piscina, eso seguro. Non sabemos se no resto da casa, ou me entendemos se no resto da casa non pediu licencia de obra, moita reformar non pudo fer ou ar fixo clandestinamente. E tampouco veu a acusar eu aquí a Julio Iglesias de fer obras clandestino, porque non teño ningún dato, ni se me acorre, porque igual me demanda.
1: Me igual unha man de pintura de UJ, para iso non tens que pedir permiso.
0: Imagíname que sí, e 4 telarañas sacaría, Eso tampouco te escribiu do alcalde falar con el. Imagino. E tamén, por certo, segou o centeo e herba que había arredor, e tampouco creo que foi pedir permiso á Xunta de Galicia. Espero que non o fixera. Se che parece, todo eso ten a causa negativa, entre aspas negativa, de que vende a casa, que non veu que a nada, pero ten a parte positiva que se tivou a Piñor no mapa. Piñor era un coñecido este concello por ter pazos moi bonitos, por ser a capital da funeraria, e máis ten un museo dedicado aos cadaleitos.
1: Bueno, claro, porque aquí hai ese argumento tampouco atraemos a Julio Iglesias,
0: Bueno, pero é a realidade.
1: Seguro que hai outros.
0: Claro, o argumento a casa de Manuel Cabezas, exalcalde de Ourense, lle era un casón, unha casona espectacular. Enfrente, por certo, única casa que vin aberta é a do propio familia Cabezas, que ten un pazo xusto enfrente donde Manuel Cabezas construiu esta casa. Falamos co alcalde de Piñor e decíanos que cando menos algo positivo así troixo esta compra da casa por parte de Julio Iglesias.
2: Pois a verdade é que si, agora falan de que vai a vender a casa, pero a verdade é que desde que Julio Iglesias a xente sabía que tiña aquí a casa, se venderon bastantes casas aquí en Piñor. Non sei se foi o efecto Julio Iglesias, se é que tamén a xente se quere vir ás aldeas a comprar e a restaurar casas. Ven moita xente de fora de Galicia, non só aquí de Galicia, máis xente de Canarias, Palma de Mallorca, xente que está a vir de outras comunidades autónomas.
3: Home, non é que puxera Piñor no mapa, pero axudou, non? Todo o que se leva a falar de Julio Iglesias.
2: Sí, home, claro que sí, o de que Julio Iglesias comprara aquí esta casa, esta mansión, a verdade é que axudou moito a dar nombre aquí a Piñor, por lo menos houve moita xente que se acercou a ver realmente onde era a casa de Julio Iglesias, e bueno, puñamos a Piñor no mapa.
3: É unha zona con casas boas e pazos. É dicir, esta ten 2 hectáreas, pero non é a única en toda a volta. Porque se algo se coñece Piñor, se algo se sabe, é de que tendes uns pazos vos de moito dinheiro, eh?
2: Pois sí, sí, hai moitos máis espazos que este de Vilariño, pero a verdade é que están moitos están tamén que non están en uso neste momento, pero bueno, se algún se atreve a comprarlos, eu creo que podrían estar en venta e que se podrían restaurar tamén.
3: Contacto de entorno de Julio Iglesias co Concello non houve ningún, porque é unha cuestión totalmente privada, e tanto a compra como agora a posible venta, non?

0: Sí, contacto nos con Julio Iglesias, nin con xente que estaba aí con Julio Iglesias, non tuvemos ninguno.
1: O que si houve un momento foi na casa, que si, que se, a casa, porque vostede percibe, ou percibe os veciños, que si, que se conservou durante estes 2 anos, e que houve traballos dentro de conservación, cando menos, non?
0: Sí, sí, sí, pediron aquí unha licencia para arreglar a piscina, e sei que si, que estaban aí de mantemento, que había xente aí, que había personal traballando.
1: Pois nada, que moita sorte para Piñor Rográn e no de futuro. O que me decía é que falando así con xente cando vedes por Piñor, que non son só compradores galegos, senón compradores que viñeron da fora, que botan aquí tamén o inverno todo ano ou só é esporádico?
0: No, veñen para comprar e quedarse, queren quedarse aquí, si, ou quedou varias xente a vivir, incluso xo parexas xóvenes que traen nenos, e a verdad que é importante para nós, para o concello, que veña moita xente da fora.
1: É estimulante.
0: Si, sí, a verdad que si. Sí.
2: Bueno, pues,
3: é o único, é o estimulante, dime.
2: Hemeroteca, Alberto Rivero. Revista Ola, 11 de xuño de 2025. Julio Iglesias fala con Ola da súa nova casa en Ourense. E di textualmente: "É belísima e imos ir este verán." Bueno, pois, que pues, saibamos, non?
3: Pero mantenemos atentos.
2: No, pero isto era polo verán pasado.
3: Xa, por si acaso
2: viniste. E agora está, bueno, a ver, igual ainda ven revisar as obras da piscina antes de marchar. Todos os xeitos non quedemos co malo, porque ainda non sabemos quen a vai mercar. Imagina que a merca alguén ainda máis famoso que Julio Iglesias.
3: Pois Bad Bunny, que o conoce, seguro.
2: Imaginas que a merque Bad Bunny.
3: Ou Borja Iglesias, por que non? O que cobra da prima do Mundial.
2: Pues mira.
3: Que, por certo, Panda sí é por unha canción. Sí,
2: gracias,
3: é por unha canción dun rapeiro americano. Por eso... E, por certo, xa que falamos de Borja Iglesias, un gran amigo, o seu grupo, creo que ídolo, non sei se sigue sendo dil, eran os Violadores do Verso. Porque era moi colega.
2: É que creo que era a canción de onte, non? A que
3: sí, sí, sí, puso,
2: creo, non teño moita idea, pero...
3: Eu tampouco sei moito da súa vida privada, obviamente, sí que te coñece a Jorge Iglesias, entrevistíne máis dunha vez, pero sei que a primeira a parella que coñeceu cando estaba en Zaragoza, coñeceuna nun concerto de Violadores do Verso, e curiosamente ela non sabía que era futbolista, e alguén lle dixo: "Oye, co que estás falando, co que estás engarrando, co que estás mantendo unha tal, xoga no Real Zaragoza." E dixo: "Ah, pois moi ben, porque
2: pues
3: a súa parella daquelas, non sei se actual, non tiña nin idea de fútbol, nin sabía quen era Borja Iglesias, nin nada parecido."
2: Uh-huh. Bueno, pois pues mira...
3: Remato xa, Cris, ¿sí? Un detalle, porque a mí gustame sempre observar cousas. Cando paso por aí, por lugares de Galicia, hoxe en Piñor, vin algo que faía tempo que non vía. Explico por qué, porque, home, teño visto a xente con animales domésticos, con cans atados con unha corda ou tal, pero pasear dúas cabras, pois non o teño visto moito,
2: Paseando.
3: Pero debe ser que
2: igual as levaban a algún sitio.
3: Unha persoa, home, non tiña moita pinta, decir, tiña máis pinta de paseo, paseo con dúas cabras. Bueno, pois, oye,
2: non xulgamos, aquí non xulgamos.
3: Non xulgamos, simplemente describimos a realidade. Pode ser unha realidade paralela, pero é unha realidade tamén.
2: Un saudiño, Alberto, bo día.
3: Un bico grande, chao, chao.
4: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
2: minutos. Onte pola tarde coñecíamos xa o nome da persoa que vai dar o pregón das festas do Apóstolo de Santiago de Compostela. Vai ser o empresario Galef Javier Ibrahim, empresario hoteleiro da comunicación, moi coñecido non só en Santiago, senón en toda Galicia, de orixe palestina, que leva máis de 50 anos xa residindo aquí, xa prácticamente un compostelán máis, que seguro que recibiu a noticia con moita ilusión. Temos agora mesmo conexión en directo con el, Galef Javier Ibrahim. Que tal vos días?
5: Buenos días, Cristina.
2: ¿Cómo se siente o selo pregoeiro este ano das festas do Apóstolo?
5: Pois non sei, pois nervoso, a pesar de que sou un hombre de comunicación, é unha responsabilidade, porque eu teño pois unha idade bastante interesante, de 76 anos, e outra cosa é que levo máis de 57 anos aquí en Santiago.
2: Claro, bueno, que xa levan prácticamente toda a vida aquí, non?
5: É unha historia de amor.
2: Pero de amor coa cidade, de amor cunha persoa.
5: De amor global. Uh-huh. Amor á cidade, á lingua, á cultura, á xente, e á miña muller e a meus fillos, claro.
2: Lógico. Porque vostede chegou aquí moi noviño para estudar medicina, como, bueno, outra xente do seu país ou de outros países, non?

0: que veñen a Santiago estudar medicina, pero vostede nunca chegou a exercer a medicina. Non sei se imaginaba isto cando chegou a Santiago.
1: Créeme que soy un mellor médico que pode haber, que pode uno desejar.
0: Creo yo.
1: Soy médico, me respetan mis compañeros, eu nunca cobrei como médico, nunca traballei como médico, pero me formé como médico. Entón, un día

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Na peixería, bonito enteiro, quilo, 6,45 €. E na froitería, kiwi céspri, quilo, 3,95 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro, espeto. A 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar la festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
4: Papá, falta moito para chegar.
5: Chegamos en menos dunha hora.
4: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
6: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
3: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xosé Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.

Costa Feira, o icónico festival das Rías Baixas, celebrarase do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Non queda nada. Presenta esta cuarta edición con concertos de Nicky Jam, como que estamos escoitando, tamén de Taburete, Loquillo, De La Osa, Chavivo, Rusovski, Aaron Sevilla, varios ciclos como Popa Feira, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 40 e Paulenca. O festival tamén vai contar con sesións de electrolatino con Juan Magán, as xornadas Wake Up e Molan os 2000 ou Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán. A organización, ademais, dinos que aínda quedan máis artistas por anunciar. Saben que en Costa Feira xúntanse gastronomía e música. Cuarto ano consecutivo deste Festival de Sanxenxo, que tra o éxito de edicións pasadas, este ano prevé superar o récord dos 60.000 asistentes que tivo o ano pasado. Hoxe repartimos dúas entradas pro concerto de Nicky Jam o 3 de agosto en Costa Feira. Vayan anotando o noso número de WhatsApp, 627-75-1970. Son dúas entradas dobres para ir ao concerto de Nicky Jam o 3 de agosto en Sanxenxo, no Costa Feira, así que imprescindible que podades ir. E a pregunta que vos vou facer, os dous máis rápidos en contestar por WhatsApp son os que levan cada en súa entrada dobre. A pregunta é, de que país é Nicky Jam? Cal é o país de orixe de Nicky Jam?

Bueno, xa temos respostas moitas máis que dabondo, correctas. Estados Unidos é o país de orixe de Nicky Jam, aínda que temos tamén aquí outras opcións, pero hai moita xente que acertou. Así que malo será que os dous primeiros non poidan, se non poden ir, non teñan suplentes. Estados Unidos será a resposta correcta, pero se quedastes coas ganas, sabe de que mañá teremos unha nova ocasión de agasallar outras dúas entradas dobres pro concerto de Nicky Jam o 3 de agosto no Costa Feira, en Sanxenxo. Agora imos ir ata Coruña. Imos ata ali, porque esta mesma mañá se inauguraba un foro que ten un curioso nome que xa o di todo. O foro

0: Este verán, Sara Piñeiro, ¿tes algunha boda?
1: Bueno, xa tiven unha boda.
0: Xa tiveches unha?
1: En Londres.
0: Ah, bueno, en Londres, sí. Non se come como en Galicia, non? As
1: pues
0: bodas
1: no,
0: en Londres, non.
1: Teño moito que envidiar.
0: Non gastan tanto os noivos.
1: Non, a verdade é que non é caro, pero non teñen tanta variedade.
0: Sí.
1: Pero bueno, é verdade que o prezo das bodas dispárase en Galicia, pero aínda así, aínda hai un montón de bodas. E o atractivo a nosa comunidade que era o reflectivo xusto a semana pasada en Albite, unha pequena aldea de Beariz, de apenas unha veintena de habitantes, que acolleu a primeira boda civil da súa historia.
0: A primeira?
1: Sí. E foron unhas 60 persoas, e incluso contou coa implicación dos veciños para converter a xornada nunha cita moi especial. Os protagonistas foron Cristina Edreira e Jordi Salvador, unha galega e un catalán residentes en Londres.
0: Ah, pero non foron casar a Londres, viñeron casar
1: no,
0: aquí,
1: elixiron,
0: Albite.
1: Elixiron este lugar en San, sí, sí, sí. E, bueno, non son os únicos, que cada vez son máis os que escollen Galicia como un lugar para a súa boda e que proceden de diferentes países.
2: Hola, soy Sira, vivo en Londres, pero me quiero casar en 2027 en Galicia. Acompáñame a ver el pazo de O Castriño, que está en Vila García. La verdad es que la entrada me pareció chulísima, con toda la vegetación a los lados, y en el medio tienen como unas plantas que deberían ser hortensias y que por lo tanto en verano deberían florecer. A la izquierda tienen como unos jardines bastante amplios, que es donde te recomiendan hacer la ceremonia civil. Pondrían como una hilera de sillas y la verdad estaba bastante guay. Y las escaleras estas me parece que quedarían chulísimas para unas fotos así, no sé, en blanco y negro. Así que me gustaron.
0: Bueno, pues mira, si hay alguien de fuera de Galicia que busca un sitio donde casar, que saiba que aquí hay gente que vende fuera, claro, para facelo, ¿no? Son las 12.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: As forzas de seguridade investigan 3 presuntos casos de violencia machista en menos de 24 horas. O último que acaba de trascender é o asasinato dunha muller en Almoradí, Alacant.
4: Fontes de

0: investigación apuntan que o suceso se rexistrou onte ás 11 da noite cando as forzas de seguridade atoparon o corpo da muller de 56 anos no interior do domicilio. O marido, de 61 anos, está detido e o crime investigase como un caso de violencia machista. O presunto agresor xa fora arrestado en 2008 por unha denuncia da falecida, pero neste momento non había ninguna medida xudicial en vigor. En Toledo, na localidade de Alameda da Sagra, investigase o asesinato dunha muller a mans da súa parella. Foi un dos fillos o que alertou os servizos do 112 do que o seu pai matara a nai e que lle dera varias puñadas. O home de 48 anos está detido, permanece custodiado nun hospital no que ingresou polas feridas que se fixo el mesmo. A parella tiña 4 fillos, un deles menor de idade. O terceiro crime que se investiga é un rexistro dun Antequera, Málaga, a muller con 2 fillos menores de idade foi acoitelada a súa parella, suicidouse. De se confirmar os 3 casos serían 32 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano en España. Lembren que hai un teléfono de atención ás vítimas da violencia machista e o 016, a chamada é de balde, non deixa pegada na factura.
1: E algo máis de 3 horas leva o empresario Julio Martínez na Audiencia Nacional para declarar como investigado no caso Plus Ultra. Declaración despois de implicar o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no rescate da aerolínea e asegurar que o socialista cobrou unha comisión de xestión en favor de Plus Ultra. Martínez amosábase disposto a colaborar coa xustiza nun escrito que remitía nas últimas horas o xuiz do caso. Imos ata a Audiencia Nacional. Cruz Martínez, contanos.
2: O empresario e presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero veu hoxe a Audiencia Nacional coa intención de colaborar e de contribuir ao esclarecemento dos feitos que se investigan. Así o dixo el mesmo nun escrito que lle enviou onte o xuiz José Luis Calama, que o interrogar estora. Julio Martínez anticipaba lle nese texto o xuiz instrutor un relato que implica o expresidente do goberno na concesión da axuda pública a Plus Ultra e que di que cobraron o 1% do importe da operación. Segundo apunta Martínez no devandito escrito, él era a cabeza visible da sociedade Análisis Relevante que crearon xuntos, pero que Rodríguez Zapatero a lideraba malia que non apareza no accionariado nin nos órganos formais da sociedade. Menos de 3 horas leva Julio Martínez respondendo ás preguntas do xuiz, da Fiscalía e dos seus abogados.
1: O prezo da vivenda en Galicia encareceu un 8,8% no segundo trimestre do ano.
0: O prezo medio do metro cadrado rolou 2.285 euros por baixo da media estatal, que está nos 2.040 euros. Galicia manténse como unha das comunidades cos prezos máis asequibles do conxunto do Estado. Mercar unha vivenda duns 90 metros cadrados custa hoxe 9.300 euros máis que hai un ano. A provincia de Pontevedra é que ten os prezos de venda máis altos, seguida da Coruña, Lugo e Ourense. Son datos do informe de vivenda da consultora Gesbalt Tasaciones.
1: Renfe permite desde hoxe viaxar con cans de ata 40 kilos en todos os seus trens.
0: Os cans deberán viaxar no asento contiguo o do seu propietario e ocupar a paz interior xunto á fiestra. Deberán levar o pasaporte europeo para animais de compañía, a cartilla de vacinación e a póliza de seguro o día. Os cans teñen que viaxar con correa. Deberán levar un bozo na estación e a hora de subir o baixar do tren. Haberá un número de prazas preestablecidas e os cans viaxarán nun vagón determinado. Para levar o can, haberá que mercar o billete da mascota. Nos trens AVE, ABLO e longa distancia custará 40 euros. En Avante, media distancia o custe será o equivalente a un billete de tarifa xeral. Máis información en G24.
1: Son as 12:04, imos coa bola extra.
3: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: onomatopa, que dis?
1: Estaba falando aquí que esta
0: noite... moi baixinha hoxe.
1: Si, sí, teño xe moi baixa, verdad?
0: Sube así.
1: Levaron aí, non sei, é que non sei nin como se sube este. Non vai, non vai. Ai, ai, ai, ora, ora, ora, ora. Estaba contándolle aquí a Ricardo que esta noite me atacaron os mosquitos.
0: Ah, si?
2: Sí? Si, sí, pero deulle, por quedar aquí?
1: Por quedar, non es que me manda...
0: Ah, quedaches en Santiago, verdade, que estás esta semana aquí.
1: Si, sí, din que na aldea cae moita bichería e tal. No, no, no, eh. A min en Fisterra non me atacan os mosquitos, xa me atacará outro.
0: Porque xa te coñecen ali.
1: Pero,
0: mira, esa novidade...
1: Na cara, na espalda, nas pernas, en todos lados. En todos lados.
0: E ti és unha persoa que, se hai outra xente na sala, pican xa ti os mosquitos ou prefiren os demais?
2: Cantar.
1: Depende o que comer ese día.
0: Ah, sí?
1: Eu creo que sí. Depende o que comas, pois atacan xe máis ou menos.
2: Bueno, unha xente dixe...
1: A sangre máis dulce ou tal.
2: Si, unha xente dixe, outra xente di, si te cheiran os pés... Van o cheiro dos pés.
1: Ah,
2: sí? Os mosquitos,
1: pues
2: sí.
1: Pois a mí non me cheira.
2: Pero se me cheiran os pés, non me cheira o sobaco. Por que me pican o sobaco? Oh, igual,
1: ah,
2: sí.
1: Ah, e non te cheirará, non? Que antes fostes o podólogo que dastes aí xa.
2: Ai, que é estupendamente.
0: Deixe, ensamos aí os pés, dille, toca estes pés.
1: No.
2: É unha cosa moi íntima.
1: A ver, confianza, sí, pero xa tanta non,
2: é unha cosa moi íntima.
1: Mira, eu, a veces, sabes de que eu me acorda de Kiko? Cando veña de volta, dirá, pero esta xente... No tempo que ele non estuvo, que demonio fixeron con este programa? Demos
0: e logo que fixemos?
1: De todo. Todo mal?
0: todo mal. Pois eu creo que é digno sucesor do programa anterior, eh? Seguimos moito atónica, claro, non crees?
2: Sí, claro,
0: eu non vexo tan creo, distinto. Bueno, que digan os ointes.
2: Claro, que digan os ointes, lóxicamente. Igual os ointes dicen, pois non me gusta, pois non...
0: Ah, bueno, pues... non, que non digan se lle gusta ou non lle gusta.
1: Non,
0: pero quero dicir,
2: bueno,
0: distinto
2: non é. Bueno, se
0: chaman,
2: terán que decir o que lles pete.
1: Pero se van a decir algo malo que calen a boca.
0: Exactamente.
2: Que non chamen. Entón, directamente.
0: Non, home, aquí mantemos o espírito da bola extra.
1: Home, claro, claro.
0: Que este programa, no que nos propoñemos un tema e logo a xente fala do que lle peta.
2: E de que tema?
0: Pero nos propoñemos o tema. O traballo, ademais, no Mamatopa trae o tema...
1: Ainda non falamos, porque aquí non me deixastes desarrollar. Estaba dicindo, os mosquitos picaronme, sí, porque tamén depende...
0: Unha introducción.
1: Depende o que coma. Entón, eu... Que comín ontem?
2: Non
1: me acordo, que claro, ora estou aquí.
0: Croquetas foi Antonte.
1: Ora estou aquí na ciudad, tanta novedad, tanta cousa. Lá na aldea non temos tanta cousa. Ora está tan de moda isto de comer nos supermercados. Ti vistes que ora hai supermercados que teñen xa para unhas misiñas? Compras e xa comes ali. Eu onte vino por aquí.
2: Microondas.
0: E dis isto en Fisterrano, non hai, non?
1: Non, sí que hai. Hai ali no Maradona, que bon eu, justo a mí no Maradona. E hai. Pero hai xa máis sitios que fan. Pero aquí na ciudad, ao final, se prevés máis cousas. Eu quedei pasmada, eh? Porque hai,
0: sí,
1: que...
0: Sí.
1: A ver, é unha maneira rápida, por final, xa colles, comes ali e tal, pero hai xente que non
0: pero
1: diferencia...
0: Pero ti como familia que ten un restaurante, que che parece
1: mira,
0: isto?
1: Mira, tudo é compatible. Mira, xa está Ricardo espantando aí.
2: Es que, vaya, a mosca que sempre ven por min.
1: Mira, eu sempre digo, tudo é compatible. Porque hai que saber diferenciar...
0: Non é o mesmo servizo que che dan nun sitio que no outro,
1: evidentemente,
0: claro.
1: Evidentemente, ti no super colle, sentaste, quentas ti a comida ou preparas ti tal, e ao final nun restaurante, sentas ti, atenden, che trancho plato, sirven, che ti non te tens que mover. Entón, hai que saber diferenciar...
0: A cociña é mellor, supónse, máis caseira, claro.
1: E hai que saber diferenciar onde estás. Ti non te podes comportar igual nun supermercado, comendo, que nun restaurante. Uh-huh. Evidentemente, tampouco vas a ser un porco claro, nun supermercado. Claro. Pero o contexto é diferente.
0: Pero claro, ti como ves esta novidade que igual xa noutros países existía, que aquí empezou agora, empezou un supermercado e logo hai varios que xa o teñen, que é poñer estas mesiñas, e mesmo ás veces son microondas, panos, cubertos e tal, para que a xente se quere comer o que mercou no super, poida comelo aí nesas mesiñas.
1: Pero eu hasta teño...
0: Ti faríalo, probaches?
1: No, nunca o fixen, pero sí que é verdad que se si non tens moito tempo, imagínate, tens un traballo que tens como media hora ou
0: claro,
1: tal, e tens un super cerca, salche máis económico.
0: Ou estás de viaxe que estás comendo todos os días fora, e o mellor algún día dis, mira, arranxo aquí co do super.
1: Pero mira que paranoia teño eu. Que eu de comer sola, así, nun sitio público...
0: Non che gusta.
1: Dame...
2: Tanto che rollete.
1: Sí, non sei por qué, non sei por qué. Falta de costume.
2: Depois hai outra cosa. Falando de comida, hai moitísimo... cada ano máis, porque estou tempo, dos locais que venden comida feita. Para levar a casa, a praia, onde queira levarla.
1: Sí.
2: Imagínate que hai algún local destos que teña espazo e que pon unhas mesiñas.
0: Claro.
2: Bueno, pues merca a comida...
0: Xa come salí. Claro. Bueno, pois...
2: É unha idea, eh?
0: Isto, claro, é unha cousa que o mellor hai xente entre a nosa audiencia que o probou.
1: Uh-huh.
0: Eu teño que dicir que hai uns días... hai unhas persoas que me dixeron que ían comer.

0: Era, no, xa vamos a ir rápido a comer ao supermercado. Dixen, que, esto, que raro, non? E dixen, ven buscarnos ali e tal. E cantos ven? Dixen, oxe, mira, para unha cousa rápida.
1: Claro,
0: porque ou as veces, quero dicir, cando vas de viaxe, cantas veces teño un mercado algo no súper e comelo por aí, non? Porque dis, oye, pois pues mira, non todos os días teño tempo de comer de restaurante e tal, aquí compro millor.
1: Non queres gastar tanto.
0: Ou non queres gastar tanto e dis, mira, oxe, agora para cear arranxo aquí cun un anaco de pan un pouco de fría, me fago bocata.
1: Sí.
0: Pois xa ogo, tancha oportunidade de comelo
1: xa
0: ali, non?
1: Xa non manchas na casa,
0: xa non, claro,
1: xa non tens que lavar o plato.
0: Xa te salí os cubertos sí,
2: e todo. Quente, pratos feitos.
0: E pode ver quente, non? E tal. Entón, pero... o millor, cando fun, dixen, oye, pues que idea. E acabei indo outro día a merendar.
1: A merendar?
0: Sí, porque tiña eu que esperar o coche do taller e dixen, eu onde vou eu tomar algo? E digo, pues mira,
1: vou
0: aquí que teña, era, estábamos en plena vaga de calor e tiñan un aire acondicionado moi bo.
1: Todos
0: e dixen, vou ali, collo un plátano e un zume.
1: Non colles unha piña, ti te no, acordas o que
0: sí,
1: era que a piña?
0: É verdad, collo un plátano
1: unha, ti vas
0: e dixen,
1: a merendar,
0: comigo, en vez de ir que eu collería o plátano e o comería nun parque, e digo, estou aquí no aire acondicionado, como plátano aquí, ¿no? Estaba eu ali comendo meu plátano e había unha morea de xente merendando.
1: Sí, no, eu sei que vexo xente, pero eu que te dixía antes, hai que saber diferenciar onde estás, porque nos pasounos cunha persona no restaurante, que esta persona eu creo que non sabía onde estaba, porque era unha persona que lle gustaba comer moito de plato de cuchara.
0: Ajá.
1: Entonces, imagínate, un día pues, pediu unhas lentellas. E veñen, as lentellas veñen como nunha sopera,
2: nunha pota,
1: co seu cucharón, a miña pota non, pero nunha sopera.
2: Bueno, entendémoslo.
1: E suca co cucharón. E ao lado tes o teu plato sopero ca túa cuchara. Pois a este home, o da cuchara e o plato non lle gustaba. E comía co cucharón directamente da sopera. Oh, que
0: o
1: asco.
0: Cucharón que se mete na
1: sí,
0: sopera.
1: Sí, sí, o cucharón é o tío así, a ver, que non
0: estás... É que lle dixestes.
1: A ver, meu pai dixo, home, faja o teu favor.
2: Carretera.
1: Carretera, era...
2: Monsieur.
1: É que claro, depois puñémonos con xente de outras nacionalidades e nos chaman
0: sí,
1: aquí
0: no,
1: de
0: no,
1: todas.
0: Sí, no, claro.
1: No, a dar por culé a tu casa.
2: Exactamente.
1: No.
2: A la tua monzón.
1: É que vamos a ver.
0: A la tua monzón.
1: Non estás solo, sabes, non estás solo.
0: Sí,
1: é porque
0: sí.
1: Teño que estar comendo en frente túa e ver que estás aí...
0: Sí, claro, pero que
2: xa me tardaba.
1: Todo leva... Ao final todo acaba aí,
0: sí,
1: o cucharón é aí. Que asco,
2: sí,
1: que asco.
2: Sí.
1: Sabes?
0: Bueno, pois pues hoxe preguntamos se alguna vez comestes de supermercado aquí ou estando de viaxe, non? Isto de arranxar e comprar calquera cousa e comela, non? Por aí. Ou pensades que non, que sotes incapaces de facer isto, non? Que dixo, ui, que vergonza, non
1: que
0: sería capaz.
1: É que antes hasta ti estabas no traballo e sacabas unha uva así do bolso. Hasta
0: para que non te viran. E agora sacan o tupper.
1: Hasta parece que eras como un ladrón que estabas aí roubando unha uva. E ora sen...
2: Bueno, hai outras culturas anglosaxonas, por exemplo, en Inglaterra, que teñen un horario de traballo que casi prácticamente continuo.
0: Sí.
2: Que, que empezan moi cedo, pero ás 4 da tarde xa poden marchar para casa ou as 3, pois a 1, que é a hora do almorzo deles, ou 12:30, baixan ao súper, collen o seu sándwich, que o sándwich é sagrado para eles, o seu, a súa terreniña de froita cortada, fresca, a súa cervexa, que non pode faltar, e comen sentados na boca de incendios. Sí, sí, te sabes os...
1: Qué cómodo, ¿no?
2: Sí, sí,
0: pero bueno, na rúa, non, que o mellor comen aí na rúa ou
2: vestidos de traxe.
1: Sí, claro. Es un outro
0: tipo,
1: isto visto por aquí, sí. No.
0: Bueno, pois, queremos que nos contedes, vos seríades quen de comer así, meña, rápidamente, nun súper ou na coller algo e comelo na rúa?
1: Eso, sí.
0: Solucionades así ou sodes incapaces?
1: Contádenos. Comer na casa ou sodes máis de restaurante?
0: Claro,
1: no,
0: que vos poñan o prato.
1: Comer nun supermercado, no, que pouco bueno, glamour.
2: Ou si sodes destes,
1: sí.
2: como dixo Mama Topa que non tes moito tempo, porque non me vou poñer a facer a comida porque non me dá tempo nin a descansar 5 minutos. Podes coller un pouco de comida feita, porque hai moitísimos anos que os supermercados, xa non estou falando de platos preparados, estou falando de comida feita.
0: Sí, claro, xa que soluciona rápido.
2: Incluso
0: sí.
2: De latas.
0: Sí, claro.
2: Queres unhas lentellas, unhas faves con chorizo e tal.
0: Abre la lata.
2: Abre la lata, métela no prato, que entela
1: e punto. E falando de comida, temos que sortear as fabulosas galletas mariñeiras da Veiga entre todos os participantes.
0: Que isto?
1: Pues sí que está aquí
0: tamén se pode comer no supermercado.
1: Ir a as galletas mariñeiras tamén as podes comer no súper. Compras, comes ali e fas un momentiño...
2: Ou mentras fas a compra vas comendo, marrillando, depois no, enseñan a caixeira...
1: Nunca vos pasou eso de estar medo súper, ai, que se deteño, e xa abre a botella... Sí. Xa...

0: sí, polo medio pasillo e despois dasle aí para que che pague.
1: Claro, veces.
2: Pero cuidado, porque agora hai supermercados que só teñen caixas automáticas, sí. Entón ti cando vas pasar a botella baleira non recoñece o peso da botella.
1: Ah, mellor.
0: Bueno, pois pues así xa na paja.
2: E di, xa
0: un souvenir de toda a vida.
2: Non coincide, non, non, pero non pode seguir adiante, xa cola,
0: queda salir a traballar xa no super para pagar esa.
1: Exactamente.
0: Rima del día. Xa vos aviso que é moi sencilla. Teño que volver aos orixes, que eu era de facer rimas sencillas. Ven aquí Ricardo, empezou-me a pedir un nivel.
1: Xa está comigo.
0: Que no, no.
1: Está comigo.
0: Como está comigo? No, no, no.
1: Has
0: de facer un antes de que marches de vacación. Xa verás, pero elaborada, con contundencia.
1: Vale.
0: Sí?
1: Vale.
0: Con
1: contundencia. Exactamente.
0: Vamos alá. Mamá Topa está preparada. A bola extra vai comezar. Chama xa que Mariñeiras da Veiga podes levar.
1: Bueno, moi ben, está moi ben.
0: Rima,
1: non
0: rima.
1: Hai que complicarse tanto.
0: Es que é verdad.
1: ¿Ah?
2: A ver que faz pica no che toque.
0: Rima,
2: bueno,
0: rima.
2: Sorteamos ese lote de galletas Mariñeiras da Veiga entre todas as persoas que entren en antena ou ven chamando o 981-540-979
0: ou no WhatsApp 627-75-1970.
2: Moi ben, que profesional.
0: Por favor,
2: Topa,
0: bueno,
2: por favor. Vos días, eu como todos os días no traballo, dentro da cabina dunha máquina de traballos forestais.
0: Como dentro dunha cabina?
2: Unha cabina de dunha máquina.
1: Ah, dentro da excavadora mesmo.
2: Claro.
1: Que ten cabida, está protegido, por lo menos, ¿no?
2: E que levará nun recipiente a comida?
1: Levará unha sanguicheira daquela como levaban os que serraban. Sí, os que serraban tamén facían os aserradeiros de árbores. Levaban como unha especie de maletín pequeniño.
0: Ah, sí, pode ser.
1: Que agora se puxeron de moda aí pouco.
0: Sí, ahora todo volve. Ahora levase moito vintage.
1: Vintage.
0: El vintage.
2: Mira, tamén nos di aquí outro inte. Vos días a todos. Eu levo 16 anos comendo de súper pola semana. No vasco, bocata feito de pan normal e de pollo de bagueto ou paninis.
0: 16
2: anos? 16 anos comendo de supermercado.
0: Pero eso tamén ten que ser malo, eh?
2: Home, como
0: a comida da casa, facela, tal.
2: Sí,
1: home, pero imagino que este home, cando chegue a casa, terá un prato decente, poderá comer decentemente.
0: Home, sí, o que pasa é que polo ritmo mellor de vida que levas, horarios...
2: Claro, tens que tomar un petisco aí a mediodía e logo xa...
0: A ver, hai xente que vive prácticamente tamén na carretera, que conduce claro. Tal. E non vos tedes fijado xente así que vive na carretera tal, que ten o coche como se fora a súa casa.
2: Sí.
0: E dá asco velo.
2: Bueno, non, depende como teña,
1: bueno, depende,
0: Non, eu hai pouco vin un, que pasa moitas horas na carretera e dixo, pero isto que é, Dios?
2: Unha...
0: Pero hasta tiña entre os asientos, tiña unha basura, unha papelera, dixo, home, limpa isto, menos ir puerco.
1: Bueno, eso tamén, pero tamén hai que dicir que a xente que máis anda, que son os camioneiros, repartidores e tal, que teñen as súas propias habitacións, porque pasan noite, cuidado, cos camións,
0: cuidado. No, este que teñen cos frijoneta anda todo o día por aí, dixo, es un puerco, limpa.
1: E o meu pai dicía, e razón tiña, cando ías de viaxe, onde podemos parar a comer? O meu pai buscaba sempre onde estaban os camións aparcados.
2: Claro. Claro, un clásico.
1: Porque era menú
0: si
1: potente.
0: Sabes que hay tal,
1: menú potente.
2: Bueno,
1: máis
2: pero
1: barato.
2: Teño que advertir antes de que a xente entre o trapo iso que acabas de dicir, Ricardo, que unha vez aquí na bola extra alguén nos advertiu que o que quere dicir que haxa moitos camións aparcados á porta dun local e que ese local ten aparcamento para camións.
1: Claro,
0: non é que se coma ben.
2: Home, seguramente sí,
1: ou
2: pero
1: duchas, que agora,
2: igual
1: que
2: hai outros,
1: que ter...
2: igual hai outros que tamén se comen moi ben, pero como non teñen onde poñer o camión, non van a eses, van claro, o que ten onde deixar aparcado.
1: Eu seguí
3: dos días, equipo. Pois eu como todos os días fora da casa. E non levo ni bocadillo para media mañá ni nada, pero sempre como no bar. Faiseme máis amenos, por lo menos falas con alguén, se non todo día solo e inda por riba, metete nun supermercado que non falas con ninguén, pois eu xa che digo, como sempre nun bar.
1: Claro.
0: Hai que dicirlle que probe un día o supermercado, porque eso de que non falas con ninguén, se agora no super hai estas mesas altas e hai un montón de xente a interactuar, non te dixo que antes iba a lixar tamén.
2: Que colliches, que tal está?
0: Claro, colliches.
1: Bueno, ben.
4: Bon día, rapaces. Graciñas, antemán graciñas, porque acaba de darme unha idea hoxe boa para ir a comer, ves?
2: Anda.
4: Dixo-me a muller, cando chegas fai de comer. Por dous, e dixo, vale. E ora, acabo de acordarme, home. Ves, gracias a vos, xa lle leva a comida feita.
2: Claro.
4: A quentiña. Ala, graciñas.
1: Mira que me quedache, eh? É que pouco.
0: Me acordo unha mija e pouco que me dixo, ai, dixo-me meu home que hoxe vai me levar a comer fora. Levou unha a comer a terraza da casa. Ela toda ilusionada, non, pois na terraza.
2: Mira, vos días, a todo iso de ir o súper a comprar para comer, eu teño para comer no campo, moitas veces o teño feito, Javier da Estrada. Que vas comprar a comer, supoño que un día que fai bo tempo e comes no campo, comes
1: fora. É como ir na praia, vamos pasar o día na praia.

0: maravilla. Bueno, pues mira, vas ao súper e fas coa túa neveriña, fas, mira, isto de beber, isto de petisco, para o aperitivo, e despois levamos unha, non sei,
1: unha barra de pan, un pouco. A min pasoume moitas veces de facer eso, de ir á playa, coller fiambre, a barra de pan e tal, chejar, e non levalo cuitelo.
2: Ah, un clásico. Un
1: clásico, sí, sí, sí. Dejo, hai que ter un no coche. Pois cas mans, cas uñas, abrir todo, leo.
0: Ou vasos, porque antes levabase a botella grande de cousas.
1: Bueno, pero
0: agora,
1: menos pola
0: ahora,
1: botella,
0: sí,
1: mal.
0: Sí, bueno, non, hai xente...
1: Ai,
0: no, que importa.
1: Escrupuloso.
0: A mí non me importa.
1: A mí tampouco.
0: Tô che dicindo.
3: Todos os días, por aí, porque eu todos os días como en el Maradona de C. Todos os santos días, de lunes a viernes.
1: No Maradona de C.
3: Repartir la medicación a la gente que está hospitalizada en casa. Vengo desde Coruña y ando todos los días por la Costa de Amor. Pero bueno, ahora voy a tomar café al restaurante de mamá para comer. Nunca se sabe. Venga, un saludo.
1: Pois pues, saludarásme cando me vexas por ali,
2: este ointe que vai todos os días a comer de súper.
4: Hola, bo día, son Manolo desde Coristanco. Vamos a ver, pois pues a mí me parece moi ben que no súper que podes coller a comida e
0: claro,
4: comer ali, é dicir, un plato preparado ou un bocate ou eso. Eu falaba de aí que para ir ao restaurante que ali que te atenden, que che poñen o plato, que ven alguén a atenderte, tal, por eso profesionalidade que ves hoxe en algún restaurante, se aloja mellor comer no súper. Porque pasounos un detalle a miña parexa, máis amiga, máis uns amigos, fomos comer e a Baiona non hai moito, e cuidado que protestamos, e por encima ainda tiñan máis que dicir que nos. Profesionalidade moi pouquiña, moi pouquiña. Veño, un saludo.
2: Bueno, claro, supoño que
0: hai de todo
2: como en botica.
0: Hai de todo, hai xente que é maravillosa dentro da hostelería e hai outra xente que efectivamente, como dixe este señor, está para cumplir o horario e para
1: cobrar. Sí, hai xente na hostelería que está moi queimada, xa atende mal, que bueno, pero hai xente moi ben. Mira, a mí o domingo pasou un caso, inda me amolou, Chamamos a un sitio para comer, mira, para comer... Ah, sí, sí, vidi. Vades a ter que esperar un pouco, pero vidi. Ostras, fomos hasta ali, collemos o coche, que ainda tiñamos un cachiño, Chejamos ali, mira, acabamos de chamar. Ah, no, non hai sitio.
2: Ah,
1: pero se me acabas de decir, ven
2: claro,
1: espera un pouco. Ah, no, pero non hai sitio.
2: Oh, home,
1: pero
2: que
1: para,
2: mal.
1: Pero para eso, dime, mira, non veñas, pero no, díxome, ven, te esperas. E despois dime que no. No vuelvo más.
2: Muy mal, claro que sí.
5: Buenos días, compañeros. Son Bartolomé. Pues yo tenía unos amigos nativos de Muros que tenían varios restaurantes en Galán, Barcelona. Quedé alucinado cuando entré en un deles y vi como la gente comía Navarra. Es decir, a modo. Tenía mesas para sentarse, pero claro, como tenían tanta gente, pero la gente comía Navarra. Navarra do bar. Eu quedei alucinado.
1: A xente non sei por que se sorprende, pois.
0: Eu xa fixe.
1: Debe de ser que eu levo toda a vida vivindo prácticamente nun bar e ao largo dos anos cambiou tanta cousa, pero eu recordo antes de estar na barra, o típico mellor un albañil ou xente así, e comer un bocadillo, unha tapa de algo ali de pé na barra.
2: Sí,
1: non
2: sí.
1: O vexo tan raro.
2: No, ou sentada na barra.
1: Ou sentada de pé, sí.
2: E de feito hai locais, algúns máis antigos, pero modernitos moitos, que xa teñen unha barra enorme con asentos para que comas na barra.
1: Sí.
2: Eles cociñan ali diante, vanche poñendo.
1: Sí, desto...
2: Este novo concepto de cociña aberta.
0: Estos ovos fritidos desconstruídos. Vaite de aí.
1: Sí.
0: Vaite de aí, tráeme pan.
1: Agora levase moito da comida esa deconstruída, que é facer unha tortilla e machacala así toda tiran xalí.
0: Sí,
1: tortilla deconstruída. E cobran xa 50 euros a tortilla.
0: Ovo batido coas patacas fritas por riba. Sí. Es decir, este é un novo concepto.
1: O mesmo, pero sin facer, va.
0: Non te cantes.
6: Bos días, familia. Son Alvin da Rousa. Nos aquí na obra xa hasta temos os tapers estes de enchufar que che cantan a comida. Porque, Dios mío, eso pasará como nas oficinas. A veces... pasa como nas mulleres cando van ao baño, hai unhas colas po carajo, microondas de carajo, que moitas veces un canta peixe, outro fai carne, outro manda unha tortilla e xa non sabe nin o que comas. Pero nós aquí na obra estamos vendo que moita xente hasta fai carne. Traen aquí uns hornillos cunhas botellinhas pequenas de gas e isto é a panacea. Veña, bo día.
2: No, isto eu escoitei falar máis veces que moitos camioneiros utilizan estes recipientes que quecen,
1: sí,
2: teñen batería e quecen porque non teñen onde quecelo.
0: Ou senón, é o que decía aí ao final o amigo, que

0: hai uns forniños sí. pequenos que son incluso para os campings. Para os campings hai un forniño.
1: Si paras media hora para comer para entre 500 incendios.
0: Ah, eso, pero, eso que entra rapidísimo.
2: Eso debe ser, ou ti xa o leva, xa o encendes antes de parar.
1: Pero o do tupper ese electrónico de quentar, sí. en mi vida.
2: Sí, pois pues aquí falaron unha vez, hasta nos mandaron fotos de como eran, porque os camioneiros o utilizan moito.
1: Todo este sistema, todo porque levamos un ritmo de vida super acelerado,
2: sí.
1: cada vez máis que antes, isto non era así.
2: Que non tes tempo. Tamén é certo que se ti lle dedicamos a comida de mediodía, tanto rollo de primeiro prato, segundo prato, a sobremesa,
0: eso
2: o café. Eso
0: só deixamos para celebración.
2: Claro, ao final, por iso temos as nosas horarios de traballo enormes que temos, non? Porque como nos deixan dúas horas para xantar, postería. Non acabamos nunca. E hai esos horarios partidos.
1: Todo, o sea, o sistema este de comidas e tal, antes era impensable.
2: Mira, mamá, topa, aquí mándanos unha foto do tupper este que é ceso. Ves?
1: Miña vida.
2: Biches, aquí
0: eso, nos... Eso vai do miño, mechero, do chisqueiro do camión.
2: A ver que di este.
3: Moi boa familia, panoramis por el mundo, repartiendo alegría e de lo bueno. Nada, eu son como un deses máis que andan por aí rodando coa rosquira, man. É a verdade que eu tamén son destes que comen na furgoneta, non me queda outra, non me dá tempo de ir a casa a comer. É a verdade, da forma que está hoxe en día todo caro, pois, ainda por riba donde acabo o reparto e todo, pois, non me vou permitir parar a comer de... Vale, que un menús hoxe en día, pois mira, por 10 euros, 12 euros, así estarán por aí os menús. Pero quero que te diga, comer todos os días, todos os días, todos os días de menú, ao fin de mes é unha porra de cartos, hoxe en día fai falta para todo, as cousas como son. E nada, por suerte, pois mira, nos collemos unha cousa que fago bocadillos para toda a semana, o fin de semana fago bocadillos para toda a semana, congelos.
2: Anda.
3: E povo nos quitando. E se non desencando, pois mira, agora no verán, pois traio pastas, ensalada de pastas, e todo iso. No inverno, pois miña muller comprome un estilo un tupper, sí, de aceiro, con el talón mechero, quéntase, eu traio a comida, vou traio dentro, quéntase un pouco, como... É nada, volve a arrancar. É o que hai. A vida de repartidor ou camionero, todo iso, pois é o que temos, así. A verdad. Ora, eu, o meu furgón está impoluto, non, o siguiente, as cousas como son. É, non é porque dixo, pode dicir tanto compañero. Pero bueno, a vida é así, non nos quedou outra. Bueno, familia, un saludo Gracias. Muy grande, un saludo a Suso e a Marcos, que andan por aí tamén coa rosquilla da man.
2: Veña,
3: panorami repartiendo bueno.
0: Venga, panorami.
1: Nunca escuitas o de congelar os bocadillos.
2: Non. Pues sí, que, pero poden ser de calquera cousa.
1: Eu teño feito pos nenos, compras unha barra de pan, claro, os nenos para o cole o...
2: Pero bocata de chourizo, podes conxelalo.
1: Sí. É que eu no recreo, por exemplo, levan nada, un cachiño así, entón sí. unha barra,
2: claro,
1: o
2: mellor
1: fajo 4 mini bocadillos, claro, a barra o día seguinte a la vai, entón sí. que fajo o mesmo día compro a barra, fajo 4 bocadillos pequeniños e congelos, entón cada día saco un pola mañá a primeira hora do congelador, entón no recreo xo teñen descongelado, comen.
2: Anda,
1: sí.
2: Que ben, pois non sabía. Poden ser de friame ou de calquera cousa.
1: Sí, eu nunca...
2: Que ben, bueno, pois...
1: Pues, non se pode, eu estou dando.
2: No. Tomarei nota.
1: Alguén que nos escuite que nos dixo, non fajas iso que os vas a matar.
2: No, se nos dan ideas de bocatas conxelados que quedan ben, a mí interésame.
4: Os días... Pois eu levo como 6 meses que, bueno, ando na carretera e comprei-me por Amazon unha lonchera destas eléctricas que quenta máis que unha pota fervendo e nada, vou ao Mercadona, compro-me aí un platiño tal, unha auxiña e un postiño tal por 6 ou 7 euros, como mellor que é por aí adiante, que comes moita fritanllada, moito por aí adiante. E pasa a forras cartos, é tempo, é descanso. Eu levo 6 meses que levo así, é o mellor que hai.
2: Bueno, pois, grazas por contarnos.
1: Unha cousa que dixo antes unha persoa. É que se vas a comer todos os días de menú, sale caro. Depende o sitio. Porque ti por 12 euros, imagínate un sitio que vale 12 euros un menú. Ti na tua casa, por 12 euros, tens un primeiro, un segundo... Un postre,
2: claro.
1: Un café,
2: no tes.
1: Unha bebida, non tens que limpar o plato, non tens que lavar,
2: claro.
1: Nin gasta o aceite.
2: Non, xo discuto, claro, que evidentemente
1: a veces compensa, desti, por 12
2: claro
1: euros na
2: compensa.
1: Casa.
2: Claro que compensa. Non.
1: A ver, o mellor todos os días, no.
2: Claro.
1: Pero hai moita xente que di, eu non fajo de comer na casa porque non me
2: claro.
1: compensa.
2: O meu tamén entendo que quen ten que comer fora, porque a min isto pasa, cando vou de vacacións e como fora...

0: todos los días, pois tampouco como todos os días de restaurante, porque hai algún día que dís, home, pois é que tamén é moito gasto, non? Sí. Entón, comes de restaurante, pero tamén hai días que amañas de outra forma e tal, non? Entón tamén entendo que hai xente que por traballo ten que comer fora todos os días.
1: Home, algún varíe, día vai, outro claro, día vai de...
0: Porque por moi barato que sexa o menú, se todos os días vas sí, de menú, ao final é un gasto. Mira o que dino aquí outra ointe. Aquí en Ferrol hai un supermercado que está na Praza de España que quitou moita fame. Cerca hai un instituto e durante o curso aquelo está sempre cheo, sobre todo o día que teñen clase polas tardes e non lles dá tempo a moitos alumnos a volver a casa. Teñen variedade a bo prezo e por enriba está bo, seino porque eu tamén teño collido para levar a casa.
1: Ah, sí.
0: É dicir, que a rapazada do instituto...
1: Sí, vai ali a... Tamén ali. Que sea outra.
0: E isto tamén o vin eu en Ourense, nun supermercado, que eu ese supermercado coñezo aquí en Santiago e non ten bocatas, nin ten nada, non? Sin embargo, en Ourense sí que lle vexo que ten moitos bocatas a bo prezo e porque está xusto diante dun instituto
1: claro,
0: tamén.
1: Si, sí, eso nota, se cando hai algún super ao lado dun claro, instituto, cole ou tal, os nenos, bueno... Normalmente os lunes que suele haber el cole pola tarde, pois comen ali, porque non lle compensa ir a casa, coller o autobús, claro, volver e tal, entón comen ali.
0: Arranxan así. Son as 12:31, imos facer unha pausa.
2: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Ois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa, hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
6: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater...
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
10: Hoxe en familia e ouro todo o que relofe.
11: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: A bola extra. Na Radio Galega. A galegaaudio.gal e YouTube.

0: día. Eu non estou moi de acordo que os supermercados empecen a ofertar este servizo. Están a cargarse todo tipo de negocios. Primeiro foron as tendas, bueno, pues, o de sempre, non? A carnicería, a peixería, que xa prácticamente non queda ninguna, as que quedan son tendas gourmet de produto moi fresco, pero claro, non poden competir. E agora están facendo o mesmo que a hostalería. E ainda por riba somos tan parvos que pagamos o mismo prezo que no restaurante, pero facemos nós. Collemos o plato de dentro, o metemos no microondas e retiramos as bandeixas. Non estou moi de acordo.
1: Ten algo de razón
2: sí,
1: aí,
2: bueno,
1: eh?
2: Claro, de feito.
3: Pois eu creo que hai cabida para todo mundo.
2: Home, sí, claro. Creo tamén que é a conclusión.
1: No,
2: pero evidentemente, cando empezaron ese tipo de negocios, houve moitos de que cualificaron de competencia desleal, non?
1: Home, pero eu estou un pouco de acordo.
2: Sí, pero que son cousas diferentes.
1: Eu, deixádeme falar un pouco.
3: Dá a tua teoría.
1: O que di esta señora, esta compañera, esta amiga, ointe, que é certo que as grandes áreas acabaron, e estou falando dende o principio, claro, da mensaxe, acabaron con moitos negocios pequenos de barrio. E iso sabémolo, sí, porque en cada cidade, en cada barrio, ves negocios que cada día van pechando.
2: Pechan e xa non seguen, non continúan. Veo os que seguen é porque xa levan moitos anos, pero mellor se hai unha superficie grande ao lado.
3: Pero ves, na aldea isto non pasa, porque non hai este, non hai tan grandes supermercados. Ver, na aldea, sabes?
1: Sí, sí.
2: Sí. Bos días, equipo.
1: Bos días.
2: Eu estiven repartindo unha temporada polas aldeas. Tiña sorte, moitas veces comía na casa da sogra do meu irmán. Comíase de película.
3: Eso é un sistema fantástico.
1: Se ti fas a ronda, é como se eu fago unha ronda.

0: tarta e lle chego ali a xar diñeiro. Anda, pa, é hora de comer, non terá nada, por aí.
1: Non teño nada. ¡Ah! Qué buena
2: aquí
1: respuesta.
2: El que quiere la receta, qué página.
0: Bueno, vale, vale. Si me puedes peitear, o sea que estamos aquí.
1: Nada, tampoco. Bueno, sí, peitear sí que me sale más barato, ¿ves?
0: Conmigo.
2: Pero mira, ella, sí. Ella no fai favores, Ricardo. No, no, mamá no, topa, no. Tenés aquí muy borrollo, pero no, ni convida.
1: No, no, no. Mira, eu sempre dixen unha cousa. Un negocio é para facer cartos. Si non fas cartos, non é un negocio, é un hobby.
0: Claro.
1: Hai que saber diferenciar comer no super, comer no bar, facer cartos e pasar.
0: Eu tiña paz.
1: Cada cousa pa que.
0: Eu tiña paz e non convidaba, non paz. Convidaba despois. O
1: sea, pero só falamos un día, ti tiñas un paz. Ali non invitabas a nadie. Pero salías pola parte e invitabas a todo o mundo. Pero non ves, é que eso non é un negocio.
0: Pero
1: eso
0: divertido,
1: é un hobby.
0: Pero
1: ai,
0: divertido.
1: Que como te risa, é verdade. Vou facer un portas abertas, casales do gala, comer gratis. Meu pai un día infarta.
2: Avísame ese
1: pero
2: día.
1: Infarta meu pai, se arracasales todo, non se nin quen con negocio e acabamos.
2: Acabamos. Sí,
0: portas abertas está moi ben. Que
2: se
0: podíamos,
2: se faz todo o mundo convidado, infarta teu pai.
0: O fixeron...
1: Eso facemos en Navidad, que somos 50 a comer, que xa conten aquí claro, un día. Claro. Eso é, veña, ala, barra libre, ala...
2: Arruina.
1: Arruina total, de casa le estou, vai a quiebra.
2: Mira o que nos din por aquí. O de comer nos supermercados é moi habitual por toda Europa. Só aquí en España imos de restaurante durante a semana. En Viena é tremendo ir aos super ás 12, porque cando compran todos os obreiros os bocatas, unha aperta, dinos Dori. Claro, isto de ir ao restaurante durante a semana... Noutros países é como dicir, bueno, que perdía tempo, que luxo, cando isto é algo de ocio,
0: pero é por iso, pero
2: claro,
0: é por iso.
2: Para non perder o tempo.
0: Claro,
2: ¿no?
0: É porque teñen un horario de traballo que lles permite sair moito antes, conciliar coa familia, cos amigos, ir de cervexas, como fan en Londres, ou do que sexa, ou de festa.
2: O que pasa é que igual non debemos dicir, mira, no estranxeiro que listos son. Igual somos listos aquí, que bueno, dicimos, mira, claro.
1: Aquí non se vive mal.
2: Dámonos estes pequenos luxos tamén durante
1: a semana.
0: Claro,
1: porque,
0: mira,
1: que falen un día destes amigos que teño en Suiza, que agora están aquí, que estuven con eles o fin de semana.
2: Os de Basel,
1: estuven con eles o fin de semana, fomos a comer, cear, bueno, estuven todo o fin de semana con eles. Alá, é impensable levar a vida que levamos aquí. Quen vai alá todos os días a tomar o café ao bar, claro, pa aquí, pa...
0: Olvídate.
2: Un día de diario, dicir, olme, pois vou comer, oxe, vou comer
1: pero
2: un
1: si
2: restaurante,
1: alá un domingo,
2: vou cal...
1: Alá un domingo está todo morto, que ali claro, non hai nada, non hai nada, está todo... nada, non hai nada.
2: Están todos lanzándose ao río.
1: Sí, sí, cas bolsas estas. Que estamos falando das bolsas estas en forma
2: de
1: peixe.
0: Por eso de volver a casa después del trabajo nadando.
1: Estou acá hai moita calor, alá hai moita calor. Teño unhas bolsas en forma de peixiño.
0: Xa o vin.
1: Tíranse polo río abaixo. Tíranse polo río abaixo. Cando chegan a casa xa están secos. Porque salen do río, van andando, que a calor que xa están secos.
2: Eu encantame esa idea de Basel. Claro, quitan a roupa toda, bueno, quedarán co biquíni ou co bañador, sí, ou que sexa, quitan a roupa, o reloxo, imagina, o bolso, meteno nesta bolsa peixe que é... Sí. É impermeable, é flota, ademais, entón xa fai de flotador,
1: como...
2: entón volven a casa polo río baixo.
0: Sí, polo río baixo vai, é unha troita de pé. Imagínate que se pica, eso, e que chegas a casa, e tes o reloxo fastidiado.
2: É un produto suizo, e os produtos suizos.
1: Se o fixéramos aquí... O primeiro día xa non iba pa, nin para atrás. Pero
3: hola, buenos días. Vamos a ver, no tema de comer, o min de brao dame igual, moitas veces como do bocadillo. Pero de inverno hai unha cousa.
0: Claro.
3: Eu ando cun reparto de bombonas. As bombonas é ferro. Estás todo o día mollado. E a mediodía se vas a comer frío, non sei. Non sei que opinades vosotros.
0: Sí.
3: Veña, que teñades bon día.
0: Que vou opinar? Un repartidor de, neste caso, de bombas de gas.
2: De bombonas.
0: De bombonas, bombas, sí.
2: Bombas
0: de gas. Ou un repartidor calquera. Un repartidor de furgonete que anda descargando no inverno,
1: sí,
0: co frío, co chove.
1: Que
0: tal. Como lle vas dar un bocadillo?
1: Si apetece echar algo quente.
2: No, que ademais o momento de comer...
0: É de culler.
2: Claro, non é só o momento de comer, é o momento de recollerte, descansar, estar nun sitio cómodo, confortable.
1: Sí.
2: Todo iso.
0: De que ser, a ver, que
1: no verán levamos unha dieta diferente.
2: Bueno, no verán tamén podemos buscar un sitio con aire acondicionado. Millón,
1: no, pero comes diferente.
2: Sí,
1: no verán comes,
2: frío.
1: Diferente. Non te metes a comer un caldo, unha fabada, un...
0: Eu antes sí. Ando un cocido, mandaba yo en agosto sin problema. Agora xa non. Agora que me apetece cousa máis fresca,
1: sí, unha ensalada, home,
0: unha ensalada con mandinga,
1: o sea,
0: non
1: me,
0: sí, con mandinga que
2: non de leituga.
0: Non de leituga só. Que teña
1: con consistencia,
0: claro, que teña
1: con tallada.
0: Eso, con tallada, porque si sí,

0: porque por eso, te despida que fai
1: un supermercado
0: servicio.
1: Ten que ter a manutención de alimentos, que a xente que está manipulando os alimentos, lógicamente que imos comprar nós. Pero eso de eso sí que é moi boa pregunta.
0: Claro, pero
1: é
0: que ti non tes un servizo de hostalería porque non che sirve, é ti o que compras. Claro. Simplemente logo en vez de comelo na túa casa sentas ali a comer, pero é cousa túa, non é.
2: Bueno, pero entonces, si
0: igual
2: vamos
0: está,
2: a eso,
0: non como, no xustifico, digo que igual está aí o truco,
2: si
0: ¿no?
2: Vamos a eso é como que en entra nun bar pide un ajo e marcha. É o mesmo.
0: Claro, deberías obrigalo a sentar, entón, porque non ten servizo claro. De supermercado, non? Non ten permiso de supermercado,
2: es que vamos...
0: claro.
2: O bar non consumi nada e van ao baño. Oh. E os que van ao super tamén para ir ao baño non consumi nada. Eso que?
1: Os supers que
2: fala.
1: Teñen baño.
2: Ahora casi todos.
1: No, ¿sí? Mentira, que eu xa provín.
0: Que ti xa inspeccionas.
2: Que andas facendo? Tour de váteres de supermercado?
1: Sí, pero ao mesmo tempo eu sempre gasto. E cando digo...
2: E onde se vai pai, ao baño mellor? En que
1: depende.
2: Onde se come mellor? Onde se...
1: Mira, o meu pai sempre decía, cando tiña ganas de... Estaba na rúa ou que sexa de... E ia ao baño, era incapaz de ir ao baño sin pedir nada.
2: Home, claro. Home, minda, me
1: incapaz. Hai moita xente que fai. Parece que non se dan conta. Ninguén, entende?
2: Da, se dan conta todo o mundo.
1: Todo o mundo se dá conta. Pero quero decir, eu tamén sou incapaz.
2: E hai xente que usa que chegue... rapaces para ir ao baño.
1: Escoítame.
2: Mira, perdona, podo levar o neno... Non, non é para ir o neno ao baño. É para ir ti.
1: Efectivamente, deixa o neno aquí.
3: Hola, buenos días, amigos. Felicidades polo programa.
1: Gracias.
3: Eu estuve unha vez aí para a Costa da Morte, aí sobre por fun a un restaurante que se come moi ben, de putísima madre, se come moi ben. E resulta que de primeiro pedimos navallas, e veu o señor cando nos sirviu e tal. E nos dixo, que tal as navallas? E dixen, pues mira, sabrosísimas. O que pasa que nos pedimos navallas á plancha, estas non son á plancha. O tipo saltou todo aquelao, María, María, mira, estes din que as navallas non son á plancha. Cando facas navallas, dínolo, pa que vayan mirar que son á plancha, tal. E de segundo, bueno, a muller miña xa quería marchar, caray. Pero bueno, eu tuve un pouco máis daquel... Non marchamos. E de segundo pidiéramos pescado, tamén a plancha, para unha parrillada de pescado. E despois dixenlle, mire, jefe, isto sí que é a plancha. As navallas non eraban a plancha. Bueno, solamente lle metemos papel de aluminio por debaixo. Pero vamos a ver, se lle mete papel de aluminio, non son a plancha.
2: Ah, non.
3: Sinceramente, non me doeu que me... Porque podía decirme tranquilamente, pois mira, nos metemos o papel de aluminio e tal, bueno. Pero a gritos no comedor, de verdad... Pasamos un mal rato, vale? Ala.
1: Bueno,
2: bueno, pues eu teño que levar de contrario.
3: Eso foi máis ou menos por Carnota, por esa zona. Uh-huh. Aí donde é a amiga mamá. Chao.
0: Mamá, mamá é de Fisterra. Pero
2: sí,
0: bueno.
2: pero eu... Que...
0: O do papel alba...
2: Mira, xa isto fai sin... No, isto fai sin moito de meter papel de aluminio debaixo del jumarisco.
0: E notase no sabor, porque...
2: É para que non quede pejado, é para que... É verdad, é isto fai. E non porque leva un papel de aluminio quer decir que non sea plancha. A plancha é igual.
1: Claro, e o papel de aluminio quenta. Exactamente igual que a plancha. O que
0: claro, este ointe notou algo de diferenza.
1: Algo,
0: cal
1: claro.
0: Será a diferenza?
1: Igual no, é que en vez de a plancha quedan como máis cocidiños, ou non?
2: No. Exactamente o mesmo.
1: É unha pregunta que
2: estou facendo. O papel de aluminio para que non se pegue, ou a veces na mesma plancha estás facendo un peixe tal para que non colla o sabor, sabes? Pero sigue sendo a plancha. A ver, aquí o que estuvo mal foron as formas do camarero.
1: Claro.
2: Pero sí que hai moitos bares así. Sí. Así, a ver, somos así,
0: Sí, a verdade que sí, claro.
2: Mal,
0: parte,
2: mal.
0: Claro, independentemente que non haxa acordo niso, tampouco é cuestión de berrar e tal. Vos días, se a comida sobe e os salarios non, a xente necesita alternativas. E
1: claro.
0: Iso vi uno o señor Walmart Spain, xa sei quen, a quen se refire, que outro día estaba o dono destes supermercados na semifinal de fútbol presentouse así como presentábano como o dono do Walmart español.
2: Sí.
0: Pero non sei.
2: Pero é verdade, se ao final a
0: bueno, máis que Walmart eu diría que Trader Joe's, pero
1: Trader
0: bueno, non sei.
3: Son eu outra vez,
0: ver,
3: agora que vos estou escoitando que non era que meténdolle papel de aluminio que é a plancha, non, mentira. É como se
0: fose
3: unha pota encima da plancha. É a plancha? No. Vamos a ver, hai diferencia. Non está, non está tostadinha como cando faz a plancha. O papel de aluminio sácalle todo eso.

0: Estaban riquísimas, estaban riquísimas as navallas.
1: Entonces, claro, problema, que les gusta o requeimadiño.
0: Que non son a plancha, non veñen como a plancha, se non facer da prueba. Vale, José
1: grazas.
0: María.
1: Grazas, José María. Non, pero claro, agora entendo que di, como ti mesma dis que cando non leva...
2: José Churrascado. Pode ser,
1: claro, que pegar un pouquiño. Entón,
3: a mí tamén me gusta eso.
1: Pero esa costriña de pegarse igual é o que lle gusta a él.
2: Eu, despois de estar moitos anos en hostelería, eu necesito que a xente especifique todo. Porque o punto da carne, no, todo, quero queimado, quero a pataca tal. No, porque protestan por todo. Non por isto, inti, Dios me libre, pero que hai xente que é o Dios dele protestar. No, porque isto sí, porque isto andando, porque isto tal, porque o café en vaso de cristal, porque leite de tal, porque mira.
3: Ah, mira, sí, con pouca espuma, con sin espuma, espuma, con moita espuma.
2: Mira, ve moito eu tamén.
3: Ah,
2: con paller, sin sacarina, ah, con stevia,
1: que a palla de cartón,
2: Dios
1: que non
2: mío, é que de verdade, que eu
0: pues
2: son tan
0: sencillo que os bares non poden prohibir ir ao baño, non poden prohibir a xente que non consuma. A ver, despois hai educación, se educacións, porque eu cando me tocou facer así por unha apretada, pedímese por favor podía ir ao baño. Outras veces consume solo para ir ao baño, pero claro, unha persona que entra con toda a jeta dá rabia. Pero teño entendido que os dos bares non poden prohibilo. Veña, un saludo a todos, eh?
1: Eu isto tamén verán... o escoitei, pero bueno, outra cousa é que non está prohibido, pero que o fagas, pois pues,
3: depende,
1: un
3: igual hai zonas.
2: Mira,
3: igual
2: hai
3: zonas.
2: No, é que me toca moito, é que estas cousas sí que me cabrean. Ti imagínate ter un bar, un restaurante
1: claro,
2: ao lado dunha festa.
1: Claro.
2: Que che veñan 50 dos que están na festa pola porta, e un vai a cajar, un vai a mexar, outro vai a maquillarse,
1: claro.
2: Outro vai a jomitar. Por que así? A jomitar, no? E hai un tío jomitar. Que che veñan 50, e que ninguén che consuma nada. Eso que?
1: Claro.
2: Tens que ir a limpalo, metelle papel higiénico, que ten vida algunha ca plancha do pelo, a enchufala para retocar o pelo o día da festa. No, é que isto...
1: Bueno, pero a ver, se consumes, podes, non?
2: Pero que consume? Consumirán fora.
1: Ah.
2: Que che veñen, no, veñen che da festa, iso
3: porque
2: pasa.
3: Porque é máis cómodo, porque na festa non hai...
2: Ah, claro, baño. Pero veñen che ali a mechar, a cajar, marchan che con papel higiénico, fan che unha barrada...
3: Como nos festivais, que son
2: no,
3: como cabinas...
2: No, é que iso pasa.
3: Que dá moitas ganas de cando hai alguén dentro que te leva moito tempo darlle así unha patada, ou que dá unha revolta de campana.
2: Sí, eu a lama toda polo baño, e súa xente non o ve, só o ve o dueño do bar. Ai, pide todos a... Pide a mechar gratis, sí, é fase de un Cristo. Non,
1: bueno, pero tamén... Independentemente de que o mellor
2: en un balo é para ter unha cosa,
1: que permitir un tamén di, home, pois xa que llevou o baño, consúmolle, non?
3: Eso é
2: normal.
3: Non vale
2: o precio dun ajo polo Cristo que che fan a veces.
1: Bueno, home, entón que queres que consuma para ir ao baño?
3: Un whisky.
2: Que?
1: Hai que tomar un whisky, polo menos.
2: No, pero a ver, ven ao baño tal, pero compórtate. Claro.
3: Ah, bueno, pero modales, vamos a maioría da xente compórtase.
2: Bueno.
3: Pasa que despois chega un que escaralla todo o que fixeron os máis.
1: Claro, é un escaralla moito, claro. Mira, vos días, rapaces, en Xapón, case todos os supermercados teñen venda de pratos preparados con mesas, cubertos e café para comer ali. Cousas con moita calidade e económicas. Eu en TikTok estou moi enganchada a estes vídeos de xente que vai en Corea, en Xapón e tal, a tendas, que son supermercados, que en TikTok chamanlles tendas de conveniencia, e van ali e collen cousas que comen ali. E collen un vaso con xeo, e logo botanlle, no conxelador están os vasos con xeo, xa, e logo collen uns sobres que son
2: qué
1: bebidas, moderno. E botanlle, sí. E resulta que en Ourense hai un así.
2: Pero despois dormir
1: asiático.
2: No suelo,
1: ¿sí, no sí, sí, tamén sí, é certo, sí, non poden ter
3: pero
1: todo.
3: Pero teñen o pescozo recto e xixo.
2: No, como é, no futón este,
3: non? Sí, non sei como se chama, non sei, depois con palillos, todo, con palillos.
1: Máis mensaxes.
4: Hola de novo, non mato, non estou de acordo contigo. É dicir, na hostelería tamén se pode protestar. Estamos afeitos a que nos poñen diante, que nos poñen, comemos a calamo la boca.
2: Pero
4: non é así, é dicir, eu se vou comprar uns zapatos a meia preta. Non nos levo, pois eu se vou comer, a comida non está ben. Ou non está, no meu pedín teño direito a protestar.
2: É claro que sí, ten
1: delito. Vale, canto vento hai aí, eh?
2: Claro que sí, que vamos a ver, ti si vas a un sitio e a comida está mala ou non che justo, que sea, claro que tens dereito a protestar. Pero hai maneiras e maneiras. Porque xa che dixo, é que eu, a ver, teño 36 anos, a levo 36 anos metida nun bar, e cada vez vexo máis xente maleducada. Chamas ao camarero como quen está chamando can. A ver.
3: Fío,
2: Tommy, pasa. No. Está igual.
5: Ahora a maior parte dos supermercados xa teñen todos ali un microondas e

0: a comedora, a maior parte da xente, institutos e traballadores e todo, xa comen ali. Ou eu é o que vexo, vá.
1: Hola, bons días. Pois nós antes vamos ao restaurante a xentar a mediodía sempre, no menú do día e tal. Sempre tomábamos un café de pota. Algún ano tomaba dous, pero o tipo sempre cobraba, me cago na leche, un perolo deses que ten café de pota grandismo. Sempre cobraba dous café de pota, non se vamos sentar ali sempre. Despois cambiamos para outro, o primeiro café nada, o segundo tamén dábase grátis. Bueno, carai, por un perolo grandismo que vai un café de pota, non se regala
2: ninguno,
1: me cago non.
2: Claro,
1: tamén que perdeu 7 clientes e iría ali todos os días. Bom dó dem.
3: A xente ten a mala costumbre de abrir un negocio e cobrar.
2: Claro. É que outra cousa que... Claro,
3: outra cousa é que... Regala, tú regalas mestas e malasillas.
2: Claro, que nun sitio teñan o detalle de non cobrar o café de pota non quer dicir que teñan a obriga en todas partes de non cobrar xo, non?
3: Pero vamos a ver, a esa persona o café valeulle cartos facelo. Claro. Si veñen sen pola porta, a sen lle regala o café.
4: Non, pero eu entendo o que di este home. Di, todos os días íamos sete
2: claro,
4: persoas a comer.
3: E lle van a regalar os sete cafés todos os días.
2: No,
3: a ver, un día...
2: De tanto en vez.
4: Pois, home, que queres
2: que se toman que dous, cobrarles un.
4: Hai moitos sitios,
2: no
4: hai moitos sitios.
3: Pero non jolín, mira que nos regalamos cafés e chupitos, jolín, xente que che ven todos os días ou tal, pero non, o que non podes facer é coller de costumbre, non, ou pensar que en todos os sitios che van a facer.
2: Claro.
3: Estamos moi mal acostumbrados. É co dos pinchos. Estamos moi mal acostumbrados. Estamos moi acostumbrados.
2: Pero seguro que no super non vas pedindo que che regalen nada. Aí pagas todo.
3: Que
2: pagas
3: todo.
5: Guapos e guapas.
3: De plástico.
5: Pois, nunca comín así nun bar. Nun comercio, ni nada. Simplemente íbamos así a un atasquiño, o mesón, así, si tínhamos un apuro. Pero de iso nunca comemos así, a verdade. Non, a mí gostaría máis comer así nun bar normal. Eso, non sei como é, verdade. Pero o noso xe é distinto. Este si é posible ir a comer para casa, veñen para casa, senón tamén van comer. Sempre que van, por exemplo, de viaxe médicos, a miña filla e meu fillo van sempre a esas grandes almacenes que xa teñen bares e restaurantes e pican al comen algo ou collen. Iso sí que fan, collen de comer, que iso creo que era así, como estades falando vos, e van pon as mesas e comen, iso é verdade. Pero a mí non me vai moito. Iso que a comida non ten queixa. E nada, tens que facer un día un programa sobre os despistes de facer unha viaxe e non levar nada de comer nin de beber, porque se é, a última hora, aparece un anxo que leva auga, galletas mariñeiras, sí. Un pouco de queixo. Si non, morríamos todos de fame. Vesiños,
4: bueno,
5: galigo,
4: estou de acordo con esa amiga, porque que maravilloso sería que pudiéramos todos volver a casa e ter alguén que nos teña comida feita como eran as nais, as aboas e tal. Entón non cambiaba nada, quero
2: claro.
4: Decir, eu non quero nada, non me deas nin
2: sí,
4: Maradona,
2: nin
4: restaurante, nin nada.
3: Non me hai chejar, xa ter todo feito, eso claro.
4: Pero rico, que ademais é, claro,
3: momento,
4: en a casa, sentadinho e cómodo, e vendo un telediario, ou non, ou
3: non
4: falando.
3: Non podemos medrar, logo temos que ser nenos toda a vida.
2: Sí, verdade.
4: Pero eu voto de menos, eso que lle vou facer.
3: Pois non medres, logo, non medres, un complexar.
4: Eu imagino que todos estos que nos chamaron que tiñen que comer na furgoneta de reparto.
3: Seguro
4: no
3: que
4: camión,
3: votan de
4: tal.
3: Menos, eso.
4: Home, claro que votan de menos. Allá poderán parar un momentiño a... Non a pillei.
3: Pero que está pasando?
2: Non, temos aquí unha mosca.
4: Poderán parar unha oriña preto da casa, subir a casa, xantar, ver a familia, non sei.
2: Bo día, equipo, son Mari de Cervo. Nestes meses de verán, os restaurantes están a tope. É imposible comer sen reservar antes e acabas comendo as 4 da tarde. O noso plan é neveira, parasol, ensaladilla ou tortilla e comer en primeira liña de praia, ollando o mar. Se non vale para praia, pois tamén temos paraxes de bosque e campo. Non hai que complicarse a vida para gozar. Logo tamén nos din, hola, son camioneiro de ruta e compro no súper e logo quento no microondas do camión. Se a ruta coincide para comer nalgún restaurante de confianza, entón, sí paro a comer. Nos envía algunhas fotos pois da súa ruta e bueno, pois de que ten unha oficina aí no camión, prácticamente, un microondas, oficina, de todo. Mais, hola, bo día. Eu traballo nun súper en carnicería e si, Alba, tamén che regatean no prezo. E mais, se lle pode regalar un esqueleto de polo ou un oso, un saúdo.
4: Claro, claro. Un trociño de oso.
3: Teño que a xente vai a pensar que son eu aquí unha jarrada. No, a ver, todo o contrario. Eu sempre fui unha persona moi espléndida neso. Pero co tempo...

0: prendes, porque non todo o mundo, pero canto máis das, a xente máis quere, porque a min pasaba na,
1: bueno, pero eso...
0: na perruquería, ai, mira, xa que veño, depila máis cella, está non sei que, a ver, ti per, tens que cantar a cera, gastas electricidade, o produto, o tempo, pero que xa che din, ah, pero isto non mo cobras, non? Home,
1: bueno, sí,
0: si eu non cho quero cobrar, si eu, claro, evidentemente, se é unha cliente de sempre, facerlle sexas e tal, pois o mellor non as cobras. Pero que se cho veñen pedindo,
2: xa che dá rabia.
0: Pois aí sí que lle cobro. Sabes, ai, non, pinte máis uñas. A ver, o tempo non vale cartos.
1: Sí, claro que vale.
0: Para min, isto é unha cousa miña, para min vale máis o tempo que o produto.
2: Que o produto,
0: porque o produto, sí, pode volver a comprarlo, pero a min o tempo non me volve. E o meu tempo vale moitos cartos. Póñeme aquí
3: filosófico. Son Charo da Coruña. Quería comentaros o que estades falando vos. Que eu, si necesito ir ao baño, por lo que sexa, entro, pido algo e despois vou.
0: Moi ben.
3: Vou.
0: Jaste o
3: Pero
0: carto.
3: O que sí, que agora, en todos os bares, ou na maioría, non sei se en todos, pero na maioría, xa poñen uso exclusivo
1: de cliente.
3: Para como clientes... Para clientes.
1: Sí,
3: eso
1: sí.
3: Teño eu visto en todos os que entro,
1: sí, sí,
3: que poñen xa o cartel, uso exclusivo para clientes.
1: Uh-huh.
3: Entonces, pero tamén é verdad que si entras, pues terás que consumir algo. É o que dice Mama Topa, estou de acordo con ela.
0: ¿Ves?
3: Si te entran ali un desfile de xente solo para ir ao baño, que a mellor estás un bar que está salida ao lado da playa. La playa,
1: casa,
3: por supuesto. No va a ir todo el mundo al lío, baño.
1: A mí, por supuesto.
0: Esta es una persona que usa un raciocinio.
1: No, pero eso dice no, también.
0: Vale, también decir, usas lojo.
1: Yo
0: siempre, pero...
1: Yo siempre que tengo que utilizar un baño de hostelería por necesidad. Porque
2: o no... meu baño no se va a ir por gusto, sí. Bueno,
0: no bueno sé. Hay gente que va a pasear.
2: Ah. Perdón, va adiante.
1: Por
0: gusto será, tamén.
1: Por gusto, non sabes, tío, para hacer que dá cando se hai descargado.
2: Claro.
1: Entendes? Exactamente. Pero quero decir que eu sempre dixen, si vas a unha hostelería, si vas a un bar, a un restaurante, o que sexa, pides unha consumición antes, porque pides unha consumición.
0: Eu vi un cartel nun sitio en Fisterra que poñía: si queres ir ao baño, ou se consume, ou pagas un euro.
1: Bueno, por aí, para ir ao baño,
0: pues pides unha agua, que chaval, un euro, que descajo.
4: Fillo do cura, eu teño media hora para comer, moitas veces paro no Maradona ou no Trotsky Venganza para coller de comer. Collo un plato deses preparados, canto ou xa de comer frío e listo, porque estou hasta o carallo de comer bocadillos. Bocadillos está ben de noite na casa con a cerveza, así, para traballar todos os días bocadillos, a mí non me vai.
2: Bueno, grazas, amigo. Imos xa co sorteo.
0: Dijo eu, oxe, hai xente que non vai facer de
1: si
0: comer.
1: Si vas ir ao baño, reparto as galletas.
0: Como? No baño, polo baño adiante. Oxe, hai xente que non faja de comer, porque con tantas galletas xa van comidos. E quen vai comido oxe? Panoramix, co número rematado en 48. Xa nos contarás que está...
2: Non fala rima, non repite la rima.
0: Ai, repetimos, non ves que xa...
2: Rápido.
0: Cafame. Mama Topa está preparada, a bola extra vai comezar. Chama xa que Mariñeiras da Veiga podes levar. E levou nas Panoramix.
2: Moi ben.
0: Pois ala.
2: Ata mañá, Mama
0: Dome
2: Topa.
0: Dome fame, eu sei que vou ir a comer.
2: Hai varios agora mensaxes, Mama Topa ten razón,
0: Ves, siempre teño razón, non sei como fago, pero siempre teño. A ver...

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos cunha última hora, accidente de tráfico grave na rúa con dúas persoas feridas. Emilio Blanco.
2: Sí, dúas persoas feridas como consecuencia dun choque frontal entre un turismo e unha ambulancia da Cruz Vermella. Foi no quilómetro 465 da Estrada Nacional 120 na localidade Valdeorresa da Rúa. Os feridos son un dos ocupantes do turismo e outro da ambulancia. Esta última persoa tivo que ser liberada polos bombeiros ou quedar atrapada no interior do vehículo. Por lo tanto, colisión frontal con dúas persoas feridas na Nacional 120 na rúa de Valdeorras nun accidente que se produciu ás 11:38 minutos da mañá.
0: En A Coruña, o BNG anuncia que rompe o acordo de investidura co PSOE.
3: Os nacionalistas aseguran que non poden tolerar

0: Ese incumprimento se dan por roto acordo presupuestario e tamén o de investidura. Acusan a alcaldesa socialista Inés Rei de actuar din como se tivera maioría absoluta. A rexedora reprocha o BNG que adopte esta decisión a menos dun ano das eleccións e acusa os de situarse o carón do PP.
1: A Xunta urxe o ADIF, o xestor de infraestructuras ferroviarias, a que limpe e roce a maleza na contorna das vías do tren para evitar incendios forestais.
0: A Consellería de Medio Rural remitiu unha carta a empresa pública. Nesa misiva damos a súa preocupación polos lumes registrados este mes cando o paso dun convoi de mercadorías provocou varios conatos simultáneos, 8 na provincia de Ourense. Reclaman información sobre as medidas preventivas que se executaron. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, insistía esta mañá en que é imprescindible que o ADIF garanta a limpeza das zonas próximas ás vías nun período de alto risco de incendio. María José Gómez.
2: Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois, se se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois, pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada.
1: O Tribunal Supremo ratifica a pena de 28 anos de prisión imposta pola Audiencia Provincial de Ourense a un home condenado por violar as súas fillastras menores de idade.
0: O Alto Tribunal desestimou o recurso de casación presentado pola defensa do home e ratifica a pena de 28 anos de prisión que lle impuxo a Audiencia Provincial de Ourense e que logo ratificou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O Supremo destaca a solidez dos testemunhos das menores agredidas e ratifica a condena. O home tiña unha relación coa nai das dúas vítimas, aproveitaba que a muller estaba a traballar para violar as menores, ameazabas con separalas da nai, que o coñece los feitos, presentou a denuncia.
1: E continúa na Audiencia Nacional a declaración do empresario Julio Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero e un dos principais investigados no caso Plus Ultra, comparecencia que se produce despois de implicar o expresidente do goberno no rescate da aerolínea.
0: Martínez chegaba a Audiencia Nacional contra as 9 da mañá e despois de presentar un escrito de colaboración no mesmo implica o expresidente do goberno a José Luis Rodríguez Zapatero no rescate da aerolínea. O empresario asegura que Zapatero era quen mediaba co goberno e que a cambio cobrou unha comisión por parte da aerolínea duns 130.000 euros, di que foi Zapatero quen marcaba os pasos no rescate. A líder do PSOE andaluz, María Jesús Montero, reitera a súa confianza no expresidente. Montero, que era ministra de Facenda durante o rescate da aerolínea, atribúe as acusacións de Martínez a estrategias de defensa.
3: Y mantengo mi confianza, entre otras razones, porque las personas que ayer remitieron carta al juzgado y que hoy declaran, aparentemente, supuestamente, ante el juez, han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial, siguiendo la estela que ha marcado la sentencia de Ábalos en relación con el trato punitivo del señor Aldama.
0: Sumar urxe o PSOE a dar explicación sobre Zapatero e ese préstamo a Plus Ultra. O PP di que a declaración do que era testaferro de Zapatero sinala tamén a Pedro Sánchez. Esther Muñoz, portavoz dos populares no Congreso.
4: Hoy leía en un medio suyo, en algún medio de ustedes, que había socialistas que estaban pidiendo ya a Moncloa y a Sánchez separarse de Zapatero. Es que uno no se puede separar de sí mismo. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo, es que todo lo han hecho juntos.
0: Máis información en GIP24.
1: Imos agora coa previsión do tempo para hoxe. Ana Laje, Meteo Galicia, bos días.
5: Hola, que tal? Moi bos días.
1: Contanos.
5: Bueno, pois o que temos para esta xornada é tempo seco, soleado, ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impiden o paso do sol. As brétemas costeiras no litoral atlántico vanse retirando cara ao mar, volverán a entrar cara á noite. E en canto a temperaturas, hoxe máximas en lixeiro ascenso. Eventos do nortés que sopran con intensidade moderada no terzo norte, fortes no litoral noroeste. No resto, ventos frouxos de dirección variable.
1: Grazas, Ana. Pasan 5 minutos da unha, imos cun consello de Berea.
6: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. asegura a súa correcta instalación e consigue un

Imos con noso concurso para Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna coa familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos, no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol que xa saben que é un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá posibilidade de coñecer máis xente, facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades. A parte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, entre outros. No Camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar ao 981540979 ou 981540989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente participarán no sorteo do venres.

cada día hai unha persoa que participa e se acertan todas esa pregunta participarán no sorteo, no que lembramos sortearanse esas dúas estadías para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos ou compañeros de dous nenos. Esta estadía permite estar nunha plaza do camping, riada dous a dous, para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que decidan. Temos a conexión con José dende a Coruña. Hola, José. Hola. Hola, José. Hola, José, bos días. Hola, José, bos días.

0: Concello de Manzaneda. Este verán disfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
1: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como a sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a galega.
4: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: É un e cuarto, non fai falta que presente a Sés, todo mundo está escoitando esta canción e sabe perfectamente quen é. E hoxe temos a sorte de tela aquí, que tal Sés?
1: Que tal?
0: Moi boas.
1: Moi contenta de estar aquí contigo.
0: E ademais, mira, pois encántanos estas citas así de verán, que non teñen que ver ningunha promoción. É unha cousa así máis relaxadiña, verdade?
1: Sí.
0: Para falar un poquinho de todo e do que, e sobre todo da música que che gusta.
1: Sí. Eso, moi bonito, sobre todo o tempo, verdade?
0: Apeteceche.
1: Sí, moitísimo, claro.
0: Apeteceche. Bueno, isto é unha, algo que estamos facendo agora no verán, que temos un poquinho máis de tempo, de convidar a artistas galegos, músicos, músicas, para que nos dean as súas cancións, pues que o mellor foron importantes en algún momento, ou que vos inspiraron, ou que simplemente escoitas, non? Así que ti esa, a que vai picar a música agora.
1: Ajá.

0: E teño que empezar polo principio.
1: Claro, empeza pola que queiras.
0: A ver. Pois, mira, eu fixen unha listaxe, claro, pedir 8 cancións, imagínate, imposible, non? 800 seguirían sendo poucas. Pero baseada un pouco para introducir, non só, digamos, intentar facer así un 2x1, escollen algúns temas que están escritos por autoras que me gustan moito. Hai algún autor tamén, pero precisamente como normalmente as mulleres, sobre todo as mulleres que escreben cancións, non son moi coñecidas, pois decanteime por escoller a hora de facer algo que a mí tamén me gustaría que fixesen comigo, non? Que descubrirme algún tipo de... Esta concretamente non é unha canción para descubrir a ninguén, porque Fina Estampa é unha canción que coñece todo o mundo, non? Pero o que quizáis moita xente non sabe que de Chabuca Granda, que é unha grandísima folclorista e autora peruana, que en Perú é hipercoñecida, digamos que sería como a pues, que, como xa compararía eu, pues, a Seca Afonso peruana, ¿no? Ou a Silvio Rodríguez peruana, ¿no? É certo que é unha autora de grandísimo respecto en Latinoamérica, pero que en Europa, probablemente porque ese ámbito de creación intelectual, ¿no? Non tan, digamos, lúdica, estaba máis reservado aos varóns, pois non se coñece demasiado. Fina Estampa, en concreto, que é unha das súas pezas máis coñecidas, está aquí interpretada por María Dolores Pradera,
1: que será quen a popularizou aquí, non?
0: Probablemente, bueno, moitísima xente cantou Fina Estampa, pero bueno, María Dolores é unha das miñas intérpretes favoritas e unha das miñas personalidades artísticas favoritas.
2: Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.

0: está muy bien este espacio porque válenos para descubrir cosas diferentes, ¿no? Porque seguramente sería difícil en una entrevista contigo si es que se aira o nombre de María Dolores Pradera.
1: Bueno, concretamente de María Dolores Pradera creo que se ha ido muchísimas veces.
0: ¿Sí?
1: Sí. Pero bueno, yo en general sí, creo que sí que soy una persona que referencio moito, ¿no? Sempre falo moito da xente que me marcou e neste caso María Dolores ao mellor sí que é máis difícil porque normalmente suele falar máis de autoras ou de autores que de intérpretes. Pero María Dolores está nese Olimpo de intérpretes que nunca escribiron, como Mercedes Sosa, pero que tiña unha capacidade de interpretar as cancións que fixo que fosen, eu sempre digo que eran de cobre, ¿no? Tiña unha capacidade de transmisión casi material, ¿no? Entón, de repente te ibas a coñecer moitísimas cancións por Mercedes Sosa, cancións de León Gieco, cancións de Horacio Guaraní, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Por exemplo, e o mesmo ocorre con María Dolores, ¿no? Tiña unha capacidade de facer súas as cancións e ademais de facer que a xente as escoitase sin ser grandes, tampouco virtuosas vocais, sino grandes intérpretes, que creo que é máis importante e creo que ademais agora mesmo é o que máis falta, ¿no? Xente que interprete.
0: Mencionaches a Mercedes Sosa e hoxe tamén traes un tema dela.
1: Trae un tema dela e ademais traio este tema en concreto porque fai unha colaboración con Shakira neste tema que me parece super interesante. Shakira é unha tía que eu escoitei moitísimo, sobre todo os dous primeiros discos, non? Agora xa está, digamos, nunha estética que non me xera tanta filia.
0: Eu había un disco, perdoa, de hai uns anos que me encantaba, que era Servizo de Lavandería, que sí. Ten uns temas.
1: Pero el Servizo de Lavandería non era un recopilatorio, non me acordo.
0: Non,
1: era un disco original. Non, xa non, digamos, non cheguei xa a esa Shakira. A mí me gustaba Shakira
0: de antes,
1: descalzos,
0: a morena, están los Shakira ladrones. Morena.
1: Sí, Shakira a vestida e Shakira a que cantaba cancións con a súa guitarra, ¿no? Que é moi importante que as mulleres conserven o instrumento no escenario. Ela canta aquí con Mercedes Sosa unha canción de Silvio Rodríguez, La Maza, ¿no? Que di algo tan importante que qué cosa fuera La Maza sin cantera, ¿no? Unha das mellores cancións para min de escritas en español, sen dúbida. Unha das mellores cancións de Silvio Rodríguez e que eu creo que está mellorada, precisamente pola capacidade de interpretación que amosan ambas.

0: Estamos escoitando de momento intérpretes que teñen algo moi en común contigo, Sés, que son moi recoñecibles cando cantan. Mesmo neste caso que canten unha canción que non é súa, pero identificas ben a esas intérpretes.
1: Sí, doume conta así agora de maior, non? Que todo o que consumín, e sigo consumindo, porque a mí me gusta moitísimo descubrir música e escoitar a xente nova e todo, pero está sempre marcado pola impronta, non? Eu son a lectora de autores, de plumas, eu admiro a pluma, non? Son máis de ler bibliografías enteiras, de un autor ou dunha autora que me guste como escriba, e así me sucede cas voces. E claro, iso suele suceder que tiras cara a voces máis especiais, non tanto virtuosismo vocal, que bueno, hai aquí unha que si, hai varias que son, ou un par delas que son virtuosas nesta listaxe, pero si, para min sempre é moito máis interesante. Sempre.
0: Imos con outro dos temas musicais. Cal escolles agora?
1: Non, Carlos Puebla está ben, porque ademais creo que é o único, non é o único autor, porque a maza está escrita por un home tamén, que é Silvio Rodríguez, pero si que creo que dos únicos que escoitei
0: que canta el. Dos que traes hoxe sí. É o único home.
1: Bueno, que vamos a ver, Carlos Puebla é o meu profesor de historia, o señor que me ponga a bailar, que me ensinou moitísima historia do século XX, que me ponga a bailar, que me fai sentirme orgullosa de onde veño. E esta canción concretamente que di "Soy del pueblo, pueblo soy", ¿no? É unha canción que eu sempre canto, e a veces os colegas e as colegas que saben que a uso moito, ¿no? Moitas veces cando estamos falando, lle digo "Soy del pueblo, pueblo soy".

0: Estos sons que nos estás traendo hoxe tamén nos están facendo viaxar a moitos sitios.
1: Sí, hombre, o meu consumo, aínda que eu consumí moita música anglosaxona, non quixen escoller música anglosaxona, porque ademais creo que, aínda que si ben é certo, alégrame que é a primeira vez na historia en que o mainstream está dominado casi polo hispano en vez de polo anglosaxón, sí que é certo que creo que sigue habendo

0: certo clasismo a hora de valorizar as músicas, non? E de repente hai valorase moitísimo máis todo o que vendo do mundo anglosaxón, non? E eu consumí moito rock and roll, está claro que somos o que comemos e a min véseme de sobra que consumín a Janis Joplin e a Joe Cocker e punk e rock porque se ve, porque ao final está aí, non? Pero non llevo a descubrir a ninguén a Janis Joplin probablemente, non? Sin embargo, mellor a Carlos Puebla ou a muller que ven agora, pois seguramente sí, ¿no? Amparo Ochoa, que mexicana neste caso, así, Carlos Puebla evidentemente non hai que decirle a ninguén que é cubano, ¿no?
1: Xa, aínda que non o coñezan simplemente polo son.
0: Exactamente,
1: ¿no?
0: claro. Pero Amparo era unha muller que morriu moi nova, unha virtuosa, ela sí cantaba increíble Amparo, pero ademais era unha muller que comparte prácticamente toda a listaxe, que tamén esa dualidade autora tamén e a vez intérprete de folclore, ¿no? Pero neste caso é unha canción escrita por Gloria Martín, que era unha revolucionaria venezolana. Mujer, no, sube. Si

0: ¿Cuántos años terá esta canción?
1: Ya, pues puede tener más o menos 60 años.
0: Caray.
1: Más o menos, sí. Hay una segunda parte de la canción que dice: hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Que recuerdo que me puse, mira.
0: Sí, sí, sí. No, no, pero é tan actual, dirías que tan contemporánea estas mensaxes, pensar que
1: bueno, histórico, é histórico, claro. ¿No? Realmente, decir, a nosa, as voces que clamaban por a nosa dignidade, ¿no? Porque en verdade esa un pouco que o que máis me atraiu sempre da tanto da literatura latinoamericana como da música latinoamericana foi esa forma de exixir sin complexos o respecto da propia dignidade, ¿no? E desde un punto de vista tremendamente horizontal, ¿no? Nada clasista, pero sí, creo que sigue sendo incluso a día de hoxe a música na que máis se clama orgullosamente e sin panfletarismo, porque a mí o panfletarismo detesto tanto o panfletarismo como a frivolidade, desde clamase pola propia dignidade, ¿no? E neste caso Amparo Ochoa, que morriu desgraciadamente moi nova, como todos os vós, despois os outros non tardan un montón en morrer. pois fixo este tema que me parece espectacular, absolutamente espectacular, que coa letra de outra muller tamén, uh-huh. Dunha muller ademais que non podes encontrar, porque que mira que eu intentei encontrar esa muller, ¿no? E é anónima absolutamente, foi unha muller que se dedicou, entendo, igual oita máis de militancia, ¿no? Naquel momento política, supoño eu, non sei, e non hai rastro literario desa muller, ¿no? Sin embargo, esta canción fixose moi famosa, uh-huh. Pola potencia do texto e pola capacidade de Amparo Ochoa para interpretalo, claro.
0: Mujer de Amparo Ochoa, ese é o título. Imos con outra autora que seguramente a nosa audiencia coñece moito máis, a ver, a quen a recorda tamén faleceu moi nova.
1: Sí, nun accidente, por certo, creo que vindo de Vigo, Vindo de Vigo para Madrid, sí. Creo, desgraciadamente.
0: Creo que sí. Falamos de Cecilia.
1: Sí, hombre.
0: A ver, contra unha muller tamén acompañada sempre da súa guitarra.
1: Sí, unha maravilla. O sea, para min Cecilia é como a grande esquecida das grandes esquecidas da música española, non? Eu creo que a música española dos anos 50, 60 e 70 é unha música moi interesante, moito máis interesante que outras músicas que a xente recorda máis ou ten máis presentes. Creo que polo estigma de ser música creada durante o franquismo, non? Pero creo que nese sentido debemos separala, non? Cecilia, ademais, é unha tía que fixo cancións espectaculares. Mi querida España, por exemplo, me parece un tema que é un temazo, é unha cousa increíble, non? Mi querida España, esa España viva, esa España muerta, non? Que foi censurada e ainda así incluso que a letra censurada conseguiu ser un himno, ¿no?

0: aínda que como sempre, case sempre é coñecida polas cancións, digamos, máis románticas, de cariz máis romántico, ¿no? Como sí, Ramito de Violetas, claro. Que normalmente as cancións que máis tamén...
1: Bueno, que ao final, o Ramito de Violetas, pues bueno, todas teñen mensaxe.
0: Todas teñen mensaxe.
1: Claro.
0: Si sabes que ela era filla dun militar, ela era bilingüe completamente, e empezou a súa carreira en inglés, porque ademais ela a súa infancia pasou na en diferentes lugares, ¿no? Porque non, hasta que se estableciu, e ela optou cando naquel momento non era o idioma que probablemente como muller alevase a territorios onde a súa voz fose a ser máis respectada intelectualmente. Non esquezamos que estábamos nun estado onde unha muller que tivese aspiracións intelectuais, o sea, dentro dese ámbito de creación non que non fora, comprendes, unha cabaretera, pois non tiña tanta marxa, e sin embargo foi supervalente e conseguiu triunfar, e esta canción concretamente que chaba andar, escollina porque ademais que me encanta e que me gusta moitísimo o estilo, pertence a ese momento en que se instrumentaba, ¿no? se orquestaba moito o pop en español, como Mediterráneo de Serrat, e eso encanta. Mira agora, mira que fallo baixo agora, mira.

0: Cecilia, que ven que nos recordases a Cecilia. Mira, a que nos vas traer agora, a mí vai me traer moitos recordos, porque este era un casete que poñía moito meu pai cando íamos de viaxe, a cada quen lle tocaba un casete. E do meu pai era desta.
1: Esta
0: señora
1: era a miña artista favorita con 5 anos, porque sabes que eu son orfa de pai desde pequena, porque eu cos meus avós paternos, eles pasaron moitísimo tempo en Guildford vivindo, criouse meu pai, escolarizouse ali parte. E foi unha cousa que a mí me marcou moito musicalmente tamén, e o avó poñía moito zarzuela e moito música clásica. Meu avó era super fan de Luis Cobos e de Nana Muscuri, eu creíme con eso, ¿no?
0: Pois había unha dobre cinta de Nana Muscuri que esa non
1: me que cantaba
0: coche.
1: De colores.
0: Sí. Cuando cantas.
1: Esta, ¿eh? Esta. Como te la sabes, bicho.

0: que era grega, non? Nana Moscuri.
1: Sí, Nana Moscuri era grega, pero grabou en máis de 42 idiomas, non? Que é unha cousa que a mí me dá moita envexa. Eu sempre dixen, jo, a mí me encantaría gravar en un montón de idiomas, non? E con esta canción sucede unha cousa moi curiosa, que é a primeira vez que eu me din conta desde pequena que había como determinadas seccións que me chamaban moito a atención, neste caso aquí as cordas, os violins que fan no? Esa parte, ese arranxo que fan, e que eu como con 5 anos xa me fixaba moito nese tipo de cousas, e creo que por esa, claro, por esa, e non quero sonar por Deus este rimbombante, pero esa a riqueza que ten a música clásica que nutre moito cognitivamente, que creo que é unha cousa maravillosa, que eu tive a sorte de que meu avó me puxera música, ademais de música popular, que é maravillosa, tamén música de carácter culto, moi asequible como esta, uh-huh. ¿no? Porque é moi asequible e creo que calquera persoa pode consumir con vamos, prácticamente igual que consume calquera outra música popular, pero é máis, claro, é moi rica e aí hai moita complexidade aí, aí harmónicamente, rítmicamente, entón é unha cousa moi boa que os nenos se críen tamén con este tipo de pezas, creo eu, eh?
0: A seguinte cantante que nos traes, Pégame moito contigo. Non en estilo musical exactamente, pero ela Pégame contigo. Pois, non sei se te identificas.
1: Pues para min é unha honra que me digas iso, claro.

porque era unha muller moi moi honesta, que formas a un lado, non? Porque cada un ten as súas e son lexítimas, e atreviuse a dicir cousas que molestaban, pero que son necesarias dicilas, non? E confesalas. E esta é outra das cancións que traio, que teñen un escritor masculino, neste caso Joaquín Sabina, que fai esta canción Ratones Colorados, que é o sintagma, ese sintagma que se utiliza en Andalucía para falar da xente, non? Rara, sí, peculiar, sí. Exactamente, que era aquel programa tan coñecido que tiña Jesús Quintero na televisión, de entrevistas, non? E que me parece unha letra espectacular, unha desas letras que pasan, bueno, pues como pasa sempre, non? A mellor non son os mellores textos ou as mellores novelas ou os mellores cadros de dos nomes que recoñecemos, os que os fan famosos, non? E esta canción sempre me gustou moito e me parece que está moi ben levada a este estilo. Este disco, por certo, gustame moito, de María Jiménez Canta por Sabina, non? Moi ben levada a este xénero. Ela me parece unha tía que é un exemplo de optimización vocal tamén. É dicir, eu teño isto, pero con isto vou al infinito e máis allá e reviento a quien sea, non? Despois a letra gustame moito, moito, non? Asignatura pendiente del corazón de la gente.

0: chupa de cuero.
1: Temos unha mensaxe, Sés, dun ointe que acaba de poñer canto se aprende con Sés. Xa sexa cantando ou falando. Grazas por tremendo agasallo. Sigo a traballar cun sorriso enorme na cara.
2: Pois pues yo lo paje, porque eso é o máis bonito do mundo, aprender. Non hai nada máis bonito.
1: Imos rematar con outra, coa última das túas seleccións, desta selección só de oito, que claro, estaba limitada, pero que nos trouxeches hoxe temazos.
2: Pois mira, este de Soledad Bravo, que por certo é unha muller que todo mundo cree que é latinoamericana, e é latinoamericana, non? Pero nació en Asturias. Ela nació aquí, na Península Ibérica, e marchou moi pronto para Venezuela, e comparte pois o mesmo, que bueno, tamén un pouco ten que ver coa explosión, non, dese fervor pola investigación antropolóxica e etnomusicolóxica que caracterizou esa segunda metade do século XX. E Soledad Bravo é unha desas mulleres que o mesmo che canta un polo margariteño, por exemplo, non? De feito iba a traer polo margariteño porque era unha canción folclórica, pero dixen, "No, vou traer unha que escribise ela." Que esta de Uno de Abajo, que é unha canción que eu non podo que non podo escoitar sin chorar. É moi triste, pero é moi bonita.
1: Bueno, pois con ela despedimoste, espero que non chorando.
2: Joder, xusto despedides con esta, xa. Había que deixar a xente arriba, pero bueno, non pasa nada.
1: Por certo, xa que te temos aquí, Sés, cándote esa próxima cita en directo?
2: Pois mira, tocamos agora en Portugal, en Forte da Barca o venres, tocamos na Laracha o sábado, pero o domingo tocamos en Moaña, o seguinte fin de semana, e se me deixas decilo, vai, igual non o podo decir, pero bueno, decir, total que mes dá, todo mundo sabe que... O 8 de agosto, que cae sábado, creo, toco na miña cidade, en A Coruña, na praia de Riazor. Así que nada, para os meus veciños e veciñas, bueno, para todo o mundo, home, pero para as miñas amigas e amigos, pois eso, que toco en Riazor. Pero no, mira, esta fin de semana, así máis prontiño, toco en Bergantiños o domingo e en Portugal, bueno, queda un pouco desmantelado.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
2: Galletas mariñeiras da Veiga.
3: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro espeto. Ás 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: Actualidade mellora a Galega. Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Imos ferrafondo nestes últimos minutos, Ricardo.
7: Ferrafondo, efectivamente. Lembramos que abrimos un teléfono para que a xente participe, que nos conte se está de vacacións, se está na praia, se hai chiringuito con música, pero sobre todo se lle gusta a música e de que década. Por certo, estamos preparando un especial para o venres cando repartimos esa bolsa total das cancións do verán. Das cancións do verán. Que queres? Que queres, Cris?
6: Boa para todo o mundo, para todo o resto do mundo. Venres non teremos ferrafondo, que son as medallas de Galicia.
7: Repartimos a bolsa o xoves.
6: Repartiremos o xoves.
7: O xoves repartimos a bolsa, adiantamos o agasallo, pero que mala noticia. E isa, 981-540-979, 981-540-979, ferrafondo. Hoxe, centrámonos no tempo que temos nas cancións de mediados dos 80. Lembrade, o xoves, que acabo de levar a nova noticia, será o día das cancións do verán, onde Georgie Dan predomina. Pode ser, xa veremos.

David Bowie se juntaran para facer unha canción chamada de Bailando na Rúa. Repetimos, 981-540-979. Tan só os que chamen e nos conten que estás facendo, se estás traballando, estás de vacacións, ou cal foi a túa música favorita, serán os que participen pasado mañá, o xoves, nesta superbolsa dos 40 aniversario desta casa, que leva camiseta, disco, libro, gorra e máis a propia bolsa, que é unha auténtica locura para ir á praia, para ir ao supermercado, ou onde queiras. Eu levo no coche, por si acaso me fai falta.

E que alguén me conte si non é certo o que vou contar agora. Valga a redundancia. Cando ibas ás discotecas nos anos 80, había unha sesión de tarde e unha sesión de noite. Na sesión de tarde había unha parte de cancións que eran esa media horiña de lentas, onde a xente aproveitaba pois, para ver si ligaba ou para ver si podía bailar con aquela rapaz ou rapaz que lle gustaba. E unha das imprescindibles nos 80 para bailar as lentas era esta que imos escoitar. 981-540-979. Que me chame alguén que me diga eu baileina ou non a bailei nunca, non a coñezo. Mentira.

Hay unha lenda que di que as mellores baladas están feitas polos grupos de hard rock, de rock and roll ou de heavy metal. Estou totalmente de acordo, porque este estilo viñú dos Scorpions do ano 1984 é un baladón. E era parte fundamental daquelas sesións de discoteca para botar as lentas, é dicir, para que a xente, pois, bueno, se relaxara un pouco, poidera ligar, que é o que se di daquela, ligar ou bailar, simplemente, porque había un pouco de todo. Tamén na década de mediados 80 tiñamos grandes cancións de grandes grupos que non só chegaban de Inglaterra, sino que tamén viñan un pouco do norte, da parte norueguesa, sueca, etc. Unha delas era a de Annie Lennox e Dave Stewart, Roxette.

Ei, ei, ei, ei, perdoade, perdoade, cometín un erro. Annie Lennox e Dave Stewart eran Eurythmics, que tamén están na lista. Estos son rock set con Per Gessle, que dende logo foi un revulsivo na música dos 80. Xa solucionado este fallo, este erro, podemos continuar. Se alguén se anima a contarnos que época lle gustaba ou lle influiu na súa vida ou na súa vida sentimental ou persoal, pode facelo no 981 540 979, porque así participa no sorteo de pasado mañá.

0: marchamos esta semana lembre en bolsa total os xoves, e logo venres se nos deixan algún anaquiño, pois faremos algo de ferro a fondo, pero en principio mellor damos a bolsa os xoves, vale?
1: Veña, conforme. Veña, ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. Complícase a defensa para Rodríguez Zapatero. O empresario Julio Martínez, que fora o seu socio, ratificou esta mañá ante o xuiz que o expresidente do goberno mediou no rescate da aerolínea Plus Ultra. Asegura que lle anticipou que o goberno ia conceder esa axuda, pero dixo que descoñecía con quen falou. Tamén recoñeceu que a súa empresa, Análisis Relevantes, serviu como tapadeira para canalizar pagamentos ao expresidente socialista. O empresario non aportou grandes novidades nas súas case tres horas de declaración con respecto ao escrito que entregaba nas últimas horas na Audiencia Nacional, no que lle atribuiu a Zapatero un papel central nos esforzos realizados para que Plus Ultra conseguise ese rescate público en 2021. De seguido, nos trasladamos a Audiencia Nacional para coñecer máis detalles. Nun día no que o goberno deixa listas antes do parón do verán a nova lei antitabaco e a lei de medicamentos. O Consello de Ministros deulles hoxe luz verde para que poidan iniciar a súa tramitación no Congreso e quedar aprobadas antes de que remata a legislatura.

0: factura. Tomen nota, a no valer o tabaco amplía os espazos en fume, as terrazas, piscinas, estacións de transporte ou espectáculos e concertos ao aire libre. Prohíbe fumar tamén a menores. Se o fan, os pais terán que pagar unha multa. Cigarros electrónicos ou vapeadores terán as mesmas restriccións que o tabaco convencional. E en canto á lei de medicamentos, enfermeiros e fisioterapeutas poderán receitar fármacos e nas farmacias poderán sustituir medicinas por outras semellantes cando non as teñan. Tamén se busca que os fármacos xenéricos entren antes no sistema para forrar recursos. Elma Saiz, ministra portavoz.
1: Por un lado, a nueva ley de tabaco, que actualiza nuestra normativa para seguir avanzando en la protección de la salud pública y ampliando los espacios libres de humo. Y por otro lado, la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, una reforma destinada a garantizar un acceso más equitativo a la innovación, reforzar el abastecimiento de medicamentos esenciales y, de esa manera, también fortalecer nuestro sistema nacional de salud.
0: Y arranque de la semana negro, con 3 mortas por violencia machista en 24 horas. Las autoridades investigan los crímenes ocorridos en Toledo, Alacante e Málaga. En Toledo, unha muller foi asasinada presuntamente a mans da súa parella. Tamén se investiga a morte doutra muller en Alacante. A súa parella está detida. E en Málaga, un home suicidábase tras supostamente matar a súa muller. De se confirmaren estes últimos casos, xa serían 32 os crimes machistas contabilizados neste 2026. E en portada tamén un asunto da política local. O BNG rompe todos os acordos de investidura e orzamentarios co PSOE no Concello da Coruña. Faino di polos incumprimentos reiterados do grupo de goberno. A ruptura deixa o executivo de Inés Rei sen o seu socio prioritario no pleno. A voceira nacionalista no Concello, Abia Vieira, di que a situación é insostible. A alcaldesa Inés Rei cree que deben dar explicacións aos veciños, aos edís do BNG. Escoitámoslas ás dúas.
2: Trátase de que o goberno local non pode bloquear os avances da cidade e ten que cumprir os acordos cos que chega co Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que ten que facer.
3: Si, eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña e a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
0: Ben, son algúns dos asuntos que nos deixa este martes, 21 de xullo, no que pasaron máis cousas. De contado todos os detalles, antes facemos a habitual rolda polas cidades.
4: Tráfico sen complicacións en Vigo, en Pontevedra, nas Rías Baixas en xeral, con temperaturas ascendentes. En Pontevedra, 27 graus, marcan os termómetros, 25 en Vigo, ceo despexado.
5: Na Coruña e Ferrol temos o ceo absolutamente despexado, 28 graus de temperatura en ambas as cidades. En A Coruña o tráfico é denso pola Avenida do Porto e na Praza de Pontevedra.
6: Bordeamos os 30 graus neste momento en Ourense, con cielos totalmente despexados. Marcan as máximas en Valdeorras, en Vilamartín, con 32,5. Chegarán os 37. Alerta amarela precisamente nesta comarca por altas temperaturas e en canto tráfico fluido sen problemas.
7: Sol e ceo despexado en Lugo, con 28 graus de temperatura e tráfico fluido condicionado pola néboa na 8 en Trabadín e Lourenza, en nivel de circulación vermello.
8: En Santiago, sol e ceo case completamente azul, con algunha pequena nube alta de carácter testimonial. 27 graus de temperatura, no tráfico circulase sen complicacións a esta hora e hai que dar conta dun accidente hai un cuarto de hora, un choque frontal en San Roque, a altura do Colexio La Salle, sen feridos e con danos materiais.
0: Imos ver que nos agardan o tempo para as próximas horas. Meteo Galicia, Ana Laje, boas tardes.
9: Ola, que tal? Boas tardes. Pois para esta tarde agardase tempo seco e soleado, ceos despexados ou con algunha nube de tipo alto que non impedirá o paso do sol. Brete máis costeiras que aparecerán novamente pola noite no litoral atlántico. E en canto a temperaturas, con lixeiros ascensos no día de hoxe. Eventos que soprarán do norte, intensidade moderada no terzo norte, fortes no litoral noroeste, no resto de Galicia, vento frouxo variable.
0: E un avance tamén da actualidade deportiva. Paco Santos, boas tardes.
10: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes. Coa 12 resaca da celebración pola Copa do Mundo, hoxe no Celta oficial o lateral Manu Sánchez en marcha cedido de novo o Levante na Primeira División, o igual co canteirán Hugo Sotelo. No Deportivo, presentado o central polaco Braik Ede, Fernando Soriano asegura que coa chegada de Aubameyang, a dianteira está pechada. O canteirán Diego Gómez cedido á Sociedade Deportiva Huesca na Primeira Federación. E o Pontevedra anuncia fichaxe do defensa central David Alba Fernández.

0: de 7 anos, un 86, procede do Nástic de Tarragona.
1: Duas e seis, imos con todo. Primeira parada na Audiencia Nacional. Había esta mañá moita expectación coa declaración do empresario Julio Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ratificou ante o xuiz que o expresidente do goberno fixo de intermediario no rescate da aerolínea Plus Ultra. Julio Martínez declarou como investigado e disposto a colaborar coa xustiza. De feito, confirmou o escrito que presentaba onte, no que implicou directamente a Rodríguez Zapatero no rescate da aerolínea e apuntou ao cobramento dunha comisión de 530.000 euros por parte de Zapatero. O empresario, administrador da consultora Análise Relevante, admite que a súa empresa serviu para canalizar os pagamentos o expresidente. Máis datos, Cruz Martínez, boas tardes.
2: Boas tardes, Julio Martínez, o socio e presunto do estaferro de Rodríguez Zapatero, ratificoulle, como dicía, o xuíz durante un interrogatorio dunhas 3 horas e media, o que xa lle dixera onte nese escrito que lle enviaba para avanzar a súa intención de colaborar. Declarou que xuntos crearon análisis relevante e que o expresidente do goberno interveu no rescate de Plus Ultra, pero sin aclarar con quen mediou ou a quen presionou dentro do ámbito gubernamental. E ratificou que cobraron o 1% do que a aerolínea recibiu de axuda pública, 530.000 euros de comisión, unha parte en billetes VIP, e doutras empresas que cobraron 5.000 euros o mes polo asesoramento de Rodríguez Zapatero. O xuiz pediulle nun momento dado da declaración que fose máis concreto, non tan xenérico. Había moita expectación co que hoxe podía engadir a ese escrito Julio Martínez, que declaraba, segundo fontes xurídicas, que as fillas de Rodríguez Zapatero empezaron maquetando os informes de asesoramento que facía Análisis Relevante para os seus clientes, pero que ao final non prestaban ningún servizo, malia que seguían cobrando. Segundo a versión de Julio Martínez, él era a cabeza visible de Análisis Relevante, pero que a lideraba Rodríguez Zapatero, que aportaba os contactos e os clientes, malia que non aparece no accionariado nin tampouco nos órganos formais da sociedade.
1: Grazas, Cruz. O goberno, ou polo menos a parte socialista, mantén o seu apoio ao expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e apela á presunción de inocencia. A ministra portavoz, a socialista Elma Saiz, defende que a actuación do goberno no rescate foi correcta, reivindica a legalidade do préstamo. Di Saiz que non entra a valorar as distintas versións dos investigados.
3: Con lo cual, a actuación do goberno de España en este cliente foi la correcta. Non hai ninguna duda e por eso he querido detallar todas y cada una de los análisis de ese expediente llevados a cabo. Y mire, yo no voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando en este caso. Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: Sumar, socio de goberno do PSOE, ve inasumible a situación de Zapatero. Exíxenlle a Sánchez explicación sobre o rescate. Eran declaracións do deputado de Compromís e voceiro adxunto de Sumar no Congreso.
4: O Partido Socialista, el expresidente Zapatero e el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones. Tienen que dar explicaciones si es verdad que se cobró un 1% por parte de la empresa Plus Ultra para poder ser beneficiada.
1: Declaracións de Alberto Ibáñez. Pro PP, as confesións do socio de Zapatero e dos empresarios de Plus Ultra comprometen a Moncloa. Os populares acusan o presidente do goberno de mentir. Esther Muñoz, voceira parlamentaria do PP no Congreso.
5: Hoy leía en un medio suyo, en algún medio de ustedes, que había socialistas que estaban pidiendo ya a Moncloa y a Sánchez separarse de Zapatero. Es que uno no se puede separar de sí mismo. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo, es que todo lo han hecho juntos.
1: As novidades na causa que investiga Zapatero centraron tamén o debate político aquí en Galicia. Os socialistas galegos manteñen a confianza na inocencia de Zapatero. A secretaria de Organización, Lara Méndez, considera que estamos ante o que chama doutrina Aldama, acusándose en probas, di, e aun sálvese quen poida. Confía Méndez en que Zapatero poida rebater en sede xudicial as acusacións de Martínez.
6: Vamos a seguir mantendo a presunción de inocencia. Terá que o presidente Zapatero explicar, ¿no?, a situación. Estamos vendo como isto é un sálvese quen poida, entre ti e eu, primeiro eu, e despois xa veremos que ocurre. Pues vamos a ver como transcurre o procedimento e deixar que se puedan justificar ou se puedan rebatir as afirmacións que se están realizando.
1: Apoio dos socialistas galegos que cuestiona o presidente da Xunta, Alfonso

0: Rueda.
1: Por lo tanto, yo les pediría que asuman que tienen un enorme problema, que asuman que se están sabiendo cosas muy graves y que asuman que esa defensa pechada que están haciendo de personas que presuntamente cometieron actos gravísimos de corrupción cada vez más indefendible y más difícil de entender. Y eso sí que pon en perigo a credibilidad das institucións.
0: Ainda en clave xudicial, o Tribunal Constitucional pon data o debate da amnistía. O 22 de setembro comezará a revisar os recursos presentados por varios dirixentes do Procés contra a negativa do Supremo a aplicarlles a lei da amnistía. O primeiro que se vai abordar vai ser o do exconseller Jordi Turull. Nos sucesivos plenos irán abordando o resto de recursos, incluído do expresidente da Generalitat, Carles Puigdemont, ou o de Oriol Junqueras. Tralo aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, a lei, a pelota, está no tellado dos tribunais nacionais.
2: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: En menos de 24 horas, tres mulleres foron asasinadas presuntamente polas súas parellas en España. As autoridades investigan os crimes machistas cometidos en Toledo, Alacante e Málaga. De se confirmaren, serían 32 as mulleres vítimas da violencia machista no que vai dano no país. María Xosé Rivero.
3: Sí, este martes unha muller foi presuntamente asasinada por arma branca a mans da súa parella. Aconteceu na localidade toledana da Alameda de la Sagra. Emerxencias informou de que a agresión se produciu arredor das 5:15 desta madrugada nunha vivenda no centro da localidade. Tres dos catro fillos da parella, un deles é menor, atopábanse na vivenda no momento dos feitos. O home de 48 anos, presunto autor do crime, xa foi detido pola Garda Civil. A vítima non se atopaba no sistema Bioxén e non existían antecedentes por feitos similares. Un segundo caso de violencia machista está sendo investigado. Trátase dunha muller de 56 anos atopada sen vida arredor das 11 da pasada noite nunha vivenda da localidade alacantina de Almoradí. A súa parella de 61 anos xa está detida. Estes dous crimes súmanse un terceiro cometido na tarde do luns, outra muller acoitelada pola súa parella en Antequera, Málaga. A vítima tiña 30 anos e deixa dous fillos menores de idade. A parella, de 35 anos e presunto autor dos feitos, suicidárase horas antes de que as autoridades atoparan o corpo da muller nesta vivenda do centro da localidade malagueña. Neste caso, sí constaban denuncias previas, pero a orde de afastamento que pesaba sobre o agresor decaera poucos días antes do crime. Lembramos que o Ministerio de Igualdade confirmaba nas últimas horas a vítima número 29 da violencia machista no que vai de ano en España, unha muller de orixe marroquí asasinado pasado febreiro por orde do seu marido en Sevilla, La Nueva, Madrid. De se confirmar en os últimos casos, no reconto oficial xa serían 32 os crimes machistas cometidos no que levamos de ano un deles en Galicia. Lembramos que hai un número gratuito para denunciar a violencia de xénero, 016, funciona as 24 horas e os 7 días da semana. Non deixa pegada na factura, queda gravado no listado de chamadas do móvil de onde se pode borrar. No caso de atoparse nunha situación de perigo, poden chamar o 112 ou activar o móvil a aplicación Alert Cops, que envía un sinal de socorro á policía coa xeolocalización.
2: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Luz verde do Goberno a futura lei antitabaco que ampliará os espazos en fume. Estará prohibido fumar ou vapear en terrazas, parques ou concertos ao aire libre, entre outros. Silvia López.
4: O Consello de Ministros aprobou hoxe en segunda volta o texto da futura lei antitabaco no que se equiparan o tabaco convencional, os cigarros electrónicos, vapeadores ou outros dispositivos semellantes, con ou sen nicotina. Desta maneira non se poderá vapear naquelas zonas onde xa non estaba permitido fumar, pero ademais incluense novos espazos restringidos, como as terrazas hostaleiras, praias, piscinas, instalacións deportivas ou as marquesiñas. Explicaba o en rolda de prensa a ministra de Sanidade, Mónica García.
5: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
4: Tampoco se podrán prender cigarros en vehículos de trabajo como os taxis, nin en zonas ao aire libre pertencentes a campos universitarios, hospitais ou parques. Nestes lugares aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é a que ten que ver cos menores de idade, que terán prohibida non só a venda, senón tamén o consumo de tabaco ou estoutros dispositivos. Por primeira vez serán sancionados con multas que deberán asumir os seus pais ou titores. O texto que agora se someter á tramitación parlamentaria a reforma Lei Antitabaco do 2005 para facer fronte, dixo a ministra, aos novos produtos que existen no mercado e para protexer especialmente as novas xeracións. A lei, ademais, tamén aplicará restriccións na publicidade en redes sociais.
0: O Consello de Ministros tamén lle deu luz verde a norma que permitirá que os fisioterapeutas e os enfermeiros receiten fármacos.

0: Trátase da Lei dos Medicamentos, que ademais favorecerá a entrada de fármacos xenéricos e que os pacientes accedan antes a tratamentos novos, Nuria Polo.
1: Sí, a lei permitirá que os fisioterapeutas e os enfermeiros receiten fármacos dentro das súas competencias. Por exemplo, un fisio poderá prescribir antiinflamatorios e pomadas Prador ou produtos de ortopedia. Un enfermeiro poderá receitar antibióticos para as feridas, para as infeccións da uriña ou analxésicos para a febre. Tamén dar receitas de continuidade do Sintrón ou de insulina. A lei tamén acelera a adquisición de novos fármacos cando haxa unha necesidade médica urxente. E se o tratamento non funciona, o laboratorio terá que compensar ao Sistema Nacional de Saúde. E para evitar que falten menciñas esenciais, a lei permite que a Axencia Española do Medicamento e o Goberno interveñan na súa fabricación, distribución, acceso e no prezo. En canto aos medicamentos xenéricos, tamén hai novidades. Vaise facilitar a súa entrada e tamén que vayan baixando de prezo a medida que se mercan máis. Mónica García, ministra de Sanidade.
2: Esta ley permite que los fármacos innovadores, que los medicamentos lleguen antes, que los genéricos y biosimilares generen más competencia, que el ahorro en el Sistema Nacional de Salud se pueda invertir nuevamente en nuevas aportaciones y acceso a nuevos fármacos, y con ello avanzamos en una política farmacéutica que sea más ágil, que sea más segura y que esté más preparada para garantizar que cada paciente tiene el tratamiento que necesita cuando lo necesita.
0: Os fisioterapeutas aplauden a aprobación desta lei e aseguran que en outros países os fisios xa receitan tratamentos e que a ciencia avalou que iso axuda a reducir a presión asistencial, mellora a atención do usuario e, polo tanto, recurta os tempos de recuperación. Falan os presidentes do colexio e da Asociación de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro e Eduardo Fondevila.
3: E ven a axudar a que o proceso asistencial cos nosos pacientes sexa moito máis lixeiro. E non teñamos que estar dicindo aos nosos pacientes que ten que pedir unha muñequera, unha especie de andador ou algo por el estilo. Non temos que estar pidíndolle aos nosos compañeiros médicos que receten iso cando somos nosos que estamos máis directamente relacionados co paciente nestes casos, non?
4: Xa hai evidencia científica que a prescripción de certos medicamentos e produtos sanitarios por parte dos fisioterapeutas é efectivo e custo efectivo. Reduce a presión asistencial do especialista. Mellora a satisfacción do usuario e acurta tamén tempos e prazos de recuperación.
0: Tamén se volveu a aprobar hoxe en Consello de Ministros a senda de estabilidade ante sala dos presupostos xerais. Este xoves votarase por segunda vez no Congreso tras rexeitada a semana pasada cos votos en contra do PP, Vox e Junts. Todo apunta a que a Cámara Baixa volverá a tumbar esa senda de estabilidade.
5: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
0: Galicia, Castela e León e a rexión norte de Portugal dobran esforzos para impulsar o corredor ferroviario Atlántico Noroeste. Administracións e empresarios destes territorios coinciden en que a conexión por tren é urxente e imprescindible para seren competitivos. Mónica Rebolo.
6: Na Cidade da Cultura de Santiago presentouse a mañá o proxecto Corredor Atlántico Noroeste, unha iniciativa transfronteiriza que pretende darlle un pulo definitivo a unha infraestructura estratégica para Galicia, Castela e León e norte de Portugal. O presidente do clúster da función logística apunta ás novidades do proxecto, Xoán Martínez.
7: Tener unha oficina técnica especializada e objetivizada para que impulse toda a consulta que el cargador ou el ferroviario tenga para justificar sus volúmenes y corredores. Tendremos a mayores una base de datos dinámica, que será el observatorio, para dar buena fe de qué se está logrando, gracias a qué. Y en tercer lugar, tendremos recursos para nutrir una estructura que permita dinamizar todo lo que estamos hablando hoy.
6: O clúster da función logística, en colaboración coa Xunta, presenta un estudo que avala que existe demanda real das empresas para transportar en mercadorías a través do tren. A Asociación de Empresarios de Portugal apunta que no seu caso é clave. Seu Felipe.
8: España é a porta de entrada de Portugal para o resto do mercado europeu. Portanto, quando falamos em corredor atlântico noroeste, quando falamos em ferrovia, não estamos apenas a falar em questões logísticas, estamos a falar em mercado económico. E este é realmente um desafio e uma oportunidade para colocarmos a um nível de competitividade muito mais elevado.
6: O vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, lamenta que o Goberno Central non aposte decididamente polo corredor atlántico noroeste. Denuncia falta de investimento e de información.
9: Seguimos sin ter a información o plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos, que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nós nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión. Seguimos a demandar a ampliación do eixo atlántico ata a cidade de Ferrol.
6: Galicia, Castela e Portugal coinciden en que o corredor é clave para as mercadorías, pero tamén para os pasaxeiros que se moven a diario neste

0: Eixo Atlántico Noroeste.
1: A Xunta abre prazo de presentación de ofertas para construir o último treito da Ronda Leste de Ourense, unha obra moi esperada na cidade para completar a circulación e reducir en 7 veces o tempo da conexión coa Nacional 525 e a A52. Estímase adxudicar obras nesta segunda metade do ano por 13 millóns e cun prazo de execución de 2 anos e medio. Esta mañá, acto público no punto de partida das obras na rotonda de Benposta, co presidente da Xunta e con autoridades locais, Rocío Pernas, saúdos.
2: Que tal, saúdos, boas tardes. Dende hoxe ata o 7 de setembro as empresas poden presentar ofertas para construir este quilómetro e medio por 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a A52. É unha actuación moi esperada aquí na cidade que completa a circunvalación, permite descongestionar as principais arterias urbanas e dar saída incluso ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. Pasarase dos 7 minutos e case 5 kilómetros actuais a apenas un minuto, pouco máis dun minuto de percorrido. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
3: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, unha obra que vai atravesar zonas que están pobadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber, decíame agora a conselleira, non menos de 9.000 vehículos diarios.
2: É unha obra urbana que destacan aquí, se fai salvando todas as vivendas, e de execución complexa, 2 carrís, un adicional na subida, cun paso inferior por onde pasa a liña do Adif, un viaducto sobre o río e un paso superior para dar acceso á Edar de San Cibrao das Viñas.
1: A Xunta insta a Adif a controlar a maleza na contorna das vías do tren para evitar que se repitan lumes como registrados a semana pasada. O paso dun convoi de mercadorías provocou daquela ata 8 focos na provincia de Ourense, Modesto del Río.
4: A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explicou que lle enviou unha carta ao administrador ferroviario para que detalle as actuacións preventivas que levou a cabo este ano para evitar que se produzan incendios como os da semana pasada e as conseguintes afectacións á circulación do tren. Foi durante unha visita a unha explotación gandeira en Moeche. María José Gómez.
5: Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois se se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada.
4: A conselleira valorou que os lumes da semana pasada na provincia de Ourense se puidesen sufocar rapidamente, pero amosou o seu temor de que se repetise o episodio do ano pasado co grave incendio de Pantón e fixo un chamamento a tomar precaucións.
1: Máis cousas, a compañía australiana ETM formaliza a compra da mina de Penouta en Viana do Bolo, a única explotación de Europa dun mineral estratégico, o coltan. Directivos da compañía explicarán mañá aos veciños de Viana o proxecto industrial que pretende poñer en marcha o antes posible. Emilio Blanco.
6: A compañía Energy Transition Mineral formalizou na Coruña a escritura pública de compra da mina vianesa de Penouta e xa foi comunicada ao operador da Bolsa de Australia onde cotizan as súas accións. ETM pretende que esta operación sirva para situar a empresa como produtor de minerais críticos de importancia estratégica en Europa, como coltan, que permite extraer elementos como o tántalo e o niobio. Este mineral, coñecido como ouro negro, é clave na fabricación dos microchips que son imprescindibles para a industria de dispositivos electrónicos como os móviles. O goberno autorizara en abril que unha empresa estranxeira investise na mina de Penouta e a Xunta aprobou este mes a concesión á compañía australiana das licenzas necesarias para formalizar a compra definitiva. ETM evita concretar a data de cando podería empezar a operar de novo esta canteira vianesa e sinala que sería o antes posible, unha vez realizados distintos estudos e cunha estimación futura duns 150 empregos directos e indirectos. Directivos da compañía australiana, encabezados polo seu responsable en España, Jorge Gil, pretenden explicar mañá o proxecto industrial a partir das 8:15 da tarde na Casa da Cultura de Viana do Bolo.
7: Servizos informativos. Radio Galega.
1: O BNG arracha os acordos de investidura e orzamentarios co PSOE no Concello da Coruña polos incumprimentos reiterados din do grupo de goberno. Cristina Lombao.
8: o incumprimento de acordos en áreas como urbanismo, mobilidade, cultura ou medio ambiente, son para a voceira do BNG, Avia Beira, a gota que encheu o vaso e fixo que os 4 edis nacionalistas rachen o seu apoio a un goberno que non escoita e parece non coñece a cidade, segundo Avia Beira.
9: Trátase de que o goberno local non pode bloquear os avances da cidade e ten que cumprir os acordos cos que chega...

0: co Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que ten que facer o goberno local. E nos non podemos quedar calados e parados mentres non o fai, non?
1: Pola súa banda, Inés Rei cree que quen debe dar explicacións aos veciños son os edís do BNG.
2: Sí, eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
1: Lembrar que o Grupo Socialista no Concello da Coruña conta con 11 edís, unha delas de baixa médica dende hai meses, e necesitan o voto dos 4 concelleiros do BNG se a votación require maioría absoluta, e dicir 14 edis.
3: 2:27, cambiamos totalmente de asunto. O Hospital Clínico de Santiago dispón dun novo sistema robótico para intervencións cirúrxicas complexas de columna vertebral. Con esta nova tecnoloxía poderá operar uns 100 pacientes ao ano de patoloxías tumorais ou doenzas degenerativas con maior precisión, seguridade e rapidez. Mónica Rosas.
4: Sí, trátase do primeiro hospital público de España que dispón deste novo asistente cirúrxico que permite abordar mellorar a abordaxe de intervencións complexas de columna vertebral. Así o destacaban o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e o xefe do Servizo de Neurocirurxía do CHUS, Ángel Prieto, tras visitar o quirófano onde xa se opera con este robot.
5: A maior ventaja que ten é que te permite unha maior precisión e, polo tanto, maior eficacia e tamén unha maior seguridade.
6: Disminuir o número de complicacións, disminuir as incisións quirúrxicas con este aparello e, despois, o que vamos a ganar, incluso rapidez.
4: Un aforro de tempo que pode reducir en 2 horas operacións complicadas. O novo aparello é un brazo robótico que permite intervencións mínimamente invasivas en deformidades estruturais, tumores espiñais ou desaxustes vertebrais avanzados. Xa operaron con el 3 pacientes de forma exitosa e calculan que serán uns 100 ao ano os que se beneficien da nova técnica. Neurocirurxía e traumatoloxía son as especialidades que de forma conxunta van a abordar as cirurxías con este asistente, grazas ao funcionamento da primeira unidade de raquis creada no sistema sanitario público galego. José Ramón Caeiro é o xefe de servizo de traumatoloxía.
3: Ben, podemos escoitar ese corte agora mesmo. Continuamos con outras cousas. A alta presenza da bacteria E. coli mantén en alerta varias praias galegas nos últimos días. É o caso de Vila García, que mantén a recomendación de non bañarse na praia de Canelas á espera das últimas análises, mentres Baiona acaba de reabrir as praias da Ladeira e Santa Marta. Paula.
7: Sí, Vila García agarda recibir mañá os últimos resultados. O concelleiro de Turismo, Álvaro Carou, explica en declaracións á Radio Galega que adoitan ser episodios puntuais e prevé que a avaliación da auga sexa boa. Con todo, cuestiona o protocolo actual. A Praia de Canelas estivo aberta toda a fin de semana cando as mostras xa indicaban dende o venres a alta presenza da bacteria E. coli.
8: A mostra tómase o mércores pasado, analízase entre xoves e venres, o venres envíase á Xunta de Galicia o resultado positivo. A Xunta de Galicia transmite ese resultado a partir das 3 da tarde, co que o Concello de García é consciente da situación o luns. Pasan moitos días no que, en caso de ser positivo, como esta vez, pois a playa sigue aberta, a xente sigue bañándose.
7: E boas noticias dende Baiona, o Concello acaba de confirmar que os resultados das análises permiten reabrir agora as praias da Ladeira e de Santa Marta.
3: Trasladarse á época medieval en Santiago xa é posible grazas á realidade virtual. A partir de hoxe e ata setembro, a sede da Fundación en Compostela acolle experiencia Compostela Expeditio. Érica Martínez.
9: Na bella de Santiago dos séculos XII e XIII, coñecer a Catedral Románica ou asistir a episodios como o descubrimento da tumba do apóstolo forman parte desta experiencia virtual que chega este martes á planta baixa da sede da Fundación en Santiago. Compostela Expeditio permite ademais interactuar con personaxes que explicarán algúns dos eventos históricos que tiveron lugar na capital na Idade Media durante sesións de 20 minutos. A experiencia, apta para maiores de 7 anos, está deseñada para desfrutar en grupos de 2 a 3 persoas de xeito simultáneo. Trátase dunha proposta da Fundación desenvolta polo recoñecido estudo galego Machina, logo de 4 anos de produción e un ano previo de investigación histórica. Así o explica o seu director, Carlos Seijo.
10: Collimos un arquivo LIDAR actual de todo dato de Almendra, que Almendra, non? Da vila, e aí fomos colocando a man cada unha das casiñas, as igrexas que xa estaban nese momento, o Palacio de Selmírez, non? E recollendo toda a información que hai presente para poder recrear eso dun xeito moi, moi preciso, non?
9: As entradas xa están dispoñibles na taquilla.com cun prezo de 16,60 xerais.
3: 2:31.

0: ata 8 focos na provincia de Ourense. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, enviou unha carta ao administrador ferroviario para que lle detalle as actuacións preventivas que levou a cabo ao longo deste ano.
1: Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois, se se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois, pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada.
0: E a Coruña quere implantar unha área de prestación conxunta do servizo de taxi que implicará os municipios limítrofes de Cambre, Culleredo, Arteixo e Oleiros. A iniciativa foi trasladada aos representantes das asociacións do taxi, María Xosé Rivero.
2: A proposta pretende mellorar a cobertura e eficacia do servizo de taxi nas zonas limítrofes que máis interactúan coa cidade da Coruña, dado que comparten infraestruturas como aeroporto, tren ou hospitais e implican desplazamentos da súa poboación a diario. Ao eliminar as barreiras do servizo nestas áreas, os taxistas terían a posibilidade de recoller clientes fora do concello no que teñan a súa parada de orixe en caso de necesidade, polo que deixarían de facer percorridos din en Baleiro. Isto permitiría reducir os tempos de resposta cando un usuario requira un taxi con urxencia. A idea pasa por ampliar a cobertura de demanda respectando en calquera caso a orixe das paradas. Ricardo Villamizar é presidente da Asociación de Taxistas da Coruña Teletaxi.
3: Menos recorridos en vacío e vende logo unha maior efectividade na rapidez na prestación do servicio, posto que teríamos taxis pues continuamente, pues posiblemente un taxi que quedou vacío en Oleiros, un taxi que queda vacío en Culleredo ou un taxi de Culleredo que queda vacío na propia cidade, ¿no?
2: O Concello da Coruña prevé negociar o regulamento da prestación conxunta do servizo de taxis cos 4 municipios implicados, o que se recollerá nunha ordenanza de carácter supramunicipal. A proposta xa conta co acordo previo entre o Concello da Coruña e a Xunta. Agora os municipios vinculados teñen un prazo de 3 meses para valorar o proxecto.
0: Macrooperación da Garda Civil e a Policía Nacional que permitiu desardellar a organización criminal o Tren de Aragua cun detido en Ourense, Alberto Rivero.
4: Detención dunha persoa e tamén un rexistro domiciliario aquí na provincia de Ourense contra a rama desta banda internacional, el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, que actúa con enorme violencia amordazando as vítimas e amenazándoas con armas para roubalas. A investigación iniciouse tras un asalto en León, no que os ladróns sustraeron nun chalé 100.000 euros en xoias e 10.000 máis en efectivo. Foron detidas 5 persoas, das que 4 ingresaron en prisión. Na operación incautouse gran cantidade de teléfonos móviles, cartuchos de arma curta, 500 gramos de cocaína e matrículas falsas.
0: Foi todo, quedan xa cos compañeros da tarde. Antón, saúdos.
5: Moi boas tardes, Sonia. Pois aquí estamos, todo o equipo da tarde preparado xa para iniciar esta aventura, esta singradura do directo. Ata 7 en punto, con convidados, con colaboradores que de contado vos imos presentar.

0: cousas así.
1: E imagino que virtudes, non? Que de comida moi elaborada, sí, de cociña lenta, con seus ingredientes.
0: Todo o mellor, non hai máis que ver onde vive. Avenida do Señorío. Sen número.
2: Correcto, sí, a ver, tedes razón en parte non, porque eu xa búscate algunha vez que a min cociñar, como que se me fai un pouco de bola, sabes o que te digo. Entón, despois de vez de cando en vez, pois tiras dunha hamburguesa, dunha pizza e logo, como calquera, claro que sí, ou que, pois tamén.
1: Tamén, tamén, sí, de cando en vez. Claro. Pois hoxe o Día Mundial da Comida Lixo, Comida Basura, Comida Chatarra. Bueno, hai diferentes termos que poderíamos empregar. Como lle que iramos chamar, vaya, ese tipo de pratos de comida rápida que tanta e mala fama teñen por non ser todo saudable que deberían ser. Por iso queremos preguntarvos pola vosa opinión, que nos fagades un comentario sobre comer ou non este tipo de comidas. Se as comedes, cal é a vosa favorita, cada canto a consumides, se non a consumides, por que non o facedes. E os nenos, adoitades ter especial gusto por ese tipo de comidas con eles, ou credes que hai que deixalos a marxe deste tipo de alimentación? Veña, faládenos da vosa relación coa comida lixo a través deste número de WhatsApp.
0: Toma de nota, 627-751-962. A verdade que o tema da comida está en boca de todos, nunca mellor dito. Porque é certo que, en fin, que cando por moito, cando por pouco, cando por delicatesen, cando por que eso, tiramos mando primeiro que haxa. O certo é que a alimentación está na preocupación da maioría das familias e por iso hoxe convidamos vos a que nos faledes dos vosos gustos, de cantas veces caedes na tentación da comida lixo, se non a demonizades. Sabes, sí. Porque tamén hai quen di que bueno, que comida, o que pasa que se accede a ela máis facilmente. O que queira descontarnos sobre este tema neste número 627-751-962.
1: E vos, cando pecades, de que pecades? Sodes máis de hamburguesa, de pizza, de sándwich, de comida dos
3: eu
1: chinos?
3: Un pouco de todo, non sabría elixir. Eu pizza. Hamburguesa, este tipo de comida.
0: Quizá un pouquinho máis a pizza, pode ser. Sí. Pero sí, bueno, sí. Tamén vou a ese que vas en coche, xa colles, xa marchas, xa todo.
4: Eu que son moi fan da comida china, todo este tipo de cousas gustame moito. Entón cada cando hai pois un partido de calquera cousa, aínda que non me interese o partido, pois é boa excusa para, bueno, sentámonos aquí, pedimos un pouco de comida china ou algo así.
1: A min gustame moito tamén a comida chinesa, das cousas así que máis me prestan fora do que é alimentación habitual. E de cando me tamén algunha pizza, algunha hamburguesa.
0: Que xa me escoitaría esa frase. Sí. Eso está feito para gustar.
1: Sí, efectivamente.
0: Que é difícil sustraerse, a verdade.
1: Os ointes da tarde tamén sodes así, como non? Seguro que sí, pois se queredes contalo, aí está o número 627-751-962, que, por certo, tamén nos vale para que fagades peticións de música a partir das 4 da tarde, a vosa canción do verán, esa que tedes aí fresca na memoria, ese ano que queredes musicalmente recordar, que soaba na radio no verán de o ano que vos queirades, 627-751-962.

0: Hoxe imos coñecer unha biotecnolóxica galega revolucionaria, Miguel.
1: Sí, ás 4 menos cuarto imos a chegar a este proxecto que demostra que en Galicia tamén se fai ciencia punteira. Falaremos con Wilson Gómez da empresa Celtaris sobre esa innovación que promete abaratar e acelerar o desenvolvemento de novos medicamentos. Unha noticia moi prometedora.
0: En Vía Clásica con Xosé Antonio López Silva, latinista, traductor, escritor, percorremos o camiño que une o mundo clásico greco-latino co presente galego, partindo cada semana dun tema de actualidade. Esta semana non pode ser outro, o camiño de Santiago e a herdanza romana. Desto falaremos na nosa Vía Clásica, pero tamén temos talentoso, talentosa esta tarde.
2: Efectivamente, na tarde seguimos apostando pola música galega emerxente. Hoxe falamos con Javi Chapela, un mozo que ven sacando música dende hai pouquiño tempo, uns 6 aniños dende o 2020 da pandemia, e que este fin de semana estará no Morriña Fest na Coruña, así que falaremos con él ás 5 da tarde para ver un pouquiño como foi todo este percorrido.
0: E con nome de luz de muller
2: con de Lucía, nome de muller
0: con nome de Lucía.
2: Pois hoxe temos nome composto, Ana María Prieto, que é a primeira programadora muller de toda Galicia e de toda España. E a 6:30 estaremos un pouco homenaxeando pois a súa figura.
0: O combo, el combo dominicano.

0: do teu novo disco.
1: Claro que sí, di Lucía que apostamos pola música emerxente e pola outra tamén.
2: Tamén, por toda, por toda.
1: Pola música de festa, pola música bailable, pola música de todas esas verbenas que a partir de agora sucedense unha detrás doutra, case non hai tempo de descansar. Falaremos cos do Combo Dominicano do seu novo álbum, que xa o tedes nas plataformas, non tedes máis que entrar en virar.
0: Imos pasar tamén polo espectáculo que ofrecen no Grove, Cocer e Cantar, unha compañía que a verdade que está triunfando, que está facendo cousas espectaculares cos Monicreques. Por alá vai pasar Bitu Coneira e despois nos lo vai contar con todo detalle aquí tamén no programa á tarde, porque fan pois un traballo estes titiriteiros enormísimo. Son as 3 da tarde, 13 minutos, con todo isto e algo máis. Iniciamos xa o noso tempo, o noso percorrido.
3: Ninguén nace grande. As grandes persoas convértense en grandes cando outras dormen. Proverbio africano.

0: Como que non?
1: Os xoves?
0: Os xoves, como que non?
1: O sábado?
0: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
1: Pois póñame todos.
2: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
1: De postre?
0: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mellor a galega.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
5: Pois como hoxe o Día Mundial da Comida Lixo, comida basura, comida chatarra, como queiramos chamarlle, comida rápida, que está aí, bueno, ás veces ten bastante mala fama, pero quen non picou algunha vez? Por iso queremos preguntarvos pola vosa opinión e, sobre todo, por que tipo de comida desta comedes ou coñecedes xente que adoite comer así a cotío dela. Se a comedes, cal é a vosa favorita? Cada canto a consumides? Se non a comedes, por que non? Os nenos, pensades que terían que estar afastados dela ou non pasa nada por deixalos de cando en vez comer pois unha hamburguesa, un sándwich, algo desto? Faládenos da vosa relación coa comida basura a través desta vía de contacto que nos une a vos.
6: Lembrade o teléfono da tarde, o teléfono que é unha liña de WhatsApp, 627-751-962, que sí, que falamos da comida lixo. É realmente tan lixo-lixo? Ou de lixo ten máis ben o nome e a demonizamos? Pois é un tema de debate no que queremos que participedes. Podedes facelo nunha mensaxiña escrita ou tamén nunha nota de voz. Lembro o número, 627-751-962.
5: Ti comes algo disto, Virtudes?
7: Sí, claro, a mí como todo o mundo, de cando en vez eu penso que tampouco hai que ser tan estrito, non, con todo, pois de cando en vez unha cousa, unha pizza de cando en vez é mala. Home, non sei, non penso, non, unha hamburguesa de cando en vez é mala, pois depende tamén. Unha empanada é boa por ser empanada, pois mira, si é destas empanadas que se venden en algúns sitios así precociñadas que son máis malo que un veneno caducao, pois tampouco é boa. Entón, pois, casi é mellor unha pizza que faga unha casa, que tamén se pode facer unha pisiña na casa, entende? Se poñerlle cousas, está, eso está moi rico, eso non te nada. A cousa é a moderación, non? Que xa está. Comes ti la con grelos todos os días? Pois non, pois prove de ti se comer la con grelos todos os días.
6: O marisco, cara de grelo. O marisco todos os días, imagínate.
7: Pois sí, pois cara de nécora tamén, pois non se pode, non se pode a cousa. Cara de nécora. Pois, home, hai que moderarse, non se pode comer sempre igual. Ti podes ir un día a un Maburger, como fai Elena, que vai un día a un Maburger. Bueno, pois vai un día a Maburger, ou un que pasa. Non pasa nada, non vamos a morrer por eso. Morrer, vamos a morrer todos, eso seguro, inda que comamos leituga todos os días, morrerimos, morrer. Así que, home, darlle un gusto ao corpo de cando en vez tampouco. A ver, non che digo que en vez de peixe lle dé a so neno un que va. Non che digo eso, eso no. Dálleme mellor unha merluza. Pero tampouco lle vai estoupar unha arteria por comer un que va un día co mellor a boa se lle queimou o guiso porque se esqueceu de que tiña a pota o lume mentres falaba por teléfono con Maruja. Bueno, pois, escoita, non pasa nada, tampouco pasa nada. Pois non mires como me puxo miña nora, eh?
6: A vegana de Mondoñedo.
7: A outra, a Vitoria. Non mires como me puxo cando colli... Díxome, pero mira, o neno, que lle das un que va, o neno... Eu parecía que o que va levaba cianuro dentro do que va. Digo, tampouco será pa tanto. Dixo, no, que eso é malísimo, que lle vai dar gastroenteritis. Digo, pero, home, eu confío en que o tipo do que va lavou as mans antes de facer o que va. Pero de eso non estamos libres nadie, porque, mira, Vitoria, unha vez colleu gastroenterite nun restaurante de 5 estrellas. Alguén naquel restaurante de 5 estrellas tiña caca nas mans cando lle puxo as nécoras diante. Entonces non é verdad. Tiña a bacteria. Alguén non lavou as mans aquel día.
6: A esquerica esa, non? A esquerica coli.
7: Claro, a E. coli. A E. coli estaba ali. Eso está en calquera parte. Se tires porco, está en calquera parte. Está no queba, ou está nunha nécora, ou está onde tiqueiras. Entón, pois, acabamos a mal, Aquel día do queba, acabamos a mal, Desde aquela, dixen, pois, mira, si metes que pasar un menú pa que o neno coma, o neno que coma na súa santa casa. Entendes? Isto non é un restaurante, tampouco. Bueno, pois, o neno estuvo 2 días sen vir a comer a casa, Cuidado, que le foi gordo, Pois mandaron pa xunto da outra boa.
5: Sí, foi moitísimo eso.
7: 2 días.
6: Se fora un, pero dous.
7: Foi moito agravio, mandaron o coa outra boa. Entendes? Home, eso
6: tivo que doerse,
7: Home, eso escoce, Eso queiras que non, eso escoce. Ahora sí, tamén che digo, o terceiro día estaba o neno de...

0: De volta vindo a comer a miña casa, porque a outra boa resulta de que, non lle digades a nadie, pero a outra boa ten así a cousa de que empina un pouco o codo, sabes?
1: No. En serio, sí.
0: Claro, sí.
2: Entonces, pero vamos a ver, un vasiño de viño a comida, sí, nunca lle fixo
1: mal. Claro,
2: non
1: din
2: eso, non din eso por aí.
0: Debe ser algo máis. Un pouco máis que eso, porque dis que, claro, o neno veu dicindo, paso a tarde mirando pa a boa que durme a mona toda a tarde. Dixeron, polo que sexa, miraron que era menos malo que a boa virtude lle dera de cando en vez un queba, entendes? Entonces, pois bueno, pois deixamo a min. E de cando en vez, moi de cando en vez, deixo que coma algunha cochinada, tampouco pasa nada. Digo, non lle digas a túa nai que vamos ter outra vez, e isto que quede entre ti e máis eu. Tía, túa nai dille que eu che di merluza a plancha, e xa está. E o neno, sabendo que como a nai se entere do outro que o manda cá a boa borrachuda, pois está calado, e xa está, entendes? E despois, en cambio, teño o caso contrario, que é o caso de Jessica, que se a deixas comería hamburguesa todos os días da súa vida, e hai que dicir que de cando en vez prove algo que non sexa pura grasa asasina para as arterias, porque lle vai reventar o corazón, que, vamos, eso, os fogos do apóstolo ao lado deso vai ser nada, entendes? Pero é moi difícil, xa ten unha idade que parece que lo saben todo, parece que xa están de volta de todo, parece que non se lles pode decir nada.
2: E se non me miran na internet, xa
0: sí, sí, a contasista. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A nai díxeme, no, que está na edad do pavo. Dixen, oxalá estuvera na edad do pavo. Eu a última vez que lle mirei comer un pavo, unha loncha de pavo, debeu ser cando fixo a primeira comunión, cando comulgou tamén, comeu ese día un bocadillo de pavo. Porque desde aquela non volveu probar unha cousa saludable, de verdad. É máis difícil facerlle comer unha ensalada a esa rapaza que quitarlle a botella de chinchón á avoa materna. Unha cousa difícil, difícil, ten un vicio a Jessica coa comida basura e a outra coa abella coa botella, impresionante, ¿no? E despois está Virgilio, que Virgilio non probou unha pizza na súa vida. Tamén hai xente desta que che di,
2: que esos dous extremos na
0: sí,
2: casa.
0: Teño de todo, teño un variado, teño un variado. Pois Virgilio non che quere nada deso porque di eso non é comida, porque tanta fama, se eso ao fin é unha empanada que lle quitaron a tapa, que prefire mil veces unha empanada de choco ca unha pizza. Digo yo, bueno, pois cando inventen que poñan tele empanada, pois que pediren, pois pedimos unha empanada tamén para casa, non pasa nada. Pero el negas a comer nada moderno. Virgilio come, mira, podía ser un agricultor do século XIX, come cousas todas así das tatataratataratataraboas. Mira, gustanlle, eu que sei, migas, gustanlle, roupa bella, pisto,
2: caldo, cocido. Ai, roupa bella, que canto hai que non como, sí, roupa bella. A mí me gusta.
1: Sí, a mí me gusta tamén.
2: Teño que decir, porque que xa... Pisto, o sea, que son, sí, as obras do cocido, non? A roupa bella.
0: Sí,
2: sí, así, sí, todas, sí, pues, sí, sí, sí. Gustaba, sí, sí, máis, sí, a roupa, sí, bella cando era cativa que o cocido, sí, en sí. Sí, sí.
0: Pois pues sí, pois pues sí, pois pues esas cousas que lle gustan, caldo, cocido, gachas, fabada, cousas, bueno, cousas de culler, así, plato contundente, todo cousa así lixeira, non? Como podes mirar.
2: Sí, todo lixeiro.
0: Todo lixeiro, sí. O máis lixeiro que come Virgilio é gazpacho ou salmorejo así,
2: ah,
0: no verán.
2: Pois pues eso xa, sí, se modernizou, sí, sí, que eso aquí non é da, sí, nosa cultura. Eso xa entrou, sí, nel, sí, sí, sí, unha idea nova.
0: Sí, unha que lle entra desde cando me na cabeza, si, sí. Ahora digo yo a Jessica que coma salmorejo e vai me preguntar se algún tipo de rétil o salmorejo, porque nin idea. Así que nesta casa xa, miras, teño variedade, teño que facer 4 ou 5 menules diferentes. Estou hasta...
1: Menudo chollo, virtudes.
0: Estou, de verdade,
1: Antón, a mí parecen das cousas máis ingratas. Pensar en facer de comer, non para
2: cantos dixes, 4 ou 5 menules.
1: Menules,
0: 4 ou 5 menules. Son moitísimos. Sí, home. Eso, acabas ata o mismísimo salmorejo de facer tanto menule, de verdad. Acabas farta, farta, farta. E diredes vos, e que faz virtudes ante tremenda situación tan insostible? Macarrons. Macarrons,
2: aí confluen, aí confluen realmente todas as
1: sensibilidades. É raro a quen que non lle guste os
2: macarrons. O centro da política, non sabes que todo o mundo di non, pero que son de centro. Pois eso é o centro no que se refire a gastronomía.
1: Ante a dúbida, macarrons para todo o mundo.
2: Que comida hoxe?
1: Macarrons.
0: Que ricos, chica. Bueno, ou espaguetes tamén, pero estamos aí, estamos aí. Aí é algo que estamos todos de acordo, como a selección española. Vaya, vamos todos aí, non che gusta o
2: futbolín. Exactamente, outro centro, aí estamos todos.
0: Sí. Outro centro, igual. Selección, outro centro, efectivamente. Pois eu, os meus macarróns son o meu centro, non? E xa se acabou a tontería dos 5 menules, nin cousa ninguna. Ahora, eu confeso, das comidas estas basura, lixo, como lle queiras chamar, a miña favorita, a
2: pizza. Oi, quero confesar... Aí vai, que vai confesar.
0: Quero confesar... Oi, quero confesar que me gusta a pizza. Gusta a pizza? Sí. está pisada.
2: Separadas
0: normal,
2: son las virtudes cariñanas sí. Y en asunto, igual.
0: Totalmente, que tenemos tantas cosas en común, Dios mío, impresionante.
1: Pero esa pizza, ¿cómo tiene que ser? Sí. ¿Qué le vas a pizza, virtudes?
0: Pues cosas normales, xamón, queixo, atún, aceitunas, ya está. Ahora no me llevo chorizo, no me llevo...

0: caso, no me llevo tres grelos, no me llevo tres piruletas na pizza. Xa aceto, mira, aceto che piña e aceto che champiñón. Ahora, xa está, non aceto nada máis, entendes? Porque entón, sí, porque si empezamos a botarlle na pizza, pois xa, si queres, os restos do polvo a feira que fixen onte, tamén yo boto en riba
1: pizza. Pizza de roupa bella, xa está.
0: Claro, pizza, sí, pizza de croquetas de do que me quedou. Bueno, xa sería moito, ¿no? E as hamburguesas tamén me gustan, pero tampouco me mato. O que va, sí que teño que recoñecer que non sei que lle botan, é unha cosa que estudiar.
1: Esa salsa branca.
0: Que lle botan?
2: Que
0: levará, pero...
2: sí, sí.
0: Ese che Cheiro,
2: mejor no preguntar, sabe rico.
0: Sí, sí, sí, sabe rico, pues ya está. Pero pasas por diante de un queba, ¿verdad? E diste, parece que ese cheiro que xa che leva, leva che pa a porta do queba. É unha cousa, de verdad, que dá gloria. Un durum, sí, que tamén che meto un durum así de vez en cando. Tamén
1: gastas un durum, durum.
0: Gasto un durum, sí, por que no? Un durum de cando en vez, non pasa nada. E o jodó tamén, bueno, pode ser unha vez o ano. Un jodó, un jodó tamén che como. Un jodó, xa é moi rico. Ahora, dígoche, prefiero uns percebes. Non che vamos a andar con tonterías. Prefiero uns percebes, prefiero unhas nécoras, prefiero unhas centolas. Home, a preferir tamén, prefiero eso, ¿no? Pero, entonces, pues bueno, un chamamento. Si lles quedaron algúns da festa que hubo outro día en Corme, que hubo a festa do percebe, non sei se estuveste só tanto.
2: Sí.
0: Da festa do percebe.
1: Estuvemos, o tanto. Xa, ali estar, pues, bueno, desta vez non puido ser.
0: Pero non bueno. Puido ser, pero estuvemos o tanto. Eu tamén estuve o tanto, entonces, bueno, si quedou algún por ali, que me poden aínda mandar por seur, aínda chega a tempo, que me manden, aínda que estea un pouco receso, non me importa, botollos en riba a pizza, non pasa nada.
1: Favor, roupa bella de percebes.
0: Pizza de percebes, así que ese chamamento quería eu facer, se si quedou algún, que mo manden.
1: Concello de Corme, estamos chamando, xestionando envíos.
2: A ver se quedou por aí algún percebiño.
0: Perfecto.
2: O es que se nos queredes falar de comida lixo, comida basura, comida chatarra, comida o que queirades, se sabedes a que nos referimos, se abusades dela, se non, se de cando en vez de sí, que tipo de comida, pois veña, contádenos o que queirades neste número de WhatsApp.
1: Xa vou tendo algunha mensaxe, pero poucas me parecen. Este número no que hoxe falamos de comida lixo. A vosa opinión sobre ese tipo de alimentos, que bueno, o mellor estamos nos pasando de chamar de cousas, chamar de lixo, chamar de
2: sí,
1: así, chatarra,
2: sí.
1: Bueno, pois pues este é o número 627-751-962.

0: Estamos hablando de comida lixo, comida chatarra, como lle chaman en México, pero non confundamos, o xamón non entra nesta categoría.
1: Bueno, ou sí, é que eso é precisamente o que hoxe queremos someter a debate, porque realmente que é comida lixo e que non. Pois, por exemplo, os callos. ¿Son comida lixo?
0: Yo creo que
1: a
0: no.
1: ¿A tortilla?
2: Que no.
0: No.
1: Bueno, bueno, decídelo muy rápido. O xamón. O xamón da canción.
2: No, no, se sal con moita... da vida, ¿eh? Si me ponen o xamón como comida lixo, baixame
1: bueno, escoita, pues se sale con moito sal, moita grasa, pues o mellor entra xa en comida lixo. E a comida lixo, é mesmo que a comida rápida, son preguntas que lle quero facer a Almudena Seijido. Ela é secretaria de Codinugal, chamase, o Colexo de Nutricionistas de Galicia, e ten unha consulta de nutricionista, bueno, como nutricionista en Ferrol. Almudena, benvida, boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
1: Quizá deberamos empezar por definir que é comida lixo, en que se diferencia da comida rápida, si é que se diferencia en algo, e realmente como podemos saber se esa comida que encargamos por teléfono é lixo ou é menos lixo. Bueno, ti contanos, que é a comida lixo?
3: A ver, a comida lixo realmente é aquela que leva un aporte de calorías moi elevado, que leva moita sal, moitas grasas, é que realmente non debería entrar nunha alimentación saudable todos os días. Que debería ser dun consumo máis ocasional.
1: Máis ocasional quere decir unha vez por semana ou é moito eso tamén?
3: E incluso debería ser menos. Uh-huh. Cando falamos de... Si non sería un consumo semanal, cando falamos de ocasional referímonos a unha ou dúas veces ao mes.
1: Unha ou dúas veces ao mes. A verdade é que moita xente estará dicindo, ui, pois eu a verdade é que marco máis veces ao mes eses números. En fin, ou compro, porque tamén se compra en moitos supermercados ese tipo de comida. Entón, por exemplo, eu falaba dos callos, dos bocatas de xamón, falaba da tortilla. Poden chegar a considerarse comida lixo en algún momento? Por exemplo, as tortillas que venden xa feitas.
3: Non é que preferible sempre as comidas que as tortillas feitas na casa. Por qué? Porque van a levar máis conservas.

0: antes van a levar outras cousas. Non pasa nada que un día, pois por unha emerxencia, vaya ao súper e compre unha tortilla feita, pero sí que é preferible que no día a día a poda facer na casa.
1: Por exemplo, as hamburguesas premium, esas que hai, premium ou golden, ou que como que irades, como cada un lle chamen, esas hamburguesas que van a concursos, que lle botan 40 tipos de complementos, salsas, etcétera, etcétera, son igualmente que as máis convencionais comida lixo, ou aí entramos noutra liga?
0: Aí temos que diferenciar un pouco. Non é o mesmo unha hamburguesa feita con destas de cadenas rápidas, que levan, que a, o tipo de carne que levan non é xa de moi boa calidade, mentres que no, que unha hamburguesa que podemos comprarnos na carnicería e que está e que vemos con que carne están facendo. Son este tipo de hamburguesas premium, sí que é certo que logo, dependendo de todos os ingredientes que lle boten a, que lle botemos a maiores, pois o aporte calórico pode ser moi alto, de tal, pero sí que son diferentes pois das que veñen de cadenas de comida rápida.
1: Volvo dos callos ou o cocido, por exemplo. Ti definiches comida lixo como unha comida moi calórica, que leva moito sal e moitas graxas, pois aí me entraría a definición do cocido ou dos callos. Por que non son comida lixo e outros sí?
0: Por esa definición sí que entraría, pero tamén hai que ter en conta o valor nutricional das comidas. Aí estamos metendo unha legumbre que ten unha boa calidade nutricional, estamos metendo máis tipos de máis nutrientes que no outro tipo de comidas. Entón, uns callos, unha fabada, pode ser unha comida perfectamente válida pois para un domingo que te reúnes coa familia, que te apetece comer un plato de callos, pero non é válido, digamos, para tres días por semana.
1: O sea, a cuestión serían as cantidades e as veces...
0: As cantidades e a frecuencia que consumimos, claro.
1: Despois, no outro extremo, está esa xente que come todo o que é san, que nunca se sae, digamos, do decálogo de boas maneiras na comida e comidas saudables. Eso san será, sí, pero a veces non roza certa obsesión, non?
0: Sí, é certo. Moitas veces pode chegar a ser unha obsesión. Temos que ter en conta que vivimos nunha cultura na que nos relacionamos coa comida, en a que cando algo se celebra pa ben, pa mal, o que sexa, sempre hai unha comida de por medio. E moitas veces esta xente incluso chega a limitarse, deixar de ir ás comidas, deixar de relacionarse, porque o tipo de comida non é o que non é perfectamente sano, ou non é o que entra dentro dun modelo de alimentación saludable perfecto.
1: Sí, sí.
0: Entón, sí que pode chegar a ser unha obsesión e un problema real.
1: Eso tamén o tratades, os nutricionistas?
0: Sí, pero hai, con moitas máis cousas tamén, pero tamén moitas veces é necesario apoio dun psicólogo que axude a xestionar eso.
1: Por exemplo, a xente que non come seres vivos, os veganos, por exemplo, que nen sequera toman leite nin ovos, pode chegar a ser tamén... Porque quero decir, por comer así, o millor, tampouco lle escapas a comida lixo. Cantos produtos ultraprocesados non son efectivamente veganos, pero bueno, que saudables de todo, ou polo menos sí que entrarían nesta catalogación de comida lixo, non?
0: Efectivamente, é dicir, unha comida vegetariana ou vegana pódese facer ben, sen ningún problema, e pódese levar perfectamente. Que pasa? Que a día de hoxe temos suficientes produtos aptos para veganos que realmente son comida lixo igual que se non fosen aptas para veganos. Entón, sí que dentro de levar unha alimentación vegana ou vegetariana temos que saber tamén que é mellor e que é peor. Porque sí que é certo que non ser vegano significa comer ben.
1: A verdade é que estou chegando á conclusión de que comer ben, equilibrado, sen pasarse, sen obsesionarse, é realmente difícil, Almudena. Que claves nos podías dar, que indicacións para, bueno, para ilo levando sen tampouco eso, caer en certa paranoia, por decirlo así?
0: A ver, eu penso que o mellor que podemos facer é no día a día, na nosa casa, intentar comer o mellor posible, ter a man botes de garbanzos, latas, verdura fresca, froita, que nos faciliten

0: o día a día, o solventar esas comidas rápidas sin necesidad de andar recurriendo a llamar por teléfono o bardolado para ir a buscar a comida todos os días. Es que despois saibamos manter un pouco o dicir, cando vou comer fora, como é un día, non vai ser vía libre todo. O sea, sí, como fora, relaciónome, tal, pero cunha certa prudencia a hora das comidas.
1: E como facemos, pecamos, Almudena, a compensación? Ten que ser, pois, limitar máis a seguinte inxesta ou todo o contrario? Non podemos evitar unha comida por pecar nun momento determinado. Como facemos a compensación ao noso corpo?
0: Realmente non é necesario facer compensación. Se nos no día a día facemos unha boa alimentación, e o fin de semana saímos un día a cenar ou saímos a comer, non vai pasar nada. O importante é que nos, cando cheguemos a nosa casa, volvamos a seguir facendo a nosa rutina. Uh-huh. O problema é cando esa saída a comer ou a cenar se convirte en 3-4 días por semana. Entón aí xa temos que ter moito máis ollo o resto do tempo, pero se é algo puntual, non pasaría absolutamente nada.
2: Unha pregunta concreta, o azucre, por exemplo, sabemos que non é bo, e moita xente por escapar de o azucre, pois tira de edulcorantes. Que é mellor, edulcorante ou azucre, a fin de contas?
0: A ver, por un lado, o do tema do edulcorante pode estar ben, porque nos axuda a reducir a inxesta do azucre, certo? Pero moitas veces o problema é que as cousas que levan o edulcorante non son as que máis frecuentemente deberíamos consumir. Co cual, tamén acabamos facendo un exceso de edulcorantes e de produtos que non son os máis aptos para o día a día. Se, por exemplo, tómome un bizcoito, unha bica, e botolle azucre, pero fago un día no mes esa bica e vou a comer, e máis, conxelo trociño, se vou quitando máis adiante e tal, non pasaría nada, ainda que lle bote o azúcar. Agora, se como lle bote o edulcorante, en vez de facer unha ao mes, fago 4, tampouco me merece a pena. Por qué? Porque ao final o que estou facendo é abusar do edulcorante en lugar de abusar do azúcar.
3: Almudena, e ti como experta na materia, notas que o factor económico, o poder adquisitivo que poida ter unha familia pesa a hora de facer a compra, de elixir o que comer e o que non?
0: Sí, a ver, o nivel adquisitivo é máis como están moi agora mesmo os prezos da froita, verdura e demais, as cousas frescas, sí que é certo que se nota moito a hora de facer a compra.
4: Uh-huh. Almudena, e que facemos cos adolescentes que non che queren unha verdura, non che comen un brócoli, non che comen unha nada, como a eu a ela directamente, como que fago con esta xente? Porque claro, xa teñen eles algún carto, xa poden eles ir por aí a comer unha hamburguesa. Como facer con esta xente para que entren en razón de comer mellor?
0: Ui, cos adolescentes xa é máis complexo.
2: É difícil.
0: Buscar un pouco como ofrecerles diferentes formas a mesma verdura, porque teñen, hai que facerles entender que realmente que unha verdura non me guste dunha forma non quere dicir que doutra non. Porque o mellor o tomate en ensalada non me gusta, pero o mellor se o pos a plancha sí, ou se o faz recheo sí que o tomo. Entón, buscar as diferentes formas de facer as verduras e que podan ir probando. Se abran a probar e que vayan vendo que sí que van a encontrar máis cousas das que pensan que sí que lles gusta.
2: E entre zumo de froitas e refresco, é necesariamente mellor o zumo que o refresco, Almudena?
0: Vamos a ver, aí temos, por un lado, sempre digo, se vamos a ir a unha cafetería e me apetece un día a tomar algo e teño zumos de froitas naturais, me apetece, perfecto, non habería problema. Pero igual que non habería problema por tomar un día un refresco sen azúcar, non teríamos o maior problema. Agora, se tomo todos os días o refresco, sí que se vou dicir, casi prefiro que tomes todos os días un pouquiño de zumo, pero controlando a cantidade.
2: Uh-huh. A verdade é que cada país ten a súa cultura gastronómica, a verdade en Galicia, creo, e en xeral no conxunto de España, temos unhas tradicións culinarias, eu creo que bastante saudables, quitado pues, algúns excesos en algún momento dado. Notase realmente pues, na saúde dos cidadáns aqueles outros países, pues, por exemplo, Estados Unidos, non, que teñen unha tradición máis de fast food,

0: entre as hamburguesas, as pizzas de que te chamas por teléfono e os kebabs, que sería máis saudable? Que me escolles ti como nutricionista?
1: Eu escollería a pizza.
0: A pizza.
1: Porque a pizza, es... sí, temos aí tamén o que comentabades antes, que non é o mesmo botar, facer ropa bella coa pizza que unha pizza sencilla que non ten tanta historia.
0: Xa. Sobre todo se a masa xa, xa compras feita, non? Eso, pois, enseguidinha arrecheas. E non metín aí a comida chinesa, que é outra comida que non sei ata que punto a podemos considerar comida rápida, comida lixo ou comida saudable. A dos restaurantes, refírome. A ti que che parece? Como a catalogarías?
1: Normalmente non é unha comida lixo. O único que tende a levar bastante sal, porque sí que utiliza moito a salsa de soja, son de empregar moito arroz, quizás, pero non a podemos catalogar tampouco de comida lixo.
2: Uh-huh. Para que quede tranquila, Elena, ontón o xamón que? O xamón?
0: Eso,
3: no, o xamón. O xamón que?
2: Xamón?
1: Que xamón, o serrano ou o cocido?
2: O serrano.
1: Que xamón serrano de curadiño non é comida lixo.
0: E logo o cocido, sí?
1: De logo. O cocido vai depender.
0: Aí
1: temos
0: xa
1: xamón cocido que ten 40% de carne e temos xamón cocido que ten 93%.
0: Vale. Aí vamos, hai que mirar a cantidade de carne que levantou.
1: Efectivamente, fundamental no xamón cocido.
0: Pois a verdade que deches consellos, eu creo que moi interesantes para saber o que é e o que non é comida lixo e como saber escoller entre cousas parecidas. Almudena Seijido, secretaria do Colexio de Nutricionistas de Galicia, e ademais ten a súa consulta en Ferrol, por se queredes estes consellos xa que vos los personalice. Moitísimas grazas por estar connosco na tarde.
1: Moitísimas gracias a vos.
4: A tarde, Radio Galega.
5: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: O verán mellora a Galega.
3: Que din por aí os seguintes a tarde, Elena?
0: Pois hai achegas bastante interesantes. Escribe Inés que di: boas, na casa somos máis de wok que de comida chinesa. Mira ti, de wok, que é coreano, non?
6: Sí, exactamente.
3: Leva moita verdura, non?
0: Tamén cae algunha hamburguesa ou pizza, pero o 90% das veces feitas na casa ou como moito as pizzas mercadas no súper. Das cadeas esas de comida rápida non soporto nin o cheiro. Outra mensaxe: gustaríame non mercar comida desa, pero tendo cativos é inevitable. É a mellor festa para eles. E teño outra mensaxe escrita, antes doulle paso a Antonio do Pino, que escribiu que nos gravou este audio.
7: Hola, familia, moi boa tarde, aquí é Antonio do Pino. Comida lixo, comida basura, como le queirades chamar. Comida riquísima, porque hai locales que fan comida que iso é, bueno, é unha gloria. Digo porque eu traballei nelo, bueno, non ten nada que ver facer unha hamburguesa como Dios manda, por decirlo de unha maneira suave, a destas cadeas de comida rápida que, quitando o dito, pois, que tamén está bon, de vez en cando meterlle, pero a miña parella máis a min, máis, pois, sí, gusta non esa comida rápida, comida lixa, comida basura, como que irades chamar, sí que nos gusta, sí.
0: Pois xa sabes, José Antonio.
7: Pois casi todas as semanas. Lle metemos algo. O xoves, como non, o xoves é o día da hamburguesa.
0: Ai, claro, xoves é o día da hamburguesa de toda a vida. Pois a nutricionista dixo que unha vez por semana é moito. Moitas gracias por esta mensaxe. E remato con outra que di: xusto o que máis me gusta... No, xusto o que máis lle gusta a un. Adoita incluirse nesa lista de comida lixo. O peor é cando cho di alguén que non é experto na materia. Elo, ti que carreira tes? Parece que é o que te contesta a esas persoas. A de doutor Liendre, que todo fala e nada entende. Déixame comer en paz, que non lle fago mal a ninguén. Moitas gracias a todos e todas por estas mensaxes. 12.

0: Pues ahí estamos, iniciando este tempo da canción do verán con 5 minutos sobre as 4 a golpe de Marte xa, 21 de xullo, neste xogo que nos traemos con Moncho Lemos cada tarde, no que vos invitamos a que participedes tamén a través do 627-751962. Como? Pois dicíndonos que queredes escoitar unha canción do verán da que non estades aínda fartos, de que sobe pola radio. Queremos recordar con vos algún ano en concreto que teña especial significado, porque casastes, porque tivestes o primeiro fillo, porque visitastes por primeira vez non sei que lugar. En as festas da vila estaban sempre todo o día coa canción esa de Amarras a Costas. O que queirades, todo isto forma parte da canción do verán, desa banda sonora das nosas vidas. Hola, Moncho Lemos.
1: Que tal, como estamos? Ese repaso que facemos aquí para que nos recordedes esas cancións do verán dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, que nos decides, oye, cal era a canción de verán de aquel ano? Pois nos ponemos aquí na nosa discoteca ese tema e facemos un pouco de sonido revival. 627-751962, como di Antón, e tamén competicións que tiñamos ademais pendentes do día de onte. E como vimos comentando ao longo de todo este encontro que facemos así a estas horas da sobremesa, a estas horas do café, houve anos e cancións do verán que compartían protagonismo, que compartían excelencia e que acabaron sendo grandes clásicos, pese a que nun principio podemos catalogalas como cancións do verán de aquel ano, porque non pararon de sonar, como ti decías, en todas as emisoras, concertos, chiringuitos, gramolas que había daquela época, ou incluso que as poñíamos nos programas musicais da radio e dicían os ointes, por favor, mira, non me fales ao principio porque quero gravala, que teño así o rec e o play encima do radiocassette e quero gravala. Bueno, en 1982 nos preguntaban onte a canción do verán de 1982. Houve dúas cancións do verán que evidentemente son clásicas non só do verán, sino da música pop española do século pasado. Un deles, ese famosísimo Bailando de Alaska. Ajá. E outra, a canción por excelencia do verán, aquel concerto por excelencia do verán, foi este tema que non necesita presentación.

0: Grazas a pezas como esta, moitos animáronse a, bueno, a apuntarse a unha academia de baile e a intentar emular os que nos fixeron disfrutar durante tanto tempo con esta canción e baile, a lambada.
1: Sí, era unha historia, hai unha historia moi curiosa, non me vou estender demasiado para que podamos escoitar cancións, pero un pouco a xénesis é a seguinte. A lambada era un baile popular que se interpretaba, que se bailaba, sobre todo no norte de Brasil, e había un grupo que se chamaban Kaoma, que a canción original se titula Chorando se foi. Entón, houve un par de productores franceses moi avispados que compraron na súa viaxe a Brasil un montón de discos e os teóricamente mercaran os dereitos desta canción. Entón, colleron a un grupo, traballou polo medio un productor e un grupo de voces de estudio, e con ese Chorando se foi, fixeron esta canción que era lambada. Logo, o éxito foi tan absolutamente brutal que os creadores orixinais da canción demandaron por un plaxio, porque houve aí problemas cos cartos, porque, bueno, se supón que non pagaran os dereitos de autor. Finalmente, bueno, chegaron a un acordo económico, pero houve durante meses bastante polémica en relación a esta canción, porque nin eles mismos pensaron que chegaría ese éxito mundial, e ata aí algúns anos creo que estaba catalogado como single, o disco máis vendido de toda esa década, este Chorando se foi, que coñecimos con ese nome de da lambada. Creo que temos peticións, nos quedaba por aí un tema que é un auténtico clásico, xa chegándonos un poquinho máis adiante. Vamos a recordar o verán do ano 2010, cal foi unha das cancións daquele verán do ano 2010 que nos pedía dende Muxía Ana. Mira, era esta.

0: Alejandro, o tema inmortal de Lady Gaga, que triunfaba tamén como canción do verán, e que nos pedía un bo amigo do programa, nese número de teléfono no 627-751-962.
1: Sí, é unha canción que sonou ao longo de todo aquel verán do ano 2010. Miro que son as cousas, non foi nin o primeiro, nin o segundo single, nin a primeira, nin a segunda canción estrela de aquel disco de Lady Gaga. Foi exactamente o terceiro single daquel disco chamado The Fame, e pouco a pouco acabou sendo seguramente unha das cancións máis significativas da historia musical de Lady Gaga, unha desas cancións que poñen as emisoras de radio todavía cando recordan esos de cancións da década do 2000, non? Unha canción que teño memoria de que en o videoclip me chamara moitísimo a atención, porque era así un videoclip que tiña así unha estética moi andróxina, militar, ademais con varias referencias en religiosas, e tiña, para toda aquela xente que lle gusta o cine, tiña así como bastantes pinceladas que era como un homenaxe a Broadway, e por suposto tamén a esa película, bueno, a ese musical e a esa película que era Cabaret, non sei se te acordas de sí. Cabaret de Liza Minnelli. Bueno, pois eu recordo que tanto o musical como a película había así como bastantes pinceladas e bastantes referencias.
0: Esta
1: con este Alejandro.
0: Esta é unha muller, ademais se coida moitísimos videoclips, sí, desde hai tempo, Lady Gaga.
1: Sí, claro, esas
0: son auténticas películas.
1: Sí, esa xeración que na historia dos videoclips xa comentamos aquí, hai un antes e un despois cando aparece o Thriller de Michael Jackson. Sí. A partir de aí é cando realmente as historias musicais, aqueles videoclips empezan a entenderse casi como era o Thriller, como unhas pequenas películas. É a xeración de MTV, é a xeración que entende que a música entra pola mirada, entra polos ollos. Eu teño así videoclips que creo que son importantísimos. Eso, o que ti decías, por exemplo, calquera de Lady Gaga, pero por exemplo, acordaste daquela canción, aquel Take On Me de Aha,
0: ¿sí?,
1: que tamén tiña un videoclip moi característico e que contribuía moitísimo á popularidade
0: era
1: da
0: como que
1: da
0: os intérpretes estaban dentro dun cómic, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: Ian pasando as páxinas a toda velocidade.
1: Era moi novedoso. Entón, sí, claro, sí, cada vez é máis difícil porque a tecnoloxía ten máis posibilidades, son miles e miles os videoclips que levamos consumido, entón cada vez é máis difícil sorprender o espectador, e curiosamente agora volven a funcionar determinados videoclips que apostan por la sinxeleza, por esa historia de menos e máis, pero bueno, é outra historia, porque mira, ainda nos queda por aí alguna petición, si, sí, nos quedan 3-4 minutos, nos dá tempo a cumplir a última petición, porque no es, quería recordar cal era a canción de moda, cal foi o gran hit daquel verán do ano 1976. Mira que curioso como imos saltando de décadas, recordando historias moi distintas e moi diversas, pero tamén hoxe todas aquelas cancións que conforman esa oferta que nos pedide sempre, pois son cancións moi bailables, porque en 1976 chegou a número 1, chegou a canción do verán, un antes e un despois, ese tema que marcaría o que sería o discurrir a partir de entón deste grupo, Bonnie M. She's crazy like a fool.

0: Bonnie M, Immortais, la verdad de que hicieron bailar a medio planeta con himnos imposibles de sacar das nosas cabezas.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
2: Verán a tarde.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: 25 minutos para chegar ás 5 da tarde. Benvidos unha semana máis a Vía Clásica, aquí na Radio Galega. Estamos a poucos días xa desa gran data no almanaque, no calendario galego, o 25 de xullo. Este ano, Xosé Antonio, benvido, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, Antón.
0: Cunha circunstancia ben especial.
1: Pois especialísima, porque o de 2026 vai ser o derradeiro día de Santiago, imos dicir, ordinario, antes dun ano santo. O 31 de decembro deste 2026 vai abrirse a Porta Santa da Catedral de Santiago e vai comezar o Xacobeo de 2027. Así que estamos literalmente en vésperas. Parecíame que era quizáis o momento xusto pois para contar o camiño, pero ao xeito de Vía Clásica, contar o camiño ao revés, ata o seu cimento. E ese cimento está feito de pedra romana. O Camiño de Santiago é, en boa medida, unha estrada do Imperio que en realidade non fixo máis que mudar de oficio.
2: Entón os peregrinos camiñan, entendo que sen sabelo, por riba dos romanos.
1: Pois exacto, Lucía, boas tardes. Sí, camiñan por riba dos romanos. Bueno, empecemos polas palabras, porque iter en latín significa camiño. Claro, de aí ven o noso itinerario. En Roma distinguíase o camiño público do camiño privado. O camiño público, iter publicum, estaba custeado e mantido cos cartos de todos, de todos os cidadáns. Cando pavimentaban unha vía con capas de pedra, chamábanlle vía strata. De aí ven, por certo, de aí ven a street inglesa, Straße alemana. Cada vez que dicimos estrada, en realidade, como vedes, estamos a falar sen dármonos conta, pois o latín dos inxeñeiros de Roma.
0: E cando empeza todo isto?
1: Pois mira, temos data concreta. Casi non hai día nin hora, pero ano sí, no ano 312 a.C. e cun político determinado, Apio Claudio, o cego, que mandou construir a vía Apia de Roma cara ao sur. Unha vía, a Apia, a que denominaron a Raíña das Estradas, a Regina Viarum. E fixadevos en un detalle revelador. As vías romanas van levar ao inicio o nome do maxistrado que as encarga. A Apia, vía Apia, de Apio. A vía Flaminia, pois, de un maxistrado romano chamado Flaminio. É dicir, que non lle ponían nome nin de deuses, nin de heróis. Non, ponían lle o nome do responsable político de turno. É dicir, que quen a facía tiña que responder por ela. Logo, eso sí, cando se fixeron máis complexas, pois claro, numeráronas, claro, así temos a vía 4, a 5, hasta as que falaremos ahora máis adiante.
3: E cantos kilómetros chegou a ter o Imperio?
1: Pois chegou a ter máis de 80.000. 80.000 no seu aposeo, pensadeo ben. É unha cifra, é unha barbaridade. Pero tan importante como a cifra é o deseño, porque Augusto mandou plantar, o emperador Augusto, no foro de Roma, o miliarium aureum, o miliario de ouro, o punto desde o cal se medían todas as distancias do Imperio Romano, é dicir, o noso quilómetro cero, para entendérmonos. Bueno, claro, para eles sería a milla cero, porque tinían as millas romanas, que, por certo, a palabra milla deriva do número mil. Cada mil pasos, milla. Fácil de entender. En calquera caso, a rede romana era unha rede radial. Todo sae dese punto e todo volve a ese punto. De aí que ese refrán que di que todos os camiños levan a Roma non só é un refrán bonito, sino que unha verdadeira descripción técnica

0: Esta maravillosa peza que escoitamos de fondo, que soa agora pola radio, xa é do camiño.
1: Sí, acabamos de dar un salto cara a Idade Media. Este é o himno máis antigo que se conserva respecto do Camiño de Santiago, o Dum Pater Familias do século XII. Fixádevos o estribillo, que aí sona de fondo, di verbas que son moi coñecidas para os aficionados aos Camiño de Santiago, para os peregrinos: ultreia e suseia, ánimo, máis arriba, máis aló. O equivalente a ese desexo dos peregrinos de bo camiño cando un se cruza con eles. Tamén este himno, que está cantado en latín, por suposto, pero mezcla este latín con linguas germánicas, ou ese por aí un Gerro Santiago, Got Santiago, é decir, señor Santiago, bendito Santiago, por traducilo de algún xeito, porque o camiño une, berraban xuntos estos berros, nunca mellor dito, peregrinos de media Europa, cada quen no seu idioma. Mesmo hai un verso que di: Santiago, Galicia pídeche a túa axuda piadosa, Galicia nomeada por si mesma, no himno.
2: As vías romanas de aquí, de Galicia, entón, cales eran?
1: Pois, como mencionei antes o dos números, pois precisamente aparecen recollidas nunha especie de guía de estradas do imperio que se chamaba o itinerario de Antonino. A clave que teníamos en conta que o camiño francés vai por riba dunha vía romana. Bueno, en realidade van todos os camiños. O portugués, por exemplo, vai en riba da vía de Zanove. A vía romana de Zanove era que unía Braga con Lugo e Astorga, pasando por Tui, Pontevedra e Padrón. O do norte segue a vía 20. Tamén era unha vía coñecida como vía perloca marítima, é dicir, vía por localidades costeiras, porque corría, claro, pegada á costa. O camiño primitivo entra por Lugo, que, claro, é Lucus Augusti, Pontevedra, que non é outra cousa, en latín, evolucionado ao galego, que Pontevella, a Pontevella dunha vía romana.
0: Como se fose unha rede que xa estaba atendida.
1: Exacto, porque, xusto, Antón, tes toda razón, porque Roma deixou a malla feita, podemos decir, coas súas etapas, as súas paradas, cada X millas, onde podía un mudar o cabalo, descansar. Por iso, o Camiño de Santiago de hoxe ten a estructura que ten, esa sucesión de vilas dunha xornada a outra, porque non a inventaron os peregrinos. O Camiño de Santiago non o inventaron os peregrinos, herdárona. O trazado, herdaron ese trazado, que un peregrino pode seguir hoxe co móvil na man, pois deseñou nun inxeniero romano hai 2000 anos.
3: Esta trazada, esta malla da que falas, como as facían os romanos?
1: Bueno, pois con moita cabeza, Lucía, facíana con moitísima cabeza, por capas. É un pouco longo de explicar, pero bueno, en calquera caso, estaba moi, moi ben estudiada para quitarlle auga, que a auga pudese escorrer os lados, calculando ben as pendentes para que os carros pudesen subirlas cargados, trazando as con instrumentos moi precisos, de aí que saen tan rectas que aínda hoxe asombran. Un dato interesante: o texto legal máis antigo de Roma xa establece canto debían de medir de ancho as vías romanas. Isto casi 5 séculos antes de Cristo.
2: Pero o que máis se admira non é que fixesen as estradas.
1: Ah, non, a min o que máis me admira non é que fixesen as estradas. A min o que máis me admira, e sempre lle digo aos meus alumnos, é que as mantivesen. Porque iso é revelador do que é un imperio. En realidade, de toda a historia de Roma. Mira, de Augusto, emperador Augusto, primeiro emperador romano, ao final da súa vida, deixa escrita, se reparte por todo o imperio, a súa inscripción funeraria chamada Res Gestae. É dicir, os balance dos seus feitos. Un balance para a eternidade. Aí, el pasa revista ás guerras, ás conquistas, a 82 templos que restaurou, e no medio de todo

0: falar de conquistas, de batallas, mete eso, mete o decir Ransei, a Estrada e as Pontes. Bueno, de feito había magistrados dedicados única e exclusivamente a iso, igual que temos hoxe funcionarios de obras públicas, os chamados curatores viarum, é dicir, os cuidadores das vías. Porque un imperio, insisto, e insistirei moito nesta vía clásica, un imperio non só é conquistar, un imperio é manter, construir e manter, porque iso é o que fai unha sociedade, sostén o que é de todos. E as calzadas son o que os impostos cobraban, Roma, bueno, Roma sabía, escribía uno en pedra.
1: E dese mantemento aínda queda algo así á vista?
0: Pois sí, mira, quedan bastantes cousas, Antón. Quedan, sobre todo, os miliarios, é dicir, xa decíamos antes, as columnas, os fitos, os chamaríamos fitos kilométricos, é dicir, as columnas que se plantaban cada milla coa distancia que faltaba para chegar a Roma, o nome do emperador que mandaba arrasar a vía, bueno, é dicir, que era unha especie de sinal de tráfico, uh-huh, pero tamén propaganda, marketing imperial todo en un. E bueno, Galicia é unha potencia mundial en miliarios. Había Nova, que era a que cruzaba o Xurés, cara Ourense, é unha das estradas con máis miliarios conservados arqueolóxicamente de todo o Imperio Romano. Bueno, a mí pareceme unha rima, por decirlo así, curiosa. Os romanos chantaban unha pedra para medir o camiño. E fixadevos, os peregrinos, séculos despois, en algúns lugares van a morear pedras, cada quen a súa, que un, bueno, milladoiro. A pedra en ambos casos sírvenos como memoria do que camiña.

0: Acaba de soar Milladoiro, ca composición O Camiño. E cando empeza a xente a peregrinar? Antes de Santiago xa peregrinaban?
1: Pois sí, Iago, peregrinaban. Claro, peregrinan os cristiáns. E obviamente non peregrinaban a Compostela, porque Compostela é moi posterior, aínda non se fundaba. Peregrinaban a Xerusalén. E temos un caso enormemente noso. Exeria, unha muller da Galaecia Romana, é dicir, da Galicia Romana, que entre os anos 381 e 384, despois de Cristo, por suposto, colleu e marchou peregrina a Terra Santa. Desde aquí, desde o fin do mundo, podíamos decir, ata Xerusalén. Pero o mellor de todo non é que peregrinase Exeria. O mellor de todo é que non lo contou. Escribiu o seu itinerarium, é dicir, o seu diario de viaxe, en primeira persona, en cartas dirixidas a súas amigas do convento.
2: Guau, unha muller soa, pero no século IV, xa agora?
1: Pois sí, bueno, soa tampouco de todo, Lucía, porque verás, claro, non era unha viaxe para facelo calquera. Debía de estar seria emparentada, posiblemente, coa familia imperial. Ou eso, ou ser de altísimo rango, porque o texto do itinerario deixa ver que levaba salvoconductos oficiais, que eso lle permitía disponer de escoltas militares. Bueno, pero en calquera caso, o que ti diste es toda razón. Nun imperio romano en paz, unha muller da Galaecia podía atravesar medio mundo, por así decirlo, polas calzadas do Estado. E non lo conta, ademais, nun latín coloquial, que era o falado pola xente. É dicir, que é a primeira escritora galaica en latín. Así que, mira, Iago, séculos antes de que existís o Camiño de Santiago, pois había unha galega peregrina que, ademais, levaba un caderno.
3: Pero como é que non a coñece máis xente?
1: Bueno, claro, porque o manuscrito estivo en realidade perdido. O manuscrito de Itinerarium estivo perdido ata 1884, cando apareceu en unha biblioteca italiana. Pero bueno, sí que relativamente coñecida. Os nosos sí que reivindicaron a Exeria. Por exemplo, Castelao, falando precisamente do Día de Galicia, do 25 de xullo, no seu inmortal discurso Alba de Gloria, inclúe a Exeria nesa procesión de inmortais galegos.

0: ojos. Di, sería escritora peregrina con túnica de liño branco. E agora, quen dos nosos ointes o desese, pois pode achegarse a versión galega excelente, traducida do latín por Eduardo López Pereira. Así que, bueno, eu creo que se hai unha matroa das viaxes galegas é precisamente ela. É seria, a nosa é seria.
1: Tan preto da data teño que preguntar polo sepulcro do apóstolo.
0: Pois sí, claro. Bueno, como ben sabes, e como ben saben os nosos ointes, no século IX, coa aparición da tumba en no que vai ser Compostela, eso cambia o todo. Aí prodúcese o xiro que temos aquí neste programa, é dicir, que aquela malla romana de camiños, que aínda estaba en uso medieval, pasa a ser, deixa de mirar a Roma, podemos decir, e pasa a mirar cara Compostela. A mesma pedra, o mesmo trazado, pero un destino novo. O imperio que xa non existía, claro, porque estamos no mundo medieval, deixaralles en realidade aos peregrinos a infraestructura base.
2: E o nome Compostela sempre o inquera como un campo de estrelas.
0: Bueno, é unha etimoloxía preciosa, Iago, pero en realidade é casi unha etimoloxía popular, casi é a menos certa, pero, bueno, se non é vero é ben trovato, porque é unha etimoloxía preciosa, aínda que os estudosos inclínanse máis porque poida vir de compositum, que en latín tardío equivalía a unha especie de cemiterio, é dicir, o lugar onde se sepultan os mortos. Compostela viría a ser, polo tanto, camposanto. Por certo, que de compositum deriva a nosa palabra compost. É dicir, porque, claro, é esa mistura de materia orgánica que está feita, claro, de vida morta. Menos poético, pero, bueno, moi coherente co lugar que nace, pois, alrededor dunha tumba.
3: E a vieira de onde sae?
0: Pois, mira, a vieira é o souvenir, podemos decir, máis antigo de Europa. O peregrino medieval que chegaba a Compostela soía baixar a Tarrías, cuya collía unha cuncha de vieira como proba de que chegara ao Océano Atlántico, de que chegara a fin do mundo. Levaba a cosida na capa, polo tanto era unha especie de salvoconducto indicativo de que fora peregrino, salvoconducto e medalla ao mesmo tempo. Así que por iso temos vieiras en escudos, igrexas de media Europa, e por iso se convirte en símbolo universal do camiño. Un símbolo que, sendo galego, saiu ademais eso das nosas rías.
2: É que hai do ceo, porque a Vía Láctea tamén lle chamamos Camiño de Santiago.
0: Pois mira, eso gustame moito, porque aí temos dous mitos superpostos, un en riba do outro, que iba a decir como o camiño romano e o camiño de Compostela. Bueno, conta o escritor grego Eratóstenes, que escribiu unha obra maravillosa titulada Catasterismos, é dicir, a conversión de héroes deuses en estrelas, que aquela franxa do ceo, a Vía Láctea, é o camiño de leite que saiu do chorro, aí a chorro do peito da deusa Hera cando amamentaba a Heracles. Bueno, a historia é un pouco longa. Atenea convence a Hera para que dea de mamar a un neniño precioso que hai por ali na erva, e o neno, que Heracles esa ten de bebé moitísima forza, mama do peito da deusa Hera con tantísima forza que ela arreda o dedor, pero aí está Heracles ben apretado ao peito de Hera, e bota ese chorro de leite que segue a manar, bueno, e queda aí espallado no ceo para sempre.
1: De aí o de láctea, entón.
0: Claro, láctea, de leite. En grego é kiklos galácticos, é dicir, o círculo de leite. Galactos, galactos, leite en grego. Bueno, de aí ven tamén a raíz latina por indoeuropeo, pero en calquera caso, galaxia e láctea son exactamente a mesma palabra, unha en grego e outra en latín. Así que, claro, esa acumulación de estrelas nun ceo nocturno limpo, sen contaminación, recordaballes ao leite.
3: Pois imos co segundo mito, o cristián Xosé.
0: Pois, claro, ese está no libro cuarto do Códice Calixtino. Aí o apóstolo aparece en sonios a Carlomagno, sinálalle no ceo, precisamente a Vía Láctea, o camiño de estrelas, e manda o ir a Galicia a liberar o seu sepulcro e abrir camiño ata alí. E a lenda contada no Códice Calixtino, insisto, remata co propio Carlomagno cravando a súa lanza no mar aí en Padrón, marcando a fin do mundo. Así que, bueno, en realidade, gústame pensar que o ceo xa era unha estrada antes de ser camiño.

0: Así que, mira, primeiro foi un camiño de deleite, despois foi un camiño de estrelas.
1: Peregrino, de onde sae exactamente?
0: Pois, mira, Peregrino sae de Per Agrum, decir, Peregrinus, é decir, o que atravesa os campos, o que sae das lindes do territorio e atravesa campos e territorios. En Roma, en realidade, o peregrino significa o estranxeiro, o que non era cidadán. E claro, esa mesma palabra que designaba o forasteiro vai designar a quen camiña, claro, por terra allea, porque forasteiro, porque estranxeiro, pero cara a un lugar santo. Recordo-vos que no medievo había tres nomes para tres destinos. Romeu, o que ia a Roma, dai Romeiro, Palmeiro, o que ia a Xerusalén, porque levaba a palma, Peregrino, en sentido estricto, o que ia a Compostela.
2: E o último alto, antes de chegar, é o Monte do Gozo.
0: Pois sí, o Monte do Gozo, o Monte da Alegría, porque aí albíscanse as torres da catedral. Bueno, xusto antes está a Lavacolla, que me dá pé para outra advertencia, que a etimoloxía de Lavacolla, que todo o mundo repite por aí, de lavar as partes, bueno, que é falsa, completamente falsa. Seguro que ven dunha raíz hidronímica prerromana ligada a lugares de auga, viría a ser máis ben río de pedras, auga con pedras, que lavar as vergonias, a verdade. Bueno, de feito sabémolo porque hai outra Lavacolla no concello de Outes, está lonxe do camiño, ali non se lavaba as vergonias ningún peregrino, así que mirade, unha lección para todos nós. Cando unha etimoloxía resulta moi divertida, hai que desconfiar dela. En calquera caso, bueno, pois aí queda.
1: É como

0: Dos nosos, quen escribiu do camiño?
1: Pois, mirade, moitos e moi variadamente. Un deles, deixademos recordar, porque hoxe estamos en 2026, que é ano teriano, foi o Tero Pedrallo, quen ten un guión que escribiu en 1952 sobre unha película do camiño que nunca chegou a rodarse. Pero hai un home fundamental para a recuperación literaria do Camiño de Santiago, que é Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, en 1962 e en 1964, botouse o Camiño. No 1962, co fotógrafo Magar, nun Seat 600, ao que o bautizaran como Gaiferos, polo bello Romeiro do romance galego. Bueno, decía Cunqueiro que ali iban ele e o fotógrafo Magar con música de Wagner a tope dentro do coche, nun 600 por ali, subindo ao Cebreiro, dous homes buscando o que facía Cunqueiro tan ben, buscando as lendas. Cunqueiro, ademais, denominábase a sí mesmo o último peregrino medieval.
2: Este peregrino que atopou?
1: Bueno, pois o que atopou foi, Lucía, un camiño en o 62, un camiño baleiro.
2: Vale.
1: Unha muller, cando viu a Magar ali con, claro, con un feixe de cámaras, preguntoulles en realidade se si eran ustedes son os que venían a arranxar a estrada. Dí, non, señora, dixolle Magar, somos peregrino. No, dixo Cunqueiro, dixo, non, señora, somos peregrinos. E a muller dixolles, ah, pois hai dous anos pasou un. Así que, mirade, realmente o camiño daquelas estaba moi abandonado. Certo é que en 1964, cando volve na víspera do ano santo do 65, xa empezaba a cambiar todo. Xa a esencial figura do cardeal Quiroga Palacios puxera mans á obra a recuperar o camiño, a crear o Instituto de Estudos Xacobeos. Bueno, de feito, don Antonio Fraguas, o intelectual, dicía Selmide de Ulla Compostela, o ouro de facela universal, Fonseca a sabiduría, e Quiroga a santidade, e o camiño.
3: E o camiño segue andando?
1: Pois é.

0: Que paga pena lembralo, porque aquí en vésperas deste Xacobeo, cando decimos bo camiño, estamos a decir, como vedes, aquel vello ultreía do himno medieval que soaba ao principio. Ánimo, máis aló, venia, máis adiante, un pasiño máis, porque cada peregrino que hoxe está a pisar unha pedra do camiño, está, en realidade, sen sabelo, a saudar, diría eu, a un inxeniero romano, a unha muller da Galaecia con un caderno de notas, a un cardeal como Quiroga Palacios, a un fabulador de Mondoñedo metido nun 600 e a todas as vilas polas que pasa ata Compostela.
1: Fermoso remate, Xosé Antonio. Despedímonos ata semana que ven, logo.
0: Pois mira, despedímonos coa música de Fin do Mundo de Carlos Núñez, a quen enviamos desde aquí un cálido e fisterrán saúdo, e desexamos a todos os peregrinos que poidan estarnos escoitando bo camiño de corazón, un ultreia, e recordemos que Roma nunca, nunca marchou de Galicia, sino que simplemente aprendeu a falar galego. Moi boas tardes a todos.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En menos de 24 horas, tres mulleres foron asasinadas presuntamente polas súas parellas en Toledo, Alicante e Málaga. De se confirmaren, serían 32 as mulleres víctimas da violencia machista no que vai de ano no país. Fernando Pérez.
2: Unha muller foi presuntamente asasinada por arma branca a mans da súa parella na localidade toledana de Alameda de la Sagra. Emerxencias informou de que a agresión se produciu arredor das 5:15 desta madrugada nunha vivenda no centro da localidade. O home de 48 anos, presunto autor do crime, xa foi detido pola Garda Civil. A vítima non se atopaba no sistema Bioxén e non existían antecedentes por feitos semellantes. A Garda Civil investiga tamén as circunstancias que rodean o falecemento doutra muller que foi atopada morta con sinais de violencia este martes no concello malagueño de Benavís. De se confirmaren estes últimos casos, xa serían 31 os crimes machistas contabilizados polas autoridades neste 2026, un deles en Galicia. Lembramos que hai un número gratuito para denunciar a violencia de xénero, é o 016, e funciona as 24 horas ou 7 días da semana. Non deixa pegada na factura, pero queda grabado no listado de chamadas do móvil de onde se pode borrar. No caso de atoparse nunha situación de perigo, poden chamar o 112 ou activar no móvil a aplicación Alert Cops, que envía un sinal de socorro á policía coa xeolocalización.
0: O Consello de Ministros aprobou esta mañá a futura lei antitabaco que vai ampliar os espazos en fume. Estará prohibido fumar ou vapear en terrazas, parques ou concertos ao aire libre, entre outros.
2: A futura lei antitabaco equipara o tabaco convencional e os cigarros electrónicos, vapeadores ou outros dispositivos semellantes con ou sen nicotina. Non se poderá vapear naquelas zonas onde xa non estaba permitido fumar, pero ademais inclúense novos espazos restringidos como as terrazas, hostaleiras, praias, piscinas, instalacións deportivas ou as marquesiñas, explicábao a ministra de Sanidade, Mónica García.
3: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
2: Tampouco se poderán prender cigarros en vehículos de traballo, como son os taxis, nin en zonas ao aire libre pertencentes a campus universitarios, hospitais ou parques. Nestes lugares aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é a que ten que ver cos menores de idade, que terán prohibida a compra e tamén o consumo de tabaco. Por primeira vez serán sancionados con multas que deberán asumir os seus pais ou titores. A lei tamén aplicará restriccións na publicidade, especialmente en redes sociais.
0: O BNG racha o acordo de investidura co PSOE na Coruña e a alcaldesa acusa aos nacionalistas de situarse xunto ao PP.
2: A voceira do grupo municipal do BNG en A Coruña anunciou que daban por roto o acordo de investidura ao considerar que se incumpriron os compromisos adquiridos. Abia Beira.
4: E que moitas veces temos a sensación de que non coñecen a cidade que pisan, non? Que moitas veces as cousas carecen da máis mínima planificación e...

0: E a verdade é que, claro, o conformar un goberno co poder centralizado nunha soa persoa, pois ao final acabaron sumindo a cidade nunha parálise progresiva e nos xa chegamos a un punto no que se nos acabou a paciencia, non?
1: A alcaldesa reprocha ao BNG que decidira, a menos dun ano das eleccións locais, situarse na oposición xunto ao PP.
2: A información continúa en G24.
3: A tarde. A actualidade mellora a galega.
4: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
5: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. Galicia por diante.
9: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
8: Galicia por diante.
3: A actualidade mellora a galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Despois de percorrer a nosa vía clásica, estamos xa nas 5 da tarde con 6 minutos. En esta sección de Talento Galego, mergullámonos agora de novo no panorama musical. Panorama musical emerxente para coñecer unha voz con moito que dicir, a de Javi Chapela.

0: alguien nuevo en mi jardín.
1: Este tema que escoitamos, titulado La cosecha, é de Javi Chapela, un mozo compositor da Coruña que comezou a súa carreira na música hai tan só 6 anos, nese ano 2020 da pandemia. Malia a súa xuventude, o seu son indie pop rock xa é coñecido en diversos rincóns de Galicia. O seu tema máis coñecido, Sin tiempo para bailar, xunto ao tamén músico coruñés Íñigo Quintero, acumula máis de 24 millóns de reproduccións nas plataformas. Ten presentado as súas cancións máis alá das nosas fronteiras, como teloneiro do grupo Marlena en algúns dos seus concertos na Sala La Riviera de Madrid, e esta mesma fin de semana estará no Festival Morriña Fest na Coruña. Hoxe temos a sorte de poder falar con el. Boa tarde, Javi, benvido.
2: Boas tardes, como estamos? Un placer estar aquí.
1: Contanos un pouco como comezou o teu interese no mundo da música. Era algo que xa chamaba a tua atención dende pequeno? Ou foi xa no 2020 cando comezou todo?
2: Bueno, a música na miña casa sempre estivera presente, non? Sobre todo no coche de meu pai, que levábanos ao colexo polas mañás, sempre teña un disco diferente para poñer, non? Tamén máis alá da música que escoitábamos, meu irmán e máis eu formamos a Escola de Música Municipal de Oleiros, dende ben pequenos, case con 6-7 anos que empezábamos ali nas clases de música e movimento. Entón a música sempre estivera moi presente na miña casa, se digo, tanto por un tema paternal como por un tema de educación musical, non? Claro, sempre estivera na miña cabeza o tema da música. Foi a pandemia o que levou ese o que deu ese empurrón final, non? Para que eu me decantara pois para publicar as cancións que facía na casa e que co aburrimento da pandemia pois xurdiron, non?
1: Como foi pasar das pantallas

0: a presentar a túa música en directo?
1: Pois a verdade é que é un paso importante, non? É un catino en vergoña, verdade. Entón, sí que é verdade que nunca sentín esa presión ou ese mal rato, non? De tal. Sempre confiei moitísimo no meu proxecto, na miña voz, na miña presencia. Entón, pois sí que é verdade que é un paso moi importante, non? Sair das pantallas e poder ter a xente diante escoitando a tua música, pero sempre coa confianza de que o que fase é o que te gusta e que o que fase ten unha calidade e unha presenza que a xente vai disfrutar, non?
0: Uh-huh. E crees que foi iso que fixo que a túa música conectase coa xente nun momento onde, pois, nas plataformas é moi difícil destacar, afortunadamente hai moitas ventás abertas, moitas posibilidades, mas crees que foi iso, esa calidade da que falas, a túa presenza?
1: Bueno, creo que dos aspectos a destacar, non? Creo que calquera artista fago o xénero que faga é unha cuestión de confianza no seu ia decir produto, non vou pasar un pouco fea, pero é verdade, non, ao final pois o que presenta a xente, creo que a calidade está presente na miña música e podes notar a evolución dos temas do que estamos falando, non, dende 2020 ata hoxe, non, a esa evolución tanto a nivel compositivo como a nivel pois máis de son e máis de musical, non? Pero sí, claro, a calidade está presente e creo que é unha das pezas claves, non, para poder destacar nese mercado pois tan sobreexplotado ou tan poboado, non?
0: Escoitábamos antes un anaco do teu sinxelo La Cosecha, mencionábamos a túa colaboración Sin Tiempo Para Bailar. Hai algunha canción da que te sintas especialmente orgulloso ou que marcase un antes e un despois na túa carreira?
1: Pois sí, Sin Tiempo Para Bailar é un tema que marcou un antes e un despois, non? Ao final, ese nivel de exposición foi unha cousa prácticamente, pois, non, sobrenatural, non? Porque bueno, do día a mañá a canción está a percorrer o mundo, escríbense de todas partes do mundo. Bueno, claro que sí, que é unhas cancións que máis cariño e teño, non? Dende que compuso, porque creo que é unha grandísima esa da repercusión que tiverá despois, non? Porque hai moitísimas boísimas que se quedan dentro dun caixón ou que a xente non as valora tanto, pero siguen sendo boísimas cancións. E creo que esta canción cumple os teus temas, non? É unha boísima obra e tamén a xente, pois, lle encanta e tivo esa repercusión gracias a, pois, o momento e o contexto, nese caso, de Íñigo. Pero sí, claro, é un momento, é un punto de inflexión na miña carreira, está claro. Todo o que irá despois, pois, é parte do que son eu a día de hoxe, non?
2: Pois, Javi, dicía agora a Lucía que vas estar esta fin de semana no Morriña Fest. Que importante, verdade, que os festivais musicais, as iniciativas que poida haber onde un reside ou cerca de onde un reside, teñan a ben tamén contar con vos, con xente emerxente ou que tendes aínda pouco percorrido musical para poder amosar o que facedes, porque xe é ben complicado, ben difícil darse a coñecer.
1: Sí, a verdade que é moi importante. Eu creo que é unha parte principal dos festivais, máis alá de que traian os grandes artistas, tamén ten que ser un escaparate presente, pois, máis nova, máis emerxente, non? Eu teño a sorte de repetir no Morriña, se estiver aquí en 2023, no escenario que montaran nos Jardins de Méndez Núñez, nun momento da miña carreira, pois iso, previo tamén a Sin Tiempo Para Bailar, ou levaba moi poquinho tempo fora no mercado. Claro, agora repetimos, xa cun primeiro disco, nun horario, pois eso, das 8:30 que tocaremos o venres, rodeados de grandísimos artistas, non, que os que pois admiro moitísimo. Bueno, é parte da evolución da carreira dun artista, non? E creo que Morriña, pois, é un festival ao que agarro moitísimo cariño, non solamente porque sexa na Coruña, sexa na miña cidade, na miña casa, sino porque tamén é testigo do crecemento da miña carreira e da miña vida en xeral.
0: Estará, recordamos, Javi Chapela este fin de semana no Morriña Fest presentando tamén en directo este primeiro álbum que acaba de publicar, Futuros Propósitos. Como foi o proceso, Javi, de crear un disco completo finalmente?
1: Bueno, un proceso longo, é un proceso no que tens que pensar ben cada pequeno paso que vas dando, non?

0: Claro, a preparación e o proceso dun formato largo, non, que distase dun single, pois é iso, non, o cariño, ese extra que tes que dar sempre, non, para poder crear un formato pois máis compacto, con unha narrativa común, que teña sentido e que as cancións complementense entre elas, non? Creo que o gran handicap, handicap non, as dificultades, non, que pode ter facer un disco, son esas, non? O ter que darlle unha compacticidade que non teñen os singles, non?
1: E quizáis unha das partes máis divertidas ou máis agradecidas deste primeiro disco é presentalo en directo, non? Para a xente, cambia moito unha canción cando a levas ao escenario?
0: Pois a nivel musical, gústanos sempre ter algún detalle ou facer cousas un poquinho distintas, pero sí que é verdade que as cancións cambian en cada sala, en cada cidade, porque cada público é distinto, cada público canta as cancións dunha maneira e de outra. Eu no meu caso, por exemplo, pois interpreto as dunha maneira ou de outra, pois según o animado que se siente ou o momento no outro concerto no que estemos, non? Entón cada canción e cada concierto é dunha maneira ou de outra distinta, pero bueno, gústanos ter un show completo, con cousas máis especiais, non? Un poquinho que lle den ese extra, que non sexa solamente como escoitalo no Spotify, non? Que o público pase ben, que podamos saltar, gritar, cantar cada tema. Creo que eso é algo diferencial do directo, e o que fai únicas as cancións cando se escoitan nunha sala ou nun festival.
1: Entendo que tamén ten que ver pois o nervioso que poidas estar, da que xa tes bastante experiencia nos escenarios. Sé que es poñéndote nervioso antes de sair, ou xa o vives de outra maneira.
0: A verdade é que sempre tes ese gusano, non? Dando volteretas por aí, pero os nervios son outra cousa, non? Os nervios, tes nervios cando vas facer un examen ou cando están operando algún familiar. Esos son nervios de verdade, non? Isto, ao final, a miña pasión, o que fago do meu corazón, os nervios non aparecen, é máis a tensión do momento de querer facer as cousas ben, pero nervios, o que son nervios non teño. Son unha persona moi moi moi calmada, con bastante temple para moitas cousas, entón prefiro estar relaxada nos concertos, e claro, co tempo pois vas dominándote un poquinho máis.
1: Cal dirías, Javi, que foi o momento máis especial que che regalou a música ata agora?
0: Pois é moi difícil, a verdade, quedarse cun, non? Porque son moitísimos anos xa, bueno, son 6 anos, non? Pero na miña vida representan gran parte da miña vida. Entón é moi complicado, pero creo que calquera momento, todos os momentos que se ven a miña cabeza, están relacionados casi todos co directo, coa comunión que se crea, non? Esta última xira a nivel nacional que fixéramos por distintas salas de toda España, cada unha das datas regalárame un momento especial, unha persoa especial. A verdade, cústame moitísimo quedarme con algo, porque creo que a xente fai esos momentos especiales, non? Podo dicir que esta última xira, en xeral, fora probablemente o mellor momento da miña carreira, o que máis disfrutara.
1: Falando así dos teus referentes, dos teus gustos musicais, hai algún artista co que che faría especial ilusión compartir escenario ou facer unha colaboración?
0: Pues mira, podría dicirche unha lista de 10 artistas. Pero sí, ao final eu crecera co indie español dos 2010, entón hai moitísimos grupos artistas que encantanme, sobre todo pois iso, desa época, non? Podo dicir artistas como, bueno, galegos como Xoel López ou Don Ferreiro, pero tamén pois pasando por outros como Izaldo, Bob Lesbian, Tuzamorla, todos estes grupos máis 2010, non? Os que escoitaban o coche con Grupai poden ser grandísimos candidatos a unha colaboración.
1: E xa para despedirnos, mirando xa cara adiante, que che queda por cumprir? Cal é ese soño que aínda tes pendente?
0: Vou ser sincero, o sea, teño moitísimos soños por cumprir. Estou en proceso de moitos deles, non? que creo que é o bonito ao final, disfrutar do camiño,

0: todos esos ídolos, xente que eu admiro, cando os coñezo, teño a sorte de poder coñecelos, e a maioría coinciden no mesmo, non? Que disfruta do camiño, porque pasa voando, está sempre cun positivo na mente, non? Que nunca, parece que nunca é suficiente, non? Acabas por esquecer ese camiño, esas pequeñas victorias, non? Que vas conseguindo no camiño. Entón, bueno, estou no proceso de moitísimos sueños, pero estou a disfrutar de cada un deles e cada un dos pasos que vou dando, verdade.
1: Pois moitísimas grazas, Javi Chapela. Estaremos moi, moi atentos a toda a túa música. Un saúdo.
0: Moitísimas grazas a vos. Hasta logo.

0: abrimos escenario de directo cando son as 5 da tarde, 21 minutos, saudando a Mónica Fernández, a nosa compañeira en Vigo. Por onde andas, Mónica? Moi boas.
1: Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois estou aquí pretiño da cidade, exactamente na Madroa, nun hotel de cans. Os hoteis e residencias caninas xa sabedes que viven o seu momento de maior actividade do ano. Moitos, de feito, colgan o cartel de completo con semanas e meses de antelación. Estes hoteis son unha alternativa para os que consideran os seus cans un membro máis da familia e queren deixalos en boas mans con todos os cuidados, mentres gozan das súas vacacións de descanso pois os seus donos. Hoxe queremos coñecer como funciona un destes centros, que servicios ofrecen e, bueno, pois tamén como se preparan, non, para esta época de tanto traballo. Juan Freire, que está ao frente de Ramalladas, Hotel Canino Ramalladas, é o xerente, que en principio naceu como un centro de adestramento, pero xa leva moitísimos anos tamén sendo Hotel Canino. De feito, foi o primeiro de aquí, desta zona de Vigo. Boa tarde, Juan.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, estamos en temporada alta. ¿Cómo está el hotel en estos momentos? ¿Alguna plaza libre o todo ocupado?
2: Tenemos alguna plaza libre entre semana, pero los meses de verano, tanto de julio como agosto, en mitad de septiembre, siempre estamos cubiertos o fin de semana.
1: Bueno, de todas formas, temporada alta, me imagino que esas reservas con antelación es en plazas, ¿no?
2: Sí, normalmente colgamos o cartel de non hai prazas libres con tempo. O que pasa que estos anos hemos visto que hai un cambio nos viaxes da xente, entón xa non viaxan tanto tempo. Agora hai moitas máis rotacións, temos que traballar máis porque a xente ven 2, 3 días, 4 días, unha semana. Antes o facían incluso por quincenas. Entón isto fai que entre semanas sempre podamos ter algún

0: A plaza libre, pero contra os xoves, entre xoves e martes é complicado. Entón, o que facemos nesta época é tirar das reservas, porque, de feito, tamén o perfil de cliente que temos en verán é distinto do inverno. Temos moitos clientes que, estranxeiros, xente de toda España, sobre todo a zona norte, Madrid tamén, que traen o can, veñen a veranear a Rindias Baixas, Bayona, Cangas, o Grove, San Senxo, e prefiren ter o can cerca. E o que fan, cando fai mal tempo, veñen a coller o can, ou lle ven facer unha visita, ou levan á praia de cans, e logo o can pernota cos nos. Entón, ese tipo de cliente que organiza o viaxe con tempo, xa fai a reserva, pois incluso dun brand para outro, o comezo do ano.
1: Cantos cans podes ter aquí agora mesmo?
0: Nestes momentos debemos tener sobre 70 cans, máis ou menos. O fin de semana teremos uns 20 máis.
1: E como é o día a día aquí do can? Como son as súas rutinas, dos cans que están aquí aloxados?
0: Claro, intentamos non romper as rutinas que traen da casa. Entón, a persona que está pola noite, temos unha persona de noite para facer a limpieza e dar as cenas. Tamén, a primeira hora, lle dá os desayunos aos cans. Logo veñen as miñas compañeras, as rapazas, soltan todos os cans. Se non teñen que comer ao mediodía, digamos que fan dúas comidas, están soltos hasta a noitiña, que cando se lleva a cea, volven a sair e xa quedan a dormir hasta o día seguinte. Normalmente quedan esgotados de tanto traballo, de tanto correr e xogar, e normalmente están bastante cansados cando van a dormir. A idea que moita xente agora ten o concepto do can como un membro máis da familia, entón o que lle gusta a xente que xa que está aquí, que non este aislado. Sí que durma aislado por lo que poda pasar, pero que lle gusta que xogue, que faga exercicios, temos zonas de baños onde teñen piscinas para xogar, entón o día a día é como un rapaz de campamento, está todo o día xogando e socializando con outros cans.
1: Eso ia dicirche, porque o can agora é un membro máis da familia, de feito, cada vez hai máis xente que ten can, hai máis cans. Que piden os clientes que veñen aquí? Piden incluso un trato personalizado. Como tedes que adaptar vos a esas exixencias?
2: Algo pasou, perdemos a comunicación con Vigo neste momento. Estábamos falando precisamente pois das exixencias daqueles que acoden directamente a un hotel de Cans. Estábamos en conversa con Juan Freire de Ramallados, que como se chama este establecemento. Pois intentaremos volver un pouquiño máis tarde, pero podemos aproveitar o tempo para entregar, se cadra, algunhas entradas dobres que temos para un festival que vén de camiño, Costa Feira.
3: Verán, a tarde.

0: historia.
1: Pois que saibades que Costa Feira é ese icónico festival das Rías Baixas que se vai celebrar do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Presenta a súa cuarta edición con concertos de Nicky Jam, Taburete, estes que estamos escoitando precisamente. Tamén Loquillo de la Osa, Xavivo, Rusovski, Aaron Sevilla, ademais do ciclo Popa Feira, ou Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 e Paleña.
0: Me sobran razones, voy a hacerlo por ti. Aunque te desena...
1: O festival contará tamén coas sesións Electro Latino, as xornadas Wave Up, Molan os 2000, así como Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira. Tras o éxito da edición pasada, este ciclo de concertos con formato de festival versátil e rural presenta a súa nova programación que prevé superar este verán os 60.000 asistentes con propostas musicais para todas as idades, para todos os gustos. Temos tres entradas dobres esta tarde, poden ser para ti, pero para iso tes que enviar unha mensaxe.

mensaxe de texto a este número que xa coñeces, o WhatsApp do programa a tarde, 627-751-962. Podes poñer, se queres, Costa Feira, ou se queres tamén De La Osa, que vai ser a ese concerto que che imos enviar o sábado 8 de agosto. De La Osa actuarán ás 8 da tarde. Lembra, temos entradas dobres, polo tanto non vas ir só, poderás ir acompañado dun familiar, dun amigo, da moza, do mozo, de quen ti queiras, da tua nai, do teu pai, para ver a De La Osa ás 8 da tarde este sábado día 8 de agosto en Costa Feira. Como tes que facer? Pois ben, sinxelo, enviar unha mensaxe de texto a este número, 627-751-962, ollo, é algo limitado, tan só as primeiras persoas que entren en contacto con nós, neste caso van ser tres primeiras persoas, levarán cada súa entrada dobre correspondente.

0: Pois estou aquí agardando, como cada tarde, que chegue Noel Miguel Rodríguez, máis coñecido en redes como Noel Turbulencias. Ah, mira, xa chega aquí, como cada tarde puntual, dixenlle ás 5:30, nin antes nin despois. E mira, aquí chega Noel, co seu flamante Porsche.
1: Bueno, moi boas, Antón, que tal estamos?
0: Hola, como estás, Noel?
1: Bueno, pois por aquí un día máis, un martes máis para falar de música e falar de festivais.
0: Pois veña, imos a rincar ese coche, pechamos a porta e veña, a ver onde nos levan os quilómetros que imos facer por diante. Por certo, hoxe non hai ningún disco aquí no asento.
1: Non, hoxe imos tardar un pouco máis en poñer música. Primeiro quero falar de dos lugares nos que escoitamos precisamente esa música.
0: Porque iso tamén cambia as cancións?
1: Pois moito, moito máis do que parece. Hai festivais que poderías trasladar dun recinto a outro e probablemente seguirían sendo case os mesmos. Habría moi poucas diferencias. E hai outros que só teñen sentido no territorio no que naceron. Festivais nos que a paisaxe funciona como parte fundamental da experiencia.
0: E hoxe imos falar deses últimos, non si?
1: Si, exactamente. Concretamente, dous festivales galegos moi diferentes, pero unidos por unha forma especial de entender a relación entre a música, o patrimonio e o territorio.
0: E por cal empezamos logo?
1: Pois mira, empezamos polo Festival Sin Sal, na illa de San Simón.
0: Pois aí co coche non chegamos, eh?
1: Non, porque para chegar ao Sin Sal hai que deixar atrás a estrada e subir a un barco. E precisamente nese momento comeza o festival. Na travesía pola ría, no desembarco, e na sensación de entrar durante unhas horas nun lugar afastado dos ritmos habituais.
0: E sen saber quen vai tocar?
1: Esa é outra das particularidades deste festival. O cartel da illa é totalmente secreto. Mercas a entrada confiando plenamente no criterio do festival e non coñeces os artistas ata desembarcar na illa. Nunha industria empeñada en anunciar nomes cada vez antes e converter os cartéis nunha competición, o Sin Sal reivindica a sorpresa, a curiosidade musical e o prazer de descubrir.
0: É dicir, que vas polo festival e non por un cabeza de cartel.
1: Exactamente, vas pola experiencia completa, polo barco, pola illa, pola historia de San Simón, que é moi interesante, e por unha música que aínda non sabes cal vai ser. É unha proposta que dialoga coa memoria, co tamaño e coa identidade do lugar en todo momento. Ademais, este ano deslocaliza parte do seu cartel e tamén haberá actuacións na cidade de Vigo, no mosteiro de Santa María de Olla e tamén na cidade portuguesa de Braga. A maioría dos concertos deslocalizados, si que sábese quen toca, entre eles María Rodés, Alondra Bentley, Las Nietas del Charlie, sen embargo, como xa dicen, na illa de San Simón todo é totalmente secreto.
0: Pero alguna pista musical teremos?
1: Pois mira, falei coa propia organización do festival e deronme algunhas pistas para contar aquí na Radio Galega. En toda a programación haberá 7 artistas galegos. 3 deles tocan en Vigo, 2 xa están anunciados,

Mateo Mena e Carme López, e catro tocan en San Simón. Varios son DJs que ademais todos teñen algún vínculo coa comunicación, aí para que vaiades facendo cábalas, e o domingo 26 hai unha banda moi sorprendente que está preparando o novo disco e que combina músicas instrumentais de distintos países. Pero bueno, máis que pistas, imos utilizar como enlace na sección de hoxe, porque non podo utilizar precisamente os artistas do festival, vamos a utilizar como enlace a un artista que sí que pasou por a programación do Sinsal, concretamente no ano 2018, e agora nos vai a permitir continuar a viaxe. Falamos de Bayuca, e concretamente dun disco de remesturas que publicou recentemente.

0: Pues este disco parte de Barullo, o último álbum de Bayuca, pero en lugar de limitarse a repetir las canciones con pequeños cambios, entrega jazz a una docena de productores e productoras para que as leven os seus propios territorios. O resultado é o reverso máis nocturno e orientado ao club dun repertorio que xa nacera cunha forza enormemente rítmica.
1: Noel, estes que pezas que escoitamos son as mesmas cancións, pero xa non son igual ou como é?
0: Non, esa precisamente a graza dunha boa mestura. Non consiste só en acelerar unha base ou engadir, como digo, un golpe máis contundente ou alguna cousa así. Consiste en entender a canción orixinal, desmontala, reconstruíla, e todo desde outra sensibilidade. Aquí o repertorio de Bayuca viaxa polo dub, polo trance, polo tech house, a electrónica experimental e o clubbing moito máis frontal.
1: Esta xa nos mete directamente na pista de baile.
0: Sí, isto que estamos a escoitar, a bailar prácticamente, é Alentejo, reinterpretada por Alba. E hai algo que paga a pena subliñar neste disco, a presencia de varias produtoras nun espazo, o da música electrónica, no que demasiadas veces as mulleres continúan aparecendo menos nos cartéis, nas cabinas e sobre todo nos créditos de producción.
1: Quen participa?
0: Pois mira, ademais de Alba, está a andaluza Dalila, que transforma Monteviso, e a chilena Fernanda Rau, asentada en Madrid, que leva Soya ao seu propio universo. Son tres productoras con linguaxes totalmente diferentes e con capacidade para facer algo máis interesante que simplemente reproducir o son de Bayuca. Ademais, agás en Monteviso, onde canta Carlangas, o ex de Novedades Carmiña, no resto do repertorio atopamos tamén unha presenza fundamental de voces femeninas como as de Antía Meiseiras, Felisa Segade ou as integrantes de Lilaina.
1: Moito barco, pero nunca meremos o barco polo coche, verdade?
0: Non, porque igual que as productoras, os productores cambian de rumbo das cancións, nós tamén imos cambiar de rumbo de viaxe. Bayuca é un dos grandes nomes do 17 grados Ribeira Sacra, así que deixamos atrás a Ría de Vigo e poñemos rumbo cara ao interior. Cambiamos o mar polos canóns do Sil, a illa de San Simón polos viñedos e o barco polas estradas da Ribeira Sacra.
1: Pois vai, a outro lugar no que a paisaxe é a auténtica protagonista.
0: Completamente, no 17 grados Ribeira Sacra, os concertos conviven co patrimonio, co viño, coa gastronomía e con un territorio totalmente espectacular. Igual que no Sinsal, o lugar transforma a forma que vivimos a música. Non é o mesmo escoitar un concerto nun recinto indiferente que facelo rodeado pois de viñedos, adegas, miradoiros e, por suposto, os cañóns do Sil.
1: E desde logo é un lugar moito máis tranquilo ca un macrofestival.
0: Sí, esa é unha das súas grandes virtudes. Ten unhas dimensións moi manexables e unha atmósfera moi relaxada. Non hai esa sensación permanente de correr entre escenarios.

0: escenarios, abrirse paso entre milleiros de persoas ou pasar o día facendo colas. É un festival pensado para gozar con calma, escoitar un concerto, probar un viño e achegarse a súa gastronomía, ademais de coñecer un territorio que é precioso.
1: E quen pasa este ano pola Ribeira Sacra?
0: Pois mira, hai nomes impresionantes como The Divine Comedy, que non é un artista que pase moitísimo por Galicia precisamente, e despois artistas nacionais como Sidoní, Ani Bisuit, Puño Dragón, Vera Fauna, Los Invaders ou María Grep e Mundo Prestigio, que tamén sacaron disco recentemente. Tamén Bayuca, por suposto, que é o artista que une os dous festivais e que vai acompañarnos durante o resto da viaxe.

0: Vaya ritmo que leva esta canción, Noel.
1: Pois sí, é unha pasada, verdade. Disfrútase moitísimo como cada produtor escoita o mesmo repertorio e desde o seu propio contexto devolve unha lectura distinta.
0: A canción é a mesma, pero cambia quen a mira.
1: Totalmente, totalmente. Igual que unha canción cambia cando a escoitamos, nunha illa ou entre viñedos tamén se transforma cando pasa por todas as mans de outra persoa. Iso é o máis interesante das remesturas. Recordamos que unha composición non ten que quedar conxelada na súa versión orixinal.
0: Eva Yuca leva anos facendo algo parecido coa tradición.
1: Sí, esa gran conexión. Yuca colle ritmos, instrumentos, voces, elementos da tradición galega e leva-os á electrónica contemporánea. Agora permite que outros produtores repitan ese proceso co seu propio repertorio. É unha especie de cadea de transformación. A tradición entra en Yuca e Yuca entra despois no universo de cada un destes produtores e produtoras.
0: Pois gustoume, Noel. Fixemos unha boa viaxe.
1: Sí, a verdade é que é larga, pero aínda queda o máis importante, facer estes festivais tamén cos pés. Subir o barco cara a San Simón, percorrer as estradas da Ribeira da Ribeira Sacra, mirar o paisaxe, coñecer o territorio e deixar que a música forme parte de todo iso, porque tanto o Sinsal como 17 grados Ribeira Sacra propoñen algo cada vez menos habitual: parar, confiar, descubrir, escoitar sen presa, por favor, non ir simplemente detrás dun nome grande, senón vivir unha experiencia que non podería repetirse exactamente igual noutro lugar.
0: Pois imos acabar con outra remestura, pareceche.
1: Sí, imos despedir con Sísamo, reinterpretada polo produtor chileno DJ Raf, outra canción que camba de pel, colle impulso e continúa esta viaxe dende a tradición galega cara as pistas de baile e calquera parte do mundo, por suposto. Pois nada, unha aperta, Antón, ata a próxima ruta, vémonos o martes que ven.
0: Ata a próxima.